အမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

quá đáng mà.

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသားအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသားရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရသားနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရသားထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတရားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အပီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်သာမလီကြက်မှာသူတို့လေးသ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့အနုပညာလုပ်တွေကိုခဏကျင်းနာပြီးနိုင်ငံအတွက်စစ်မှုထမ်းကြရပါတယ်။တင်းနှစ်သက်တဲ့အဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့တွေလည်းဒီလိုမျိုးကြုံမှုကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဒီစနစ်ကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ခြေလှမ်းတွေပြင်ဆင်နေပါတယ်။သမရလီဂျီမြောင်ကလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းရတဲ့အချိန်ဟာသူတို့ဘဝအတွက်အချိန်ထုံးတာဒါမှမဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလိုမခံစားရအောင်လုပ်ပေးဖို့ကအစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးခင်မိတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာအနုပညာရှင်တွေဂီတလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ပဲအဓိကထားတာမဟုတ်ပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထူးချွန်တဲ့အားကစားသမားတွေဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသူတွေကလွဲရင်လူငယ်မျိုးသားတိုင်း18လကြာစစ်မှုထမ်းရပါတယ်။အရင်ကထက်စစ်မှုထမ်းကာလပိုမိုတိုတောင်းလာတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါဟာအလောက်ကန်တဲ့တမိုးဝမ်းကြောင်းတိုးတက်မှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလောက်တဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တမရကဒီအချက်ကိုအဓိကထားအာယုံဆိုင်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နိုင်ငံအတွင်းကလေးမျိုးဖွားနှုံယွန်းနေလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာအသက်20အရွယ်အမျိုးသားဦးရေဟာ2015ခုနှစ်မှာ39,000ရှိခဲ့ပေမဲ့ဆယ်နှစ်ကြာမှာတော့24,000ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဝေဖွားနှုံးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာဆက်ပြီးထိုးကြသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမရကစစ်တပ်အနေနဲ့လူဝင်အားနဲ့ခြေလင်တက်တွေပေါ်မှာပဲဆက်ပြီးအားကိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိထားပါတယ်။အစင်းမြင့်နေပညာတွေအသုံးပြုတာနဲ့စနစ်တကျရွေးချယ်စစ်မှုထမ်းစီတာမျိုးတွေကတဆင့်အရေးသွေးမြင့်တဲ့စစ်တပ်တစ်ခုပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းရတာဟာအလုတ်ကန်ခေါင်းတွေရရှိနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့နဲ့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့တမရကကြီးမန်းထားပါတယ်။ဒီစီဇန်ထဲမှာအခြေခံစစ်မှုထမ်းကာလကိုပိုတိုတောင်းစီတာမျိုးပါဝင်နိုင်တယ်လို့နီးပညာမြင့်တဲ့ကန္နာရီလိုမျိုးမှာကျွမ်းကျင်တဲ့တာဝန်တွေကိုအချိန်ကြာကြာရွေးချယ်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးခံစား권တွေပေးတာမျိုးတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်တွေထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပြီး2028ခုနှစ်မှာတော့စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်ဂုလ6ရက်မြင်ကွင်စေကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစေကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရခဲ့ပြီးတန်တမာရေးရာအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတန်တမာရေးရာအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်အတွင်းဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပရိသတ်ကအားရကြီးနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန့်ညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းအစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးအနှုန်းစတာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလူကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တည်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တဦးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက်ဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်အသက်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တည်ဆောင်တဲ့မူရစ်စည်းဝါးပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိခိုးငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကို လက်တွေ့ကြကြဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မေအောင်နိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတည်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ2025-2026ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဆီယာဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အရေးအယံမျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရယာရုကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနင်္ဝင်ချင်းကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမယောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ရည်တည်ပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တဲ့သောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြတာနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးဆက်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြတ်ရာဇဝတ်ကိုင်းပြဿနာ၊မူရစ်စေဝါ၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုရှမ်းအရှေ့ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုလက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စရာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတားရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ချင်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြတ်မူရစ်စေဝါနဲ့မြေကြီးညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာလက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီတာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မယောင်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလက်လျူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ဖြေရှားနိုင်ဖို့ကိုကျန်တဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှိအကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအာမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေ့မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစီရင်ပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေမှာလည်းတက်သေးပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်21ရက်နေ့မြင်ကွင်းတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနဲ့ NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲ။တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်တဲ့ကိုစလေအဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်တဲ့ကိုစလေအဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NL

0: အဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစည်းဝေးမှတ်တမ်းပါအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကစွန့်နှွေးဝဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNLA အဖွဲ့ကလည်းဖတ်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ်။ PSLF TNLA ဘက်ကစွန့်နှွေးမှုကပိုများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကစွန့်နှွေးဘက် PSLF TNLA ထက်စာရင်နေပါတာပါ။PSLF TNLA ရဲ့စွန့်နှွေးမှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ့်ချနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်တန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNLA ရဲ့အသုံးနှုန်းအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရန်နဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတိကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့ UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကမ်းလှမ်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအချွားပြည်နယ်များနဲ့တန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNLA ရဲ့အဓိကအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါပြီ။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်နယ်အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိညင်အောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့2029ဆက်စင်ရေးအတွင်းတင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှိုးတစ်မြို့ကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမြို့တွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြည့်ရက်စင်ကတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး PSLF TNLA အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내တတ်မှတ်ပြီးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတီတုံမကျူးဖြေးချမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါ့ဘီမင်းအဲ့ဒီအချိန်ကာလက NLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်တဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေတာတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။နေမြေအကျယ်ဝန်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအကျယ်ဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု6ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNLA တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားလာနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်တွင်းစစ်မီတောင်းလောင်နေစေစစ်မျက်နှာတွေအများပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရစေအနေအထားမျိုးမှာ DSL

0: တရားနယ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလူလားမှမဟုတ်တာသိကြပါရည်။အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်ပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာတွေ့ရပါရည်။ PSLF TNL နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုကို TNL ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအဆိုပြုပြီးတော့တွေးဆောင်မဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါရည်။အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့စောင့်ဘုတ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က2029ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရာချီတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါ့ပြင်တနစ်ကျော်အကြာစီရေးအရာပြန်နလန်ထူလာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့နေမီအချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စီရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ငင်းချင်းဆွနေဖို့နေပြည်တော်ကိုသွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကစုအဖြစ်အထိပ္ပယ်ပြောင်းလဲလာတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဒါဟာ2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းရုရှားသမ္မတတဦးကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအစွန်ကကိုရီးကျွန်းစုကိုပထမဆုံးအကြိမ်သွားရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာကျွန်းဒေသခံတွေနဲ့စကားဆင်မီပြောဆိုခဲ့ပြီးဒေသခံဆေးရုံကျောင်းနဲ့ငါးတိတာဆက်ရုံတွေကိုလည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရဟာရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီ Pacific ကျွန်းစုတွေကိုဂျပန်ကလည်းသူ့ပိုင်ကျွန်းတွေဖြစ်အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဒေါ်လာထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တကိုင်းချီဆန္ဒအေကရုရှားသမ္မတရဲ့ခီးစဉ်ပေါ်အခုလိုပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ဒီမြောက်ပိုင်းကျွန်းတွေကတမန်ကျောင်းအရာရောနိုင်ငံတကာဥပဒေအရာရောဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူလပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထိခိုက်တယ်လို့လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာလည်းမရှိပါဘူးလို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ဆုံးရက်တွေမှာဆိုဗီယက်တပ်တွေဟာဟော့ကိုင်းဒိုကျွန်းမြောက်ဘက်ကမဟာဗျူဟာကျတဲ့ဒီကျွန်းစုတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။ကျွန်းပေါ်ကဒေသခံတွေကိုနှိမ့်ထုတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတပ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွန်းစုတွေဟာငါးလုံငယ်အပြင်ရွှေနဲ့ငွေလိုတရံစားရတပ်ထုတွေလည်းကျွဲသွားပါတယ်။တမရဗူတင်ဟာရုရှားရေတပ်ကစစ်ရေးလက်ချက်နေတဲ့ဆာခလင်ကျွန်းစီအရင်တွားရောက်ခဲ့ပြီးမှဒီကျွန်းစုတွေစီလာရောက်ခဲ့တာပါ။အထူးစစ်စင်ရေးအတွင်းရှေ့တန်းရီမန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိပါဘူး။ရုရှားပိုင်နယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ခမရတို့လည်းရှေ့တန်းကိုရောက်နေကြတာပါ။ရုရှားနယ်နိမိတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကြီးတက်ရောရည်ရက်ပါတိုက်ခိုက်ရေးအသင့်အမြဲရှိရမှာဖြစ်ပါလေလို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါလေ။2022ခုနှစ်မှာယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားဂျပန်ဆက်ဆံရေးဟာပုံမဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာ G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုငွေကြေးနဲ့စစ်လက်နက်မဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးအထောက်ပံ့တွေပေးပို့ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။
2: အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြစ်ကျော်ရာစုမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာဒီနေ့နေ့ကဂျာကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အရှန်ခြေစိုက်ရာစုခိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြင်းထန်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်။
3: kami sepakat mempererat kerja
2: ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူသည်ဖြင့် online လိမ်လည်မှုတွေပါဝင်လက်ဆက်ပြည်ကျော်ရာဇဝမှုပုံစံမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတ Bravo ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေထက်လောင်းကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဈေးကွက်ကြေကြေပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးချေချမှုတွေခိုင်မာစေဖို့ကိုယ်ရဲကုန်သွယ်ကော်မရှင်တရဖွဲ့စည်းဖို့လည်းနိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်
3: ။ผมมีความยินดีที่ทั้ง2ฝ่าย
2: ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာရှစ်တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တကရစ2030ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီမန်ထားပါတယ်ရှင်။
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥနေဝင်းမျိုးဆက်ဆက်အနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူလူရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်ဆက်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်ဆက်အာဏာရှင်တွေတနည်းဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွဲအခမ်းအနားနဲ့ဝါဆိုတင်ငန်းကတ်လူဘွဲကိုအောက်ဂေါလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကိတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
5: ဒီမိုင်းတော့ဘောင်းရံတော့ဘူးလာနေတယ်တော့ဘူးရနေပါတော့နော်ဦးနေဦးပေါ်တော့တော်တော်ကျောင်းသားတွေတော့တော်တော်ကိုမိုင်းအကျွေးတင်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဦးနေဦးမှာဆက်ဖြစ်ပြီးမှာဦးနေဦးရဲ့ဒီကြည်ရအဲ့ဒီကနေစပါတယ
4: ်စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘူနေဝင်းလို့62ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်88လူလူအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာကိတာမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားသေဆုံးခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာသေဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမျှဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ်ရောချလလဖြစ်ပြီးကိုရစီပတ်တမ်းချီကုလားလောကဇေဇာရောက်ဝင်တော့ကိုရကကြောက်တယ်ပါမြပင်တွေအစီအီကိုသဘာဝတွေအစီအီကိုဝလုံးနဲ့ပိန့်ကြလိုက်တယ်ပတ်ကြတော့ကြောက်တယ်မလို့လိုက်တယ်မတော့ချက်တော့ဘောလို့ဘာလို့မှဆီဆီလူကတူးလို့ပြောတော့ပြန်လည်းကုလားလောဇေဇာရောက်ဝင်တော့သူတို့အာဇီကူဇေဇာချတယ်
4: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ90ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုတင်ငန်းများနဲ့တကွာလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မြင်ကွင်ချင်းမိုင်ကပြစ်စမအကြိမ်မြောက်မြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်နဲ့6-9နာရီကားမောင်းနဲ့အကွာအဝေးမှာတည်ရှိတဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာမြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကျင်းပခဲ့တာပါညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကပေါမောခတဦးဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်စမအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့ယခုညီလာခံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအကြက်အတဲနဲ့ဖြစ်တန်းကြီးအကြားကမြမအသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့အတန်များမြမအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့မြမပညာရှင်မြမတက်ချွာလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတာပါဒီညီလာခံကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့နိုင်ငံကအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အချို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာလို့သိရပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံအတဲအဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြာမှာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတက်ဆင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ကြာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံအတဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကာကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေတွေးဆွန်ဆွေးနွေးကြတာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမြန်မာအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရပေမဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချို့သတင်းမီဒီယာဦးဆောင်သူတွေအချို့တော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကမကထပြုနေရာပေးပြီးတော့ကျင်းပတာကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ထိုင်းအစိုးရရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲ။ဘာကြောင့်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခြင်းမပြုဘဲချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမြန်မာသူတွေတီမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပုံမနီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာချင်းမိုင်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကမဲဆောက်ပြီးရင်အတော်လေးအရေးအတွက်များပြားတာတွေကြောင့်ချင်းမိုင်မှာကျင်းပတာလို့ယူဆရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်းမိုင်မြို့ဟာဘန်ကောက်မြို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကဗဒေသရေခေတ်သမိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာတွေနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားတာတိမ့်ပိုက်တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတွေအပေါ်မှာအတိတ်ရဲ့ရန်ညှိုးလိုမျိုးမရှိတဲ့အပြင်မြန်မ မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပေါ်တိုင်းအစိုးရနှင့်သဘောထားကွဲလွဲတဲ့မြန်မာတွေနှစ်နဲ့ချီလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကအရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးအထွက်ဟာ1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေနဲ့တော့မတူဘဲအခုတချိန်ဟာပိုမိုများပြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည့်တိုင်ထိုင်းအစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူမြန်မာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အနှံ့အယှက်မရှိသလောက်နှေးပါပါတယ်။နေဆက်မင်းကိုကြောဖြတ်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလုလုကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးသူတွေကိုသာမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရှိတာပါ။ဒီလိုနောက်ကန်အနေအထားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစွန့်ပွဲကိုချင်းမိုင်တက်ကတူမှကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါရင်အခုကျင်းပတဲ့စွန့်ပွဲကနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေမြန်မာပြည်ပွားပညာရှင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေစွန့်ကြတာဖြစ်လို့ဒီစွန့်ပွဲရဲ့ရလဒ်တွေအမြင်တွေအကြံပြုချက်တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကကစားသူတွေကနားထောင်ကြရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာပါတယ်။အဓိကကစားသူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာအရေးစွန့်ဝေးမှုရလဒ်တွေကိုဂရုပြုမိကြပါရဲ့လား။အလေးအနက်ရောထားကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ public opinion တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါရဲ့လား။အများပြည်သူအမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသိအောင်ပြောပြပေးဖို့အတန်းထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအများပြည်သူအမြင်တွေကိုမေးမြန်းဖော်ပြဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရဲ့လားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစည်ရင်နဲ့မထည့်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပညာရှင်အမြင်နဲ့အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့ထားကြပုံမရတာဝန်းနေပွေတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘောင်းပောင်းချင်းထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ထမ်းပိုးထားရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခွန်အခောက်တွေနဲ့ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုလိုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်အမြင်အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့မထားကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာစစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာလုံးလုံးတရားတွေလုံးသိနေဆိုတဲ့အမြင်တွေရဲ့အယူအဆတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ဒေါ်လန်ကြီးရဲ့ဦးတည်ချက်ပန်းနိုင်ကပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်လှုံ့ဆော်နေဆိုတဲ့ဦးတည်ချက်ကနေမိမိတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အောင်မြင်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေးရှားသွားတာမျိုးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကမြမအရေးလေးလာသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလဒ်တွေမြေပြင်ကိုဘလောက်ပဲတက်ရောက်တယ်လဲမြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘလောက်ထင်ရှားတယ်လဲဆိုတဲ့စံနှုန်းနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: လူအဖွဲ့အစည်းမှာငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲ
7: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
6: ်ငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလုတ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလုတ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လုတ်လို့ရတယ်ဝော်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလုတ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေလူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တူးနဲ့တူးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေသူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစဝင်နဲ့အယောအစားလုပ်ပြီး ရွာမာတွေမှာဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမီကနေရာချုပ်မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်းနဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great War ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရံဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလေလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအချင်းသီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေတက်ကဲမဲ့ပုပ်ကိုယ်တွေလုံးနေပြီကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည၈နာရီလောက်မောင်လုံးမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံးမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငိမ့်ငိုင်သွားတယ်ငှက်ပြားဘူးအုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့အမေကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားသံတွေကိုလည်းမောင်လုံးမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံးမွေးနာရီတခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင့်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကတော့လန်ခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်။အမေဖြစ်သူအသုဘချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအသုဘချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့အဖြစ်ဟာခက်ကောင်းနေစင်မှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတခုပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခက်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါမောင်လုံးမွေးတယောက်နာရင်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့တွေ့ချောင်းနေသလိုခံစားရတယ်မိသားစု၅ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီနာရင်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူရည်9000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူးဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီစီရင်နာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တော်လန်နေမြေကအချို့နေရာတွေမှာစီရင်နာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကြိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့နဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိုတော့လှည့်မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြနေပြီး အတူရုံးကန်ဘူးမှတည်နိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုတည်ဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတော့ကိုယ့်လူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုယ့်ဘဝအဆင်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံကိုယ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ကင်ထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတတ်သိပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလားစိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေမျောလင့်ချက်တွေဂုံတိတ်ခါတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လူမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တော့မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: ဒါန်ကိုရဲနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ခူဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ထားဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချွန်စောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်နေကလူသွားလန်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကျိုးဆိုင်ကူခရံယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီဝင်းစင်ကဒေတာကန်တွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ဈမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာကန်တို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရံယုံကတော့နာဂမူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတဲ့ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချုံကကူပန်းစင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကူပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအာကာရှန်ဘေးဒေသမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တောမီကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိခိုးတွေဟာအနီးနားကဘော်ရုံးမြို့ထိပြန့်နှံ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။မိခိုးနဲ့ပြင်ထန်ပြီးအသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာဆေးဆိုင်တွေမှာFFP2 အဆင့်မျက်နှာဖုံးတွေကိုအခမဲ့လာရောက်ထုတ်ယူနေကြပါတယ်။မိခိုးနဲ့တွေပြာရီနဲ့လေတူးကအသက်ရှူလို့တော့မရဘူး။မျက်စိတွေလည်းဆက်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တဦးကိုနှကောင်းစီနှစ်ခုပဲဝင်းငှပေးနေပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်လုံလောက်မှုရှိအောင်လို့ပါ။ဒီအချိန်လေးကဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးလို့တောင်းရှိသူတူကဆိုပါတယ်။အစိမ့်တဲ့အမှုမွားတွေပါတဲ့မိခိုးတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပြင်းထန်ဆိုးရွားကရှိဟွန်ဌာနစီကိုနှကောင်းစီ 2.5 သန်းအရေးပေါ်ပို့ဆောင်နေပါတယ်။ဒါပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီတောင်းတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆွေမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒီကုန်းနဲ့ထိတွေ့မှုကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်။ဘော်ရိုလေဒုအစိတ်တောက်ထင်းချွေစင်တာတာဝန်ခံကအဓိကအန္တရာယ်ကတော့မျက်စိနှကောင်းနဲ့အဆုတ်တွေကိုရားရံစေတာပါပဲ။ဒါဟာကလေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူတွေမှာပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မိစတဲ့လောင်ကျွမ်းချိန်ကစပြီးပေါ်ရိုးဒေသမှာအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဟာ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
9: ။မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲ။မြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ။ မေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေးမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက
7: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
9: ် Men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့ဇာတ်ဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်တော်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ မေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးအဖြေးဖြေးပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘသူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘလို့ခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးစစ်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီးကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတ်တန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 grain set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနှဲငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARA တိုင်းကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါမန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူးအနာသိစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကမှာတာမန်အယတားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှင်မောစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မှာဖြင့်တနတ်ထီးတွေနဲ့ပြက်စည်းမှုအေးချုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြက်မိအေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဖောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲတွေးကိုရမ်းတင်ပါဘူးတပင်းတိုင်းခွာချပြီးမို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်လို့တွင်းအသီးတွေလာပြီးကြောင်းသာသနာမောင်ရှိကဆုံးဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေရှင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြန်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာကူကျွဲ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

Liga o negócio, tá bom, Mabu? Liga o negócio, tá bom, Mabu?

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ကျွန်တော်ကတော့ရုပ်ဆက်တဲ့အတွက်ပိစက်ခဲ့ရတယ်။ဒီအကားတွေအတွက်ငါတို့လက်သေးဆုံးတွေကိုတင်းကျပ်နေအောင်ဆုပ်ထားတာ။ငါတို့ပြန်ကြည့်ချက်ကိုဟောက်ဖို့အငတ်ခံပြီးဒုက္ခခံပြီးစီခြင်းလွတ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကငါတို့ဦးတည်တွေအကျဉ်းဖက်စတဲ့ကြောင့် ယောဂကဆုံးကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူး။မရှိနိုင်မကယ်နိုင်တဲ့အသက်တွေပြီးခဲ့ရလား။ငါတို့ပြည်သူတွေ။အဝိရုပ်ကြီး။ဒီသားစုကိုပြစ်။နှောင်ကြိုးတွေကိုဖျက်ပြီး။စေရေးစွာ။တိုက်ပွဲစဉ်လွှဲနေကြတယ်။ဒီတို့ကာကွယ် PDF ကငါတို့ပြည်သူတွေ။
1: ပြောင်းကိုရေရေရေစန့်ခြင်းအသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကောင်မှမမတွေငါတို့ရဲ့သွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘူးဘယ်တော့မှဆုံးထားတဲ့ကိုပြင်ချင်ချာအဆုံးထိတိုင်းပဲအဆုံးထိတော့မယ်အဆုံးထိတောင်းခံကြမယ်တနည်းနည်းလေးလာလေးက
0: ငါတို့တရားမကြောက်ဖတ်ပြီးမှုကြမယ်။ငါတို့ရဲ့အချစ်တွေချစ်ထားမယ်။ငါတို့ရှေ့ဆက်တူတူဆက်တုံးခံကြမယ်။ငါတို့အမှန်တရားကိုပြန်ကြမယ်။ငါတို့ရဲ့လုံးဝမဖြစ်ဘူး။ရှေ့ရတော့

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနီးရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1881ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့နီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမှောင်တုကိုဖြိုခွင်းကသုံးလမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြကဘာမီပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝမ်းနဲ့ပွဲသွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လှန်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လဲမောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လဲသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမဲ့တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစဉ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလာတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲတရပ်ပန်းလို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြောက်ချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လုံသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကြမ်းတနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းဤကကြေကွဲပွေရာမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗိုလ်ချုပ်တခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမရှောဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါလေ။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဦးဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့ သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဆိုတော့တောက်လောင်မဲ့မင်းရှူတစောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် International သချင်းရေးဆရာပို့တီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတပုတ်ဖြစ်လဲကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းရဲ့ကဗျာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြပြားဆရာယူဂျင်းဖိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ဗာဆိုင်းတက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရီဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကြပြားကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲသွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါလေ။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူနရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုံးတန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးဘဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူနရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုံးတန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်းဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှာဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်နဲ့မော်ကွန်းတိုင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူအဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေ။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောလ်မာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူတန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သမိုင်းသင်ကန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1အရင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းလူသမားလူတန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဟောင်းကိုအစဉ်အသင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နေရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်Detection of the proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူနဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်မဟုတ်ချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူတန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနေခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်း။ဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲ ချန်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အကယ်၍အဲ့ဒီဘန်ကြီးကိုတင်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်တမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါလေ။နံပါတ်၄တောင်သူလယ်သမားတူနှစ်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားဒူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွဲရာရှုံးနိမ့်မှုနဲ့ညီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာသမိုင်းအမောင်ဒုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂါတို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Fellowship တုံ့တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်း Belvi တောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်း Portiri ရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူကိုပေသောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်တင့်တယ
1: ်ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်တမှုပဲစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်နဟေစုထေလူပဲစီနာကယာလီငူနာပါပါမခူရင်ပြန်ဂလူးလရီကြရင်နမှာဒဘုဆုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလိစီနာပချက်ဘူးစီလေးဆူနီတူလီလက်ဆူလေးဟိုခါလိစီရင်နပြမဲချေဘူးကလမအပလမူစီအခက်တာနီတူနာကစပေါ်ရှင်အပလဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဲဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆဆိုင်ငယ် KECD အပလမူရင်နာရောအလီကွီချာနီတူတမေချိုဒဲထိကေကလအပလမူစီနီလိုရီကြရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတော်ဖို့စုပုစီလေဦးနီတခိဖြာခါလိစီနာပကြပုစီလေးစုဆရာနီတူလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချဘုကလမအပလမှုစီအရှပါနီတနာကစပေါ်ရှင်နပလဒူဖွေးနာရောမေတာတူဂျူဖရဘနီတီတဆူစီအငဲ့ဂရင်းအဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါမန့် KECD အပလမှုရင်နာရောအကွေချာနီတီတမေချိုဒိုထိကိကလအပလမှုစီနီလိုဖွေးနာဗရင်ကလမအပလမှုစီရင်လာတော့ပေးစုလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီတူကဆပေါ်ရှင်နာဘလော့ဒူတပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွေလိုဗီမှုကူအိုထီလော်တီထာတော်ခါလိဖွင့်လာတော့အပေရှေအဲနီတူတော်ပုစုပူစီဖွင့်လာထဂျူနီဖရဘဲနီတီတဲဆူဆိုင်ငင် KECD နာရောအဒီထင်နီတူလီလေတပါဖွင့်လာထအကွေချန်နီတူတမေချိုဒေထီကေကလော့အပလမှုစီနီလိုဖွင့်လာပြန်အလိခေတာနီတနာကဆပေါ်ရှင်နာဘလော့ဒူဖွင့်လာခဲတီလော်တီထာဒေါ်ဆူလီဟိုကူအိုပကျေဖူးစီလေးဆူဆာနီဒူလီလက်တမွတာတဲစီနာတဲလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွနီကြတီတုတ်တို့တီကေဖူးစီလေးဦးနီဒူခီဖြာရှင်နငေမေရင်နအပြစ်ကန်နီဒူဖုန်နာဟင်နမာစင်ငင်းနီဒူနေတုတို့ဒေါ်ဖူးဆူဖူးစီအလေးဘွေနီဒူပူစီချာစီရှီစီနအစကန်နီဒူနမအိုအေနီဒူဖုန်နာဟင်နမာစင်ငင်းနီဒူဂလမအပရိုမိုစီနမအဟိနီဒူတကကျကပဲအရိကျမနာရောခွန်ရရှိခေရင်နာမှာဒေါ်ဆုကူကိုထိကေပုစီလေဦးနီတခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိတူခါလိစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခေနီတနာရှင်နာပရိုဒူစီရှာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမှာအမေပဟယာအင်းနီတူဖုန KECD အပရမူနာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလေးရှာပါနီတို့ဖွင့်လာတော့အိုနီတို့တော့ဆိုထိခေဖူးစီရင်လာမှာအဆက်ပလောက်ကူတတော်ဆဲအိုအင်းနီတို့ဖွင့်လာတော့အပေစင်နာစပေါ်ဆူချစ်တကီစီရင်လာမှာအပေရှေအင်းနီတို့သူ့တို့ပကြပူးစီလေးစုဆာနီတို့တဆစ်တဖဲအခွာရရင်လာမှာအလာကျူအင်းနီတို့နာမှာအိုနီတို့ဖွင့်နခီအီစီဒီရင်လာတော့ဟင်းနီဒီရင်လာပြန်တဆူအိုတို့တော့ဆိုဖူးတဟေရင်လာမှာတပ္ပယာအလေးပေရှဲတို့အညက်ဒေါ်ဆိုဖူးစီလေးဦးနီတခိဖြာခါလိစီနာတစစ်တက်ဖဲဆူလီဟိုခါလိစီယာခုနအလိခေတာနီတင်နာကဆောပေါ်ရှင်နာပလိုတူဖွေးနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလမှုစီရင်နာမှာမေတာတူဂျူနီဖရဘဲနီတူတဆူစီယာညက် KECD အပလမှုနာရောတထွတ်ချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေးဟင်းနာမှာစိန်ငင်းနီတင်နာတရီတက်ကြရင်နာဗရင်
2: အာဆီယံဖလော့မှုရေးနာမှာလိမ့်မယ်လက်သူဖရန်နီကတူကလီယာဖလော့မှုအညက်အစီတထူချာဟေချာနီဒရီကြာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံဖလော့မှုအလေးချူနီကတူလူသက်ထရီညာကွေးနအလေးခရိုမက်တိုများအဖလော့မှုစီရင်နမှာအာဆီယံရင်နလိမ့်မယ်တာသူဖရန်ဘဲနီဂျီယန်ညင်ဂျူဖရန်ဘဲနီဒီတက်ဆူဆီယန်ညက်မလေးရှားထီကိကလောင်းညက်ဖရချာခုဒူနာကုလသမကတတမန်အဒုခုစီရင်နာရောအဟိချာနီဒီနာပရင်ပြာလေးတထုချာဟိချန်နီဒီနာမှာအပေးစင်နှများချီကေဖရက်ဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညက်ကောင်စီမလေးရှားချီကေကလောင်းညက်ဖရချာခုဒူလက်မြပူနီတူကုလသမဂအရိယာမီရှင်ခုကျော်နာဖရလူမြအခွာရစာပေအပ်မှုစီရင်တော့အဒီထေနီဒီလီလက်ဖွေဟိနမှာစင်ငင်နီဒူအာဆီယံအပ်မှုလေးဂျူနီဒီလူတက်ထရီကိုရင်နာမှာလိမထေတရီတရဘဲနီဒီယန်ညက်အကျူရာသာနီဒီနာမှာဦးနီဒူဖုန်မနာရောခုံညရှုခေရင်နာမှာလိမ့်မယ်လာသူပဲနေတူကလီမတ်အပလော့မှုစီအညစ်သက်တရီနာမှာအစီမေမမေဒီယာနီတထုအဟိလူထေနီဒီနာပြေနေသူရောဖရမေချေဖူးကလီမတ်အပလော့မှုစီနာရောအမေလာဟူချန်နီတအစီယံအပလော့မှုနာ AI ကတောဖုန်နထသူတို့အစီပလုပလုကွေးနာမှာအာဆီယံလက်ဂျူနီတူလိုသက်တရီကုနအတက်တာကန်နီတနာမှာဦးနီတူဖုန်နဒီလူထေနီဒီနာပြေဖုန်နာရောအာဆီယံအပလော့မှုရနာမှာလိမ့်မယ်လာသူဖရဘဲနေတူကလီမတ်အပလော့မှုစီအညစ်အလေးပုန်နီနီဒီတိကေရီထော်ဖူစီနာတိကေဂူဒလော့ဒူစီရင်လက်ပလူထေဖရဘဲနီဂျေငေမေမမေဂျာနီဒီနာအွှေခဲဖွင့်လာရောအကွီချန်နီဒူဖွင့်နဒီချန်တညန်နီဒူဖွင့်လာပရင်ဂလမတ်အပလော့မှုစီရင်လာရောအခရိုမက်တိုဟိနမှာလက်မလက်တူဂျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆစ်ဆန်ငေဖွင့်နထဖရလူမြေတက်ပလော့ဂျင်းနီဂျိုင်ငေခွေအပလော့မှုတုတ်တိုတခြားတပအပလော့မှုစီရင်နမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတဲ့အငင်းအလိုနီတို့ဖုန်အတထူချာဟိချာနီတို့ဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတဲ့ကြာရင်နာပဲတိကိကလောလေးပေတာနီတို့အမှုရာတရီဒူနာလေခုထေနီတွေဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလုံနီတို့တော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတဲ့ပိုင်းနာမှာအထူတေချောချန်နီတို့ဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလိုထေနီတွေအရိကြာရင်နဟေဆူထေလိုပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီတို့ဟေခုခါလီစီအိုလေခုနီတဟေခုကောက်ကြတဖြစ်တမေစေအိုနီဒီတော်ဆူခါလိစီနုတခြားတပိုင်းကြီးနမှာအထုထေချောချန်နီတို့ဖုန် ISP မြန်မာရနာရောတက်ဆူစင်ငင်နီတို့ဖွင့်နာပဲ ISP မြန်မာလေတိလူထင်းနီဒီနမှာမေအောင်လိုက်ရင်နအဖြစ်ဖေထူနီကတူတိကေအတူခုခါလိဖုန်ထကလီမတ်အပလော့မှုစီနမှာလလဘပါအပကလောမဘဲတိုဟေခုခါလိစီနုလပိတာဘဲနီတူအမှုရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစင်နပူကလမဘဲနီဂျိုင်ငဲအစီတရီတဲချန်နီတူဖုန်ဒီလူထင်းနီဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလေပူကလမနီဒီဟေခုခါလီစီရင်နလေခုထင်းနီတူဟေခုကောကျာစီနာလပိတာနီတူအမှုရာတရီတူစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီတူဖွင့်လာတော့လပိတာနီတူအမှုရာစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစီရင်နတခြားတဲ့ပါတဲ့ပြတဲ့ရှဲစင်နာထုထေလျှော့ဂျန်နီတူဖုန်အလဆာများနီတူရင်နာပဲခွန်ညာလေးမဲ့ဒူချာထူချာလို့ပိုးနီဒီတထရီဟေးနာမတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလက်ပကရမနီဒီခေခုခါလေးစီရင်နဂျီကေပူစီလေးလေအိုခါလေးစင်နာအမေတာတူဂျန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒီတူတိုတခြားတဲ့ပါတကီစီရင်နာမအရှူလျှော့ဂျန်နီတူဖုန် ISP နာရောအထူးချေများနီတူရင်နာပဲတက်ထရီကူရင်နာမှာအလေးဖြစ်ဖေဂန်နီဒီဇီပရိုကလီမတ်အပလော့မှုစီရင်နအစီချပါနီဒီတခြားတဲ့ပါအငီစင်နမေထယာလပိုနီဒီဖုန်နထအစီလာချူနီကြတဲ့ဟေကူခါလီစင်နလေးဖြစ်ကခီဘဲနီဒီအငဲအချူအရီနီဒီတူတို PDF စီအလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပနီဒီရှင်နာမြေချူအပလော့မှုစီနအမြချေရှင်နီဒီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါစင်နဘေကူဘဲနီဒီအငဲအစီအချူနီဒီဖုန်နဒီလူတီနီဒီနာပရင်ISB အပလော့မှုအရိကြာကူရင်နာမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြာဒီဇီပရိုဖုန်ထကလီမတ်အပလော့မှုစီရင်နာမှာအလာချူနီကြာဒီဗီမူတရေလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီဒီခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယိုနာရင်နာမှာအဖြစ်ခခေဘေးဆန်နီကြာဒီဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖုန်ဟေနာမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရီတဲကြာရင်နာပရင
3: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ် ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ခွန်ရဟိစုတယ်လီဗစီ MCDM KLK တနွေကိုရီဂျာမာထရင်းကြတဲ့ဘေဟောနီဒာနီတူပွားမှုဖက်စီလော့ပလီဥမှုရရတရသက်စင်းနီလော့တူပိုနတ်တဖရပါနီတေဘွီတတရေ
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင် AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေAR တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကြိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကြိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကြိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကြိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကြိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆေးမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြေကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနေငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကျုံပြော်နဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်းARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်းပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးချီနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်၁၀မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါမန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူးအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ဂျမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေးပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်။
4: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမုံတရားတရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုခုရပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေအများပြားကဆိုးရွားလွန်းတဲ့ရက်ဆက်မှုကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်အဖြစ်ပြက်ရဲ့တိုချုပ်ကအမျိုးသမီးကြီးတူကိုအမျိုးသား၄-၅ဦးကဓာရှိတွေကင်ဝိုင်းထားကြကအမျိုးသမီးကြီးကအတနာခံပြောဆိုနေတဲ့ကြားကရက်ဆက်စွာဓာနဲ့ခုတ်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တက်ဖြတ်သူတွေဟာအရက်ဝက်တွေနဲ့မလို့ဘယ်လက်နဲ့ကင်အဖွဲကလဲဆိုတာဗီဒီယိုချစ်ုံနဲ့တော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဗီဒီယိုအတူပြန့်နှံ့ပြီးနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာတည်ရှိတဲ့သူတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်ရတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသတနိုင်ဟူကောင်းဒေသမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝရဇွပီတုစစ်မင်းစီတန့်စုသူဦးဆောင်တာကြောင့်မင်းစီတန့်ပီတုစစ်အဖွဲ့ကလို့ဆိုကြပါတယ်တက်ဖြတ်ခံရသူကအယက်သားဖြစ်ပြီးတက်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မသိရှိကြသေးပါဘူးဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားဥပဒေမဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေကဘလို့မှလက်ခံလို့မရအကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ဖြတ်မှုဟာလုံခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်3နှစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပြီးဒီလိုရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလားတူရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အချို့သောလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အများပြည်သူကိုကြောက်ရွံ့အောင်တမင်တကာထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်ကြပေမဲ့ကျူးလွန်သူအဖွဲ့အစည်းအများစုကတော့ထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်လည်းမရှိပါဘူး။ယခင်နှစ်ကရေးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေးဘီလူဆိုတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကစစ်တပ်လက်အောက်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူကိုခေါင်းဖြတ်တက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတမင်တကာဖြန့်ဝေခဲ့ပေမဲ့အများစုသောတပ်ဖြတ်မှုတွေကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားပြန့်နှံ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစကိုင်းတိုင်းမုံတိုင်းပင်ကျေးရွာမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျေးရွာသား28ဦးဝန်းကျင်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျူးလွန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၎င်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဖုန်းတွေနဲ့တဦးချင်းမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေတိုက်ပွဲတွင်ဖုံးပြောက်ဆုံးခဲ့ရာကသတင်းမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်တလောပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုလိုပဲအမျိုးသမီးတဦးကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုလဲ2022ခုနှစ်ကပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးမာထွန်းကိုတမူးခရိုင် PDF တပ်ရင်းတစ်ခုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်ပြီးနောက်တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပြက်လူအများသွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာနေခင်းအချိန်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုမပြန့်နှံ့သည့်အတိုင်းအဖြစ်ပြက်ကိုမျက်မြင်သက်သေတွေရှိတဲ့ဖြစ်ရက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ချိန်မှာ၎င်းတို့ကျူးလွန်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအားရတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြတာမျိုးဖြစ်ပြီးဝါဒဖြန့်ဖို့ထုတ်ပြန်တာမျိုးထက်မရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားလာတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရလို့ဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာအယက်သားတွေကို PDF အဖွဲ့ဝင် PDF အားပေးကူညီသူအစရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အယက်သားတွေကိုတတ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေကြတာအများသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်ခက်အစစ်စစ်မှာစစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားဒေသတွေမှာကျူးလွန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုစစ်မြေပြင်နဲ့ဝေးတဲ့မြို့ပြကသူတွေအညာဒေသကသူတွေ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကသူတွေကောင်းစွာမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ကရင်၊ကချင်၊ကရင်နီ၊ကယားတို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကအဲ့ဒီဒေသတွေကပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသိရှိကြပေမဲ့ပြည်မလို့ဆိုတဲ့နေရာဒေသကသူတွေမသိရှိခဲ့ကြတဲ့သဘောပါ။အခုလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့ကိုပြန့်နှံ့လာပြီးအညာဒေသ၊ပဲခူးတိုင်း၊မန္တလေး၊စကိုင်းတိုင်းတို့အထိကျယ်ပြန့်လာကအခုလိုတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ပွဲတွေနဲ့အတူမကြာခဏဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့စီရောက်လာခဲ့ရမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ချင်းချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်မြေပြင်တွေသာမကမြို့တွေမှာချောင်းမြောင်းလုံးကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပါ။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတာမကရန်သူလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အရက်သားတွေပညာရေးနဲ့ကြားမိုင်ဝင်ထမ်းတွေပါဝင်အရက်ဖက်ဝင်ထမ်းတွေလည်းလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကခုခံတော်လှန်ဖို့လက်နက်ကင်နီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရမှာစစ်ပွဲတွေရဲ့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းအရက်သားတွေအပေါ်မှာပြုတ်မှုကျင့်ကြံရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျချမှတ်တာဖြန့်ဝေတာလိုက်နာကျင့်သုံးစေတာတွေအာနေချင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအောက်ခြေမှာတီချားစီရက်တီပြီးအမိန်ပေးနိုင်ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကထက်ကဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်စောနေကပြည်သူကာကွယ်လက်နက်ကင်တပ်တွေဧည့်သည်တယောက်အပါဝင်မိသားစုတစုလုံးတပ်ဖြတ်ပြီးကားနဲ့ရွှေငွေတွေယူသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ချောင်းဦးမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပလုံကောက်သူမင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုဆက်ဆံကြရမှာတရားရုံးရဲလုပ်ငန်းစဉ်တရားဥပဒေစာရာတွေကိုနားမလည်ကြသလို၎င်းတို့လက်ထဲမှာလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုပါစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မှတ်ယူထားကြတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ကျေးရွာစစ်ရှောင်စခန်းတွေအပေါ်လေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အပြစ်မဲ့အရက်သားတွေတေဆုံးရတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လည်းလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲသူတွေအမိန်ပေးသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိကြသလိုပဲအခြားတစ်ဖက်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားတွေကိုတန်တရားနဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်တဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်သူတွေဟာလည်းတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိနေကြတာပါအခုလက်တော်ပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှိုးဆွနိုင်ပြီးဒေါသလက်စားချေမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုတာခံစားချက်နဲ့တုံ့ပြန်လွှတ်နိုင်ပြီးဒေါသလက်စားချေမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုတာခံစားချက်နဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတောင်းဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူဦးရေ 4,900 ကျော်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့သတင်း၊ကြိုက်တူ၊ရွှေကူနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း SEF ကဂျပန်မီဒီယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ Federal Democracy လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့အကြံပေးဆေးဥစုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောက် application ကအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြစတဲ့တရင်အပါအဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူဦးရေ 4,900 ကျော်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရက်စက်မူတီထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့စေရီဖောက်ထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့လူဦးရေ 4,648 ဦးကန်ထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘီအန်ဒီဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့အေရော်တီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်နဲ့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: တုံးကူမှာရေလွှမ်းမှုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့တည်ဆုံးသူ28ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ2ဦးရှိခဲ့တာအိမ်အောင်စု 131,682 စုကန်ထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိခိုက်ခံစားနေရသူစုစုပေါင်းရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ဟာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးကြောင့်လူနေအိမ်တွေအပြင်စိုက်ပျိုးမြေတွေတောက်သုံးရေတွင်းနဲ့ရေကန်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BNDA ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် SFUING MOHAREM နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ JERC ကိုဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်JERC အနေနဲ့ကနဦးရန်ပုံငွေအဖြစ် CSR ရန်ပုံငွေကနေ7,100နဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ unit အစိုးရတွေထံက7,500ရရှိထားပြီးတော့ရေပိသိမ့်ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်စားနေရကစေဝါနဲ့တောက်သုံးရေတွေကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နည်းလည်းစေကူတာမှုပေးနိုင်ဖို့နဲ့စေဝါ RDT kit နဲ့တက်စားထုတ်တွေပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လေယာဉ်တွေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့မျိုးစေ့တွေဝင်ငှပေးရင်းနဲ့အကူအညီပေးရေးလဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေဘေးအပီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီရေးရေရှည်ကျန်းမာရေးနဲ့ယောဂါကားခွေရေးစိုက်ပျိုးရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဆင့်၄ဆင့်ပါမူပေါင်းတွေကိုလည်းရေးဆွဲထားပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့အကူအညီတွေထပ်မံရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်တူရွှေကူနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်စီးပြောင်းကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးတီဆုံးပြီးတော့11ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနေ့7နာရီကမှတိန်စရက်မြို့အခြေဆိုင်အာမဒ330အမြောက်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာစီးပြောင်း9ရွာမူလတန်းကျောင်းအနီးဘောလုံးကွင်းဘေးနားကနေအိမ်ကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးပွေးချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့အသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်တအူးနဲ့ဆယ်ကျော်သက်6ဦးအပါအဝင်အရသာပြည်သူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေထဲက4ဦးကိုပဲခူးပြည်သူစေယုံကြီးမှအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကုသပေးနေပြီးတော့ကျန်9ဦးကိုတော့တိန်စရဲတိုက်နယ်စေယုံမှကုသပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မြို့ကုန်းကြီးရွာကစီးရုံကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရင်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့3ချိန်တိုင်းဘုံချောင်းလုံးကျဲချ

0: တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဆေးရုံအဆောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကရေခါကြေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ18ရက်မွန်လွယ်3နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလီကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူ3ဦးသေဆုံးပြီးတော့9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာနေအိမ်အချို့မိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝမ်ပေါင်းကော်မတီဝင်းအတွင်းတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလည်းရေခါကြေးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်မှာလည်းအင်အား900ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကြေးရွာတွေထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာမော်တာနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့လုံရက်တွေကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဖျားစီဒီရဲ့ချိုထိခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းမျိုးပေါ်ကငါတက်ကြီးဖျားအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တက်နဲ့တော်လန်ရေးတက်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမျိုးပေါ်ကငါတက်ကြီးဖျားအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တက်နဲ့တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းအထိပြစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှဆိုပါတယ်။ SRF အဖွဲ့ဝင်စကိုင်း PDF ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အထိုင်ကိန်းနဲ့အလှည့်ကင်းတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်စလုံးမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စီအေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပြီးမြင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူအရေးအတွက်နဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်း PDF တာဝန်ရှိသူကိုစင်ငိမ့်နိုင်ကလည်းငါထက်ကြီးဖျားအနီးမှာမာမိတ်တပ်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးအသည့်စည်ရေးသတိရှိကြဖို့အသိပေးထားပါရယ်ငါထက်ကြီးဖျားဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်မ33နဲ့အုံတော်တက္ကရာ63935အမြောက်တပ်တို့နဲ့လည်းအလံမဝေးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေအဓိကတပ်ဆွဲလေရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စောမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်းစီရမိတဲ့တဲ့ငကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမျိုးနယ်အတွင်းကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့တင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရအနေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာ ME1 တနက်5လက် ME2 တလက် ME3 နှစ်လက် RPG7 တလက်နဲ့60မမစိမ်းပြောင်းတလက် 5.56G 139တောင်းနဲ့ G3G 109တို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနအောက်ကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုမီးရှို့လူရဲတပ်ဖြတ်မဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရံမှကာကွယ်နိုင်ဖို့စုံမြုပ်နယ်အတွင်းကာလရှည်ကြောင်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အထက်မှပေါ်တာဆွဲခံရပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ပါလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းမိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့လိုပါကအမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းကင်းမြို့နယ်ပကဖရဲ့စုဖွဲ့လေးကျင့်မုံမှန်တင်းတန်းစင်းပွဲမှာ SRF ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုပကဖဘတ်တက်စိတ်အနည်းနဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကကျင်းပတဲ့စုဖွဲ့လေးကျင့်မုံမှန်တင်းတန်းစင်းပွဲကိုဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ SRF ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖဘတ်တက်စိတ်အနည်းခဲ့ပါတယ်။တင်းနှန်းစင်းပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းပကဖတာဝန်ခံမင်းကြီးမြို့နယ်ပအားဖနဲ့ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဂုံပြူချင်းမြင့်ခဲ့ကြတယ်လို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ် SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COC အောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားဖို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပအားဖအဖွဲ့နဲ့ SRF တပ်တော်တို့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့သဘောတူညီထားပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့အညီ SRF တပ်တော်ကရဲဘော်တွေစုဖွဲ့လေးချင်းမှုတင်းတန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COC အတိုင်းလိုင်နာဆောင်ရွက်ပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားကြမှာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SEF ကဂျပန်မီဒီယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ Federal Democracy လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံရည်ဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ခေါင်းဆောင်တွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံထိုချိုမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ SCEF ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့နောက်ကန်အကြောင်းရင်းတွေလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မယ့်အစီအစဉ်တွေနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်မီဒီယာတွေနဲ့သတင်းသမားတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ Federal Democracy နိုင်ငံတည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အတွင် SCEF ရဲ့နိုင်ငံရေးအခမ်းအနားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းခဲ့ကြပြီးတော့ SCEF တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့စီစဉ်မှုဖြင့် SCEF တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်လက်ရှိဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မေးမြန်းချက်အကြံပြုချက်နဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုလည်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေဘိုရေဘေးမှာစွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့ဆက်လီသမားတွေကိုဂုံပြုစုငွေပေးရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်ရေဘေးအတွင်စွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီသမားနဲ့တန်ငါလီပိုင်ရှင်တွေကိုဂုံပြုစုငွေပေးရခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရွှေဘိုခရိုင်တိုင်းရင်း26ကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရိတ်ခါထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကိုကျိုးစွန်ပြီးတော့အများအကျိုးအတွက်အင်တိုင်းအားတိုင်းပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီတငါလီပိုင်ရှင်ညီနောင်တွေကိုဂုံပြုစုငွေတွေပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကလင်းညံကုန်ကတဦးကိုကြက်တသိန်းစီချင်းမြင့်ပေးခဲ့တာကိုရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေလက်ဝယ်အရောက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့ပြည်ထောင်ကရေကြားကပြည်သူလူထုအတွက်စေတနာအနစ်နာခံမှုတွေနဲ့လက်တွဲညီညီရဲဝန်းစွာကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီသမားညီနောင်တွေကလင်းညံကုန်အဖွဲ့နဲ့အလှူရှင်တွေအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားမယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစေအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောင်း application ကအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောင်း application ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်မကွေတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်25ခုမှာအကြံပေးစေအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောင်း application ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြပေးနေတယ်လို့မကွေတိုင်းပကဖကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောင်းအဖွဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းပကဖရဲဘော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မကွေတိုင်းတွေကမြို့နယ်25ခုမှာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေသိရှိနိုင်စေဖို့မကွေတိုင်းပကဖခရိုင်နဲ့မြို့နယ်ပကဖရဲဘော်တွေကຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောင်း SAS application မှာတင်ပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်မကွေတိုင်းအတွင်းကတိုင်းခရိုင်နဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေဟာပြည်သူလူထုနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအန်တရာယ်ကင်းနိုင်ဖို့မြေပြင်ကွန်ရက်တွေသာမကအွန်လိုင်းလေကြောင်းသတိပေး channel တွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်နဲ့ဝေဟင်အန်တရာယ်ကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်Spring Aeroscope ຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောင်း application ကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောင်းအဖွဲ့ SCS ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့မှာနေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့မြေပြင်ကရဲဘော်တွေ CDM ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကစုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုစနစ်နဲ့လဲပတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ် SCS Android application ကိုပြုလုပ်ခဲ့တာလေးလတာကာလကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့လက်ရှိမှာအသုံးပြုသူအရေအတွက်က 9,000 ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ SAS Android application ကို https://springaeroscout.com/springaeroscout-v4.5.3.apk နဲ့ www.springaeroscout.com website ကနေဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လူမှုကူညီပေးလှူသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုကူညီလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေတဲ့လူမှုကူညီပေးလှူသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အခုလ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအထိမ်းအမှတ်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့သွားလာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့2026ခုနှစ်ပထမ3လပတ်အတွင်းမှာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုလူဦးရေ 1.6 သန်းစီအရောက်ပေးရနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာလူမှုကူညီပေးလှုပ်သားတွေရှိပြီးတော့အများစုဟာပြည်တွင်းနဲ့ဒေသခံကူညီကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာလိုအပ်နေသူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူထုတွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းကုလထွန်းရေးမှူးချုပ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အထွေထွေထွန်းရေးမှူးချုပ်ကလူမှုကူညီပေးလှုပ်သားတွေဟာလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ရည်တည်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့အတွက်ရည်တည်ရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လူမှုကူညီပေးလှုပ်သားတွေကိုအကောင်အကွယ်ပေးဖို့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေစီဘေးကင်းကင်းနဲ့အဟံအတားမရှိသွားရောက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ပုံတာဝန်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကုလထွေထွေထွန်းရေးမှူးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ပဋိပက္ခတွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့အခြားအကျက်အသေးတွေကြောင့်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်အသက်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေ၊ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးအပ်နေကြတဲ့လူမှုကူညီပေးလှုပ်သားတွေကိုကုလထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကဂုဏ်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေအရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နီးပါးရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက
1: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ရရီမြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကျုံပျော်နဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်းမြန်းရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတန်ခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးဤပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။ မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေပေးတံခန်းစားနေကြရပေမယ့်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံမလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ခြေရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းထုတ်ဝေးတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေပေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေပေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရနေရကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှင်မောစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။
1: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1892ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူလန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့နှီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းကသုံးလမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြကဘာမီပေါ်မှာနတ်ဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲသားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လှန်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့စစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ်စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစစ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလှတဲ့အလုံသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲသရပတ်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးဘက်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လှန်ရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတွေကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ဂရုချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကျိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကြမ်းတနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းဤကကြေကွဲပွေရာမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်
2: မန်ဖီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗဟိုချက်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဦးဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြွန်ဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါလေ။သူမဟာတရက်ဝင်မှရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းရဲ့ကဘာစားသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြပြားဆရာယူဂျင်းဖိုတရီဖြစ်ပါတယ်။ဗာဆိုင်းတပ်တွေရဲ့သွေးချောင်းစည်းတပ်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်း။သူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတရီဟာဒီမော်ကွန်းဝင်ကြပြားကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ထလော့အငတ်ဘေးကြောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကမ္ဘာအဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်စင်ထည့်သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကမ္ဘာလုံးရှိဖိနှိပ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါလေ။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုံးတန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုံးတန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြွန်းဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်တန်ပါစီလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောလ်မာခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားတော်လန်ရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါလေမာခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါလေနံပါတ်1အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းလူသမားလူတန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်းရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နရာဟောင်းကိုအစင်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်Detection of the proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနေခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်း။ဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးအမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ်းပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ အဲ့ဒီဘန်ကြီးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်တမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄ပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄တောင်သူလယ်သမားတို့နှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်း

0: ကဒုဖောက်ချန် MCDR ဖုန်ရှုမှုနစ်တီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လောက်ကကစီလီတန်လမ်းမွဲတောက်ဆောင်မန်းတို့ပဒုနော်စိတ်ဆက်ချိုင်းယုံအမေရိကတန်ရဘဘတရားထားသူလပါခိုတန်တို့အဒုဖောက်ချန်မိုင်းကြောင့်နီစီခူးနေလောက်ကကစီရိုက်တန်စပဘတရားထားမမကလက်တထေယုံနော်လေးလမောက်ပါမှုကနီကိုပါဆက်လက်ဒီခန့်ထပ်ပြရာထောက်ထုတ်ောက်ကမိတီလေတာဟိုလန်ဆယ်လာ ICRC တောင်ဆန်းစုကြည်နော်ကောင်ဝိတ်ခိုမူကတန်ရုံနော် ICRC ရှာနုလန်လေတာဟိုလန်ဆယ်လာတောင်ဆန်းစုကြည်ပါဆယ်လက်မူရကခဆက်ကောင်နော်ထုဆွေဝိတာနော်ကောင်တကတိပါတီခန့်ခိုက်ခေါရဖို့ချောင်းလို့ကနုနတာဟိုလန်ဆက်ပါကနေကဝိုက်ထန်နိဖတာနော်အကြောင်းကျွလာဝိတာခိုက်တယ်ကပ္ပလမ်းပါရုတ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရောအကန့်ဘဝေဒါလဖာဆက်အန်ကင်းအရာနော်ကောင်းနောင်ကန့်နွီးတန့်ဖော်အနီးတန့်တို့ဥပတရားချန်နော်ကပ္ပလမ်းပါရုတ်ပါစပေါ့နေချန်လုံးနံပါတ်စရပထန်ချောင်းလို့ကန့်ဆက်အန်ကင်းအရာဝေဒါနော်ကောင်းခက်ပြန်ဒီခက်ပတ်ကိုက်ထန်ရစတုံးထန်တုံးနံပါကောက်ထုတ်ကန့်တုတ်လဖာတို့ဒါဟုလကန်းကားဆက်လက်အဖူကောက်ထောင်းလို့ကပတ်ချန်ဝေဒါနော်ကြောင့်ဆက်ဥပတရားချဝေဒါနော်လို့ဥပတရာထအထုလဖာယောကအလခိုင်လောက်ကစီလိတဲ့ဘဝါရှင်တန်ဒီစီဘခံပြန်တန်ရုံတော့အမေရိကထရိုက်ခန့်ရိုက်ခန့်လို့စမာလန်တယ်ဘလန်တို့ထလခေါထရိုက်ခန့်စပတီဖိတူဝိုက်ကမတီအခုလဖာနော်တာခုလန်ဆက်လေတောင်းစင်စုကြည်တဲ့ ICRC ရှားနုလန်လဖာနော်ကတို့ဖောက်ထံဝိဒါဖန်ကိုပြန်တန်ရုံဝါရှင်တန်ဥပတရာထနော်ကစိတ်ဆယ်ထိုင်ဝိဒါနော်နော်ဝါရှင်တန်ပရန်တန်ရုံစစ်စထိုင်းလဖာဖာမူရိကာတီယခန့်ရခန့်လို့စမာလန်တယ်ဘလန်ဒူထလခေါတီယခန့်ရစပတီပိတူအကမီတီအခုလဖာနော့တာဟုလန်ဆက်လဖာရုံတော့ကထုတ်ဆော်ဝိတာနော့ကတို့ဖောက်ထံဝိတာလက်ရှာခေခွေလက်မြပါနော့ကကပ္ပလန်ပါယုတ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရောကဲဆန့်ခင်အညာဆက်ရောဘာဆယ်လက်တီကန်ထပ်ပေရာဇီရန်တော်ဂိုက်စပေးစမာကြောက်ပေါက်တယ်တနုစလူပိတ်ဆက်ကစကန်တီကန်ခလဖာဖန်ခုကပ္ပဝိဒါနောကြောင့်ဝိတုဖောက်တန်ထိုင်ဝိဒါနောလောလက်ခေါအိုစီမရိကထိုင်ခန့်ရခနုစမာလန်တို့လန်ဒူရှာနုလန်ကနန်လပါထိုင်ခန့်ရစပတီပီတူအကမီတီလမ်မပါဆယ်လက်ပယံတုတ်ပတူနောကောဥပတေအန်ကင်းအညာသာဆလဖာနောတို့ဝနယောစပရလန်ထိုင်ကထူခန်နောဒေစိဆက်ထိုင်လဖာယောနောဟိုနမယနာအောင်ပါနောလောစပဘတေယဝနယောဖနေပြီးတော့ထိုင်ခန့်ရခနုစမာလန်တို့ဥပတရားထလမွတ်ပါဝါရှင်တန်ဒီစီပြန်တန်ရုံအတူဥပတရားထနိုင်မပြေရွှေခါကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ဟုတ်တော်မှာဝဒနောကြောင်ဆောင်းမောင်နေတော့လို့စပုပတရားပေါ်ရောဖန်နေပြီးတော့ခန့်နစမာနန်တယ်ဒီမွတ်ဥပတရားထနောခါအဲ့လိုရက်အောင်နိုင်နေတဲ့ဂဒူလဲ့မွတ်အခောက်ပြောလဖာနောကြောင်ပနတိဝိဒါနောလို့စပုပတရားထိုင်းလက်ခိုက်ထုံနီဆက်လက်စံနောခန့်ပြန်ဒီခန့်ပတူရောပေါပလေကောင်ဘာလို့ခွေခါနုနစနပထန်လဲမွဲပါတီစရိယထံမုတ်ပပလာခိုင်ချံပဒူတုစဒုန်နစလဖာစဖိနစဖာခွင်းလဖာအဝဒာနီစီလီခွန်ဖာဖိနစဖာယောကစီတန်ခွပ်ပလင်တော့ကောစရိယထံမုတ်ပဒူလဲမတတလဖာရဖောင်းထတာဝဒာစေပဒါပါနလို့ကမလဖာစရိယထံထာယောလဲမပဒူတုနောကြောစီစေထဝဒာတဲ့မရိကတိခန့်တဲ့စုတ်ကဟုတော်မှာဆက်ကအနုလဖာဖကစုတ်ကဟုတော်မှာကယူလာဝိဒါကြောင့်စစ်ပဒါပါနော်လို့စပုပတရားဆက်လဖာရောလေးလမောက်ပါအိုလာချံဖကိုင်ချံယခန့်ခုတို့လဲမွေတုခုနာမြောင်းလိုက်တို့လေထောင်ဝိဒါလက်တရောအင်ဒီယာလာအိုထိုင်းတိခန့်စလိစ်ထိုင်းနော်ကောလက်ခိုင်မြောင်းလိုက်တို့အစနိုင်လဖာရဲ့အထံဝိဒါကြောင့်စစ်စေထဝိဒါနော်လို့နေလက်ကောင်ခွေအိုခကုတို့ထွန်တဲ့တိကန်ထပ်ပြရာဖန်ခိုစပနစ်အခေါလဖာအန်ထာအထံဝိဒါယောမင်းရောက်လိုက်တော့ခက်ပြန်တိကန်ဖန်ခိုစပနစ်အခေါရာဒူနီစီကန်ထံကအမေရိကခကုတို့ထွန်အောင်ကိုတို့သူစုလိမ့်တော့လို့ဆက်ထော့တာကိုဆက်လို့ဥမှန်တော့အခါခက်ပြန်ပတူအကိုင်းတော့ရှာနုံလန်ဖလပါကပ္ပနာအပ္ပိုက်ထုံတော်ကဘာဆယ်လက်ပမူတာအောလဖာထုခအိုက်ဒိုဝဒါနောကဒုဖောက်ထံရာဝဒါနောလောနာနံဘာဆယ်လက်လိပရနောကခကုဒုထံကိုင်းတော့ဆိတ်ဆက်ထိုင်လောက်ပါတူခက်ပြန်ရှာနုံလအဖို့စိဖလန်ထိုင်လောက်ပါအခိုင်စိပတာပါနောလော နေလက်ဖောင်းခွေနေခါအိုစပနေဆက်ရဲ့ခုဆက်ကလည်းဖန်တော့ကောင်းထုတ်ခံကန်ကားလိုဝိတာလဲမွဲလက်ဖောင်းလို့စစ်တုံဝိတာတော့အခိုက်ပုပတရားချဝိတာတို့ပယံတုတ်ပတူတော့အမေရိကဖန်ခိုအခွေလန်တာကောင်းဖိတိဖိတူကလဖတ်စစ်ပြတာပါတော့လို့တုတ်ခနာကစံခကုတူအလန့်ရောကဒုနစ်ပါကဟိုတော်မှာလဲမွဲမင်းအောင်လိုက်တို့ရောက်နေစီရင်တောင်းနေစီကိုစရိယံထံမို့ရောတကန်တဲ့ပရာပါဟုတ်တယ်မလဲမစရန်ထံမို့သူပေါပလေးကလူနစ်ပါမလို့ခွေခေါင်းတော့ကြောင့်ပွေတာဖတ်သူလူတရဆက်လောက်ပါတော့ခါငံခုတုံးသားဖွဲပါဆက်လက်စရိယံထံမို့ပုဒ်ကထူသူဘတ်ထုတ်ဆဝိဒါလက်အမွဲတတဖာဆောက်ထံဝိဒါလာနံခခုတူသူထုတ်ဆဝိဒါကောစကိုပိတ်သူလဖာတီကန်လခွေပါကြောင့်ပရောစစ်တာပါနော်လို့စန္နနထိုင်ရှာစပါမလဖာရောပစိနေပြန်မလာနဲ့
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဆောင်းမောင်ရီယာဝိတာနဲ့အတော်လဖာစခိုင်းတောင်းအဝိတာတို့တော့ခုနလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မန်းတို့လဖာတို့စေစရိယံထံမူလာကောခွဲကိုတို့နှစ်ပါရုပ်တို့အဖို့ရောနောကောပေါပလီကောဘာလို့ခွေခါရစရိယံထံမို့တို့ဘူစရိယံထံလည်းပါစထဝီထားရုပ်တို့တို့အမနအာမစိတ်ဆဲဝိဒါနဲ့ရှာလဖာကနိုင်ဝိဒါကကုဆဝိဒါရုပ်ဆလဖာရောနောပဒါပါနော်လို့စတုဖောက်ထန်တဲ့တာတဲ့နူယုံမနာခွေရောလို့ဘာကမလဲဖိကဖိပါ MC ရန်ဖိုရှုမနုစတီလနဖာမကပါမိုရှုကိုရဒလာစေ

0: Okay, mà mình xin có lòng ngắm của mặt tay mẹ cứng và tôi khen kỳ. Ở xin mấy ít rạc còn lại sẵn tập bằng tựa khăn cái đó chọc bằng MCTF. Tôi có mở lạc kỳ lại. Thân mà tôi chọc quyết định còn kết quả cho chính công mệt tí anh chị ở xì cũng được hữu rõ mạng áo cho xì chí. Cái đó cần cho bây giờ vì tập hạn người bằng những người ở chị ở bộ được quyết cả việc kỳ kỳ đơn lại sẵn. Cái đó thì xin đại bộn sẵn ngại. Một khứ cho bây giờ kỳ. Cần cho cản hình cập đáng của rõ từ xưa một khẩn năng tập đàn màn của sự sao của đủ kẻ khi dạo mãi bảo tự đỡ khi xin đại lưu sẵn ngại. Ăn cầm mô quy không nó cập đáng an một khẩn năng thân mô cho cầm cập và dạo khi gần nếp. Một khứ cho tốt, mừng cập lại cập khi cập đáng nó cập đề bằng cửa cả cho hết. Một khứ cho bốn cụ được dạo cho cành cành và ăn sơn sư trí cửa đạo bọc lâm yên nó còn cửa cả in trí tụy. Thân mô còn là từ xưa mãi quy cả tổng tụy cửa đạo cả ụt cả quy nó có. Ang yang kui ka fa hong fa hri, an mo son plak lan yang ut ngam kui ang ako, kui ka ki kat yang no tu tu kola bi mang ahi nan hei. Yang mo kon nan kata kong ka pi ya bi pok yang ing kan ki, mo mo chit cho kan cho, pi yu kan cho mang ang a. Mai pan mo, pu pa pon tu hud kata tum tai tap len man sa sa nye pun kui ka plai ki ti. Mo mo chit cho kui pun krom ko ta te un yin nan. Pan mo kata tum tai na yung prai ang ako. Cái đó bọc lâm yên hạch bốn đi tụng phải đi dụ cản cho mừng mãi mừng lạc lại mãi và kẻ cánh cửu này của ta cụ trì bốn đi mạch này không ước không lấy nó với bốn đi tỏ sĩ dụ nàng hế. Sáng là chị trì gần này thần mà tập lên màn của sức sắc và mươi áo mãi với cái đó mạng chai đất thì xin đại giá sáng ngại và mọi ảnh giá sáng ngại thần mọc lạc ra mạng thai ạ chú giá rẹp đi tỏ rồi rẹp đi dạo nọ làm con nán cái đó sáng ngại lưu tỏ ẩm mặt thần kỳ bốn đi quê cả cài lụ cú chi tự tế phần của cả cho con cả bây giờ vì cái này mò cả khi cả khá sơn mắng mắn thân mò con cả bây giờ vì cái này ăn tầm mò sọc bị tự tế mò tỏ vì nhắn rào cả tập lên màn của sức sạc à hình nán mò khẩn nán thân mò cả bà rết chỉ là mắng chai đi dạo tập lên màn của sức sạc sau sáng này cũng như vì cái cho sáng lăng cập nhắn có là bực sơn nó ăn ứng như nán thân mò con cả bây giờ vì nhẹ nằm tăng dưỡng nán sau sáng của mẹ cũng như sức cả thật cả càng yom cả càng có ra bừng mờ mãi con cả thịt bị yếu tập lên màn của sức có ra bừng sơn so sánh này cũng yếu kỵ con cả sọc đi từ từ lên một cái khó bật cho nó ở đây ơn như nắn lời khai án cả nạp yam cả càng có ra bừng mờ cả đầm cả choi mãi cả tập thể đi cả nhóm lo cả càng online cả tập thể đi study off khăn kỵ mãi cả cần tí sơn ngỏ mờ một khởi quê cả cream rập rướm có cả ốt cả quê có ra bừng sơn tí thành nó còn cả tất cả trong khi hoàn chi và đặc lạc ASEAN ăn ạ có. So sáng này với cả cuộc khi phí tí của đối tổ cả tổng tổng dưỡng nán, quan trí mừng mắn, xe mẹ đi tổ bây giờ, không hủy tí ra một con nán, thân tập lên thai thì ổn định một nọ kỳ, khi không tí cả một tí tập lên một con nán ăn bốn tí, tổ bây giờ không hủy tí. So sáng này bốn ngầm ổn kỳ, cơ đạo bằng chai, so sáng này bốn dưỡng kỳ cánh mong mong bốn đối tổ sĩ, tất cả khánh tất cả ở bốn cửa cả tổng hấy. Sáng lưu trị trị kẻ nét khai hỏi bế tập đàn mắn, vụ sức sắc ọc sức rõp, sơ sáng này quê cả bốn kịp lạc ngài, cơ đạo mận ASEAN, bốn đi dạo, trừ lạc trái, nhàng mà còn nán và mọi chút cho này ngừng phải cho đi tìm bình gồm lạc ra bình sàng cũng tập tế bị ơn hết. Tập đàn mắn vụ sức sắc khăn khi hồi cơ đạo mận trái, còn gặp bởi vì nó khăn khi ăn à có chút cho này ngừng phải bị ơn lại tầm mù, cơ đó thì xin đại giá sẵn ngái, ăn món, vui bởi quê cơ đạo mận trái. Mãi bà mọt dụng cho bà tù khai này, bà bà tù yêu cành, cơ đạo mang chai thành khi. So sáng ăn ế bốn cười gạc khi gạc khá cho tù khót cả bình glom yên phán chi. Thành mọt dụng cho bà cho tù tì bình glom cơ đạo lạc giang cấu này ngủ lại thành khi. Thành mọt bà sẽ lọc yếu tập lên màn bù sức sạc. Mãi bà cho nó tù tì bình glom ăn ạ có ăn tầm mọt bà ra bà xì. So sáng ăn bốn tù tọc lạc ngài gạc giang nọ. Mọt cứ cháu, cháu về tư sư mãi tập lên màn bù sức sạc như nàn. Bốn tí quê cả tập về, cất nhắn, tập lên màn của sự sắc dù nắn. Thân mốt, cảnh giúp yêu tập lên màn cả tập cả thằng mái chắc vũ khánh khí. Quê cả tập cả tập lắng có ra bước sân sâu sân mẹ quê cả tổng vị tị. Cả tập mận chai, mái có một mận ASEAN ăn ạ có hạt bốn tí tổ lụ trình nàn hết. Dịch cho tất cả cảnh giúp càng mái có ra bước sân cả tập. Mái có một cực gió náy rung rải khánh khí ăn ạ có sân mẹ tị. Cô khíu tí ơn, mận ASEAN, mái mận ạ sư yạc thái. Sáng quan điểm mừng mạnh hết, sáng phụng chú chí cả nét cả đợi bước mừng mạnh, mừng chai, và mà chụp cho bà nhỏ lò cập giáng online, và mà chụp cho bà yêu cảnh cho lại đi còn bình mừng ăn ác có. yuk kan cho cả thịt cật lang có loa bướm mà có thể kan cho nái thì kỳ bì ý nái có một chút cho chú chụp ăn à có hay bông đi yuk kan cho cả tạp xuống kan cho lại như kỳ hế văn mà ủy nhau bạc mà cả ý yuk kan kỳ cả đạp lạc là sẵn ngái đặc tí kỳ ta cụ chí ăn à bình yuk kan cho cả thịt cật lang có loa bướm sờ nái có một chút cho bình nhau có loa đi yuk kan cho lại đi có loa bướm mà ăn à có hay bông đi quý cả tạp tí cật lạc kan cho bình yuk kỳ thân nó có cả bình yuk chút cho ý như cái này mà quý quan cho sớm có là từ sớm sớm sáng quân quý cả tập thể kỳ thị dành cho cả nhỏ lo cả nhà online không được không lên nói có một chút cho cái đó trước kỳ thị kỳ thị quý cả một kỳ thị cụ trợ cụ trị em vẫn quý cả cho hết thân nó lại sáng nhé nó lại sáng và tổ chức cho quý vị cái khánh cả đợt chẳng phán MCTM khá vãi nhập thì còn lại sáng nhé cái đó quý cả phá rộng phá hình nói cái mọc gặp hạt bàn cho quý vị trên trời that's my day mà sớm quý cả đợt quý vị.
1: ဘဝမှုပစီလိုပြေတမှုပစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်နဟေစုထေလူပဲစီနာကယာလီငူနာပါဘာမာခူရင်နပရင်ဂလူလရီကြရင်နမှာဒပုစုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလီစီရင်နပြမဲချေဖူကလီမန်အပလော့မူစီအခက်တနီတူနာကစဖော်ရှင်နာပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆဆိုင်ငယ်KECD upload mu yin aro ali kwi cha ni di teme chodo ticket glo upload mu si ni lo ri ya yin no he su the lu be si ba do pu su pu si le ni di khi pha kha li si na pa che pu si le su sia ni di li le su le ho kha li si yin no prame che pu glemet upload mu si a sha pa ni di na ka so portion upload phu yin aro meta tu ju prevene di te su sia nge current education and culture department KECD upload mu yin aro akwe cha ni di teme chodo theke klo upload mu si ni lo phwe na bre climate upload mu si yin aro bezo line le shina siung yi yin no akhe ta ni di ka support shina upload du de pku ke phapo khayai dwel lo view mu ku o thi lo ti tha do khali phwe na ro abe share a ni di do pu so pu si phwe na the ju ni phra be ni di de su si yan yin KECD na ro အဒီထင်ညီဒူလီလေတပါဖွင့်တော်ထအကွေချန်ညီဒီတမေချိုဒေထိကေကလောပရမူစီနီလိုဖွင့်တာဗျ။အလိခေတာညီဒီနာကစဖော်ရှင်နာဘလော့ဒူဖွင့်နာခေထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျေဖူးစီလေးဆူဆာညီဒူလီလေတမုတာတဲစီနာတလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွေးနီကြဒီတုတိုထိကေဖူးစီလေးဦးညီဒူခီဖြာရှင်နာညီမေယင်းနအပြစ်ကန်ညီဒူဖွင့်နာဟင်နမစင်ညီညီဒူနေတုတိုဒေါ်ပုဆူဖူးစီအလေဘွေညီဒူပူစီချာစီရှီစီနော်ဆာဂန်နီတနမအိုအနီတူဖုနာဟိနမဆိုင်နေနေဒီဂလမအပရမိုစီနမအဟိနီတီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေယနမဒောဆုကူအိုထိကေပူစီလေဝနီတီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးဆူဆာနီတူလီလက်ဆူလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိတူခါလိစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခဲနီတီနာရှင်နာပလော့ဒူစီစာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမအမေပယာအနီတူဖုနKECD အပေါ်မူနာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလိစာပါနီတို့ဖွင့်နာရောအိုနီဒီဒေါ်ဆိုထီကေပူစီနာမအဆက်ပလော့ကူတတရောဆဲအိုအနီတို့ဖွင့်နာရောအဘေစင်နာစပေါ်ဆူချေတကီစီနာမအဘေရှေအနီတူတုတို့ပကျပုစီလေးစုဆာနီတူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမအလကျူအနီဒီနာမအိုနီတူဖုန် KECD နာရောဟီနီဒီနာဗရင်တဆုအိုတိုဒေါ်ဆိုဖူတဟေရင်နာမတပယာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါ်ဆိုဖူစီလေးအိုနီတူခိဖာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလေဟိုခါလိစရာခုနအလိခေတာနီတင်နာကဆောဖော်ရှင်နာပလော့တူဖွင့်နာရောဒုက္ခရူတီကေအပလော့မှုစီရင်နာမမေတာတူဂျူနီဖရဘဲနီတူတဆုဆရာညက်KECD upload mu ina ro the trucha kwi chani ka de teme chu phwe hin na ma sain yin ni de na tari ta kya yin na bre ASEAN upload mu ina ma limit la tu phran ni ka de clear upload mu a nye ese the trucha he chani de ri kya yin no he su the lu be si ba ASEAN upload mu a le chu ni ka de lu the tri nya ku yin no alim chromato mya upload mu si yin na ma ASEAN yin no လေမေတာတူဖရဘဲနီဒီယန်ညေဂျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆူဆန်ညေမလေးရှားတီကေကလောင်ညေဖရချာခုဒူနာကုလာတမကတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပရင်ပ ေအလေးတထုချာဟိချန်နီဒီနာမှာအပေစင်နှမြချီကေခရက်ဒစ်ချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညက်အကောင့်စီမလေးရှားချီကေကလောင်ညက်ဖရာခုဒူလက်မြပူနီတူကုလသမဂ္ဂအရိယာမေရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရစာပယ်ပရမှုစီနာရောအဒိထေနီဒီလီလက်ဖွေဟိနမှာစင်ငင်နီဒူအာဆီယံအပလော့မှုလေချူနီဒီလူတတ်တရီကိုယင်နာမှာလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညက်အကျူရာသာနီဒီနာမှာဦးနီဒူဖုန်မနာရောခုညရှုခေယင်နာမှာလိမလတူပဲနေတူကလိမအပလော့မှုစီအညက်တတရီနာမှာအစီမေမမေဒီယာနီတတ်ထိုအဟိလူထေနီဒီနာပဲနေသူရောဖရမေချေဖုကလိမအပလော့မှုစီနာရောအမေလာဟူဂျဲနီတူအာဆီယံအပလော့မှုနာ AI တာတူဖုန်ထဲတူတူအစီပလုပလုကွေးနာမအာဆီယံလက်ဂျူနီတူလိုတတရီကုနအတက်တာကန်နီတူနာမဦးနီတူဖုန်ဒီလူထေနီဒီနာပဲဖုန်နာရောအာဆီယံအပလော့မှုယင်နာမလိမလတူဖရဘဲနီဒီကလိမအပလော့မှုစီအညက်အလေးပူနီနီဒီတီကက်တွေထော်ဖူးစီနာတီကက်ဂူကလော့ဒူစီရင်နလက်ပလူထေဖရဘဲနီဂျေငိမမမေဂျာနီဒီနာအရှိခဲဖွင့်လာရောအကွီချန်နီဒူဖွင့်နဒီချန်တင်းညာနီဒူဖွင့်လာပြန်ဂလမန်အပလော့မှုစီရင်နာရောအခရိုမက်တိုဟင်နာမလက်မလက်တူဂျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆစ်ဆန်ညေဖွင့်နထဖရလူမြေတက်ပလော့ဂျင်းနီဒီအငေခွေအပလော့မှုတုတ်တိုတခြားတပအပလော့မှုစီရင်နာမမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတဲ့အငဲအလိုနီတို့ဖုန်အတထူချာဟိချန်နီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတဲ့ကြာရင်လာပဲတိကိကလောလေဘီတာနီတို့အမှုရာတရီဒူနာလိတ်ခုထေနီတွေဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလုံနီတို့တော်ဆူခါလိစီရင်နတခြားတပိုင်းနမအထူတေလျှောချန်နီတို့ဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလိုထေနီတို့အရိကြာရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတခြားတပအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီတို့ဟေခုခါလိစီအိုလေခုနီဒေဟေခုကောက်ကြတဖြစ်တမေစေအိုနီဒီတော်ဆူခါလိစီနုတခြားတပအငီရင်နာမအထုထေလျှောချန်နီတူဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောဒက်ဆူစင်ငင်နီတူဖွင့်နာပဲ ISP မြန်မာလေတိလူထင်းနီဒီရင်နာမမေအောင်လိုက်ရင်နအဖြစ်ဖေထူနီကြတူတီကေအတူခုခါလိဖုန်ထကလိမအပလော့မှုစီရင်နာမလလဘပါအပကလောမဘဲတိုဟေခုခါလိစီရင်နလေပိတာဘဲနီတူအမှုရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆူခါလိစင်နပူကလမဘဲနီတူအငဲအစီတရီတဲချန်နီတူဖုန်ဒီလိုထင်းနီဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလေပူကလမနီဒီဟေခုခါလိစီရင်နလေခုထင်းနီတူဟေခုကောကျာစီနာလေပိတာနီတူအမှုရာတရီတူစီလေဦးနီတူတော်ဆူခါလိစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီတူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီတူအမှုရာစီလေဦးနီတူတော်ဆူခါလိစီရင်နတခြားတဲ့ပါတဲ့ပြတဲ့ရှဲစင်နာထုထေလျှောချန်နီတူဖုန်အလဆာများနီတီရင်နာပဲခွန်ညာလေးမဲ့ဒူချာထူချာလို့ပိုးနီတီတတရီဟေးနာမတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလက်ပကရမနီတီခေကူခါလိစီရင်နတီကေပူစီလေလေအိုခါလိစီနအမေတာတူချန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီတီတူတိုတခြားတဲ့ပါတကေစီရင်နာမအဆူလျှောချန်နီတူဖုန် ISP နာရောအထူးချေများနီတီရင်နာပဲတက်ထရီကူရင်နာမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇီပရိုကလမအပလော့မှုစီရင်နအစီရှာပါနီဒီတခြားတဲ့ပါအငီစင်နမေထယာလပိုနီဒီဖုန်ထအစီလာကျူနီကြတဲ့ဟေကူခါလိစင်နလေးဖြစ်ကခီဘဲနီဒီအငဲအချဲအရီနီဒီတူတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပနီဒီရှင်နာမြေချအပလော့မှုစီနအမြချေရှင်နီဒီဖုန်တော့တခြားတဲ့ပါစင်နဘေကူဘဲနီဒီအငဲအစီအချဲနီဒီဖုန်ဒီလူတီနီဒီနာပဲISB အပလော့မှုအရိကြကူရင်နာမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြဒီဇီပရိုဖုန်ထကလမအပလော့မှုစီနာမှာအလချူနီကြဒီဗီမူတရဲလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတဲနီဒီခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယောနာရင်နာမှာအဖြစ်ခခေဘေဆန်နီ
2: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရရှင်
1: ။ Radio Vimu ညီရှင်နာညီ Vimu ဖုန်းဟိနမှာစင်ငင်းနေတူနာတရီတက်ကြရင်ပါပဲ။ခွန်ရဟိဆိုထေလီဘစီ MCDM KLK တနွေကိုရီဂျာမာထင်းကြတဲ့ဘေဟာနီတာနီတူပွားမှုဖက်စီလော့ပလီဥမှုရတရတဲ့စင်နီလော့တူပုန်းတဖရပါနီဒေဘွီတတရီ
3: စာရည်ကျောင်းဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေကြောင်းဝေပြောစင်ဆာငံဒီကတော့ MCDMR ပတ်မီလမန်းပြည်လန်ဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေဖဲငိုင်ပဒံရှိကောနာထွန်ရှလက်ရမတော်စနာရင်ရာရှောင်းနန်ကုနာဂျင်ဖို့မုံတော် CDM မုံတမ်ကမ်ကွန်ခေါင်စီ KSCCSCR ကမ်ဒီကလိုက်တော့ပဲဖော်လမန်ကလော်ရှိကပဲတာမတညာနာရီချင်ပေါ်မုန်တော့စီဒီယံမုန်တမကမ်ကွန်ကောင်စီ KSCCS ရမကမ်ကွန်နန်ကလိုက်တော့ပဲဖော်လမန်ပဲအော်ဂတ်စတာပရမလီယာရှင်ကအောင်တော်တာအွန်လိုင်းဇွမ်ခုနာကလော်လေဝိုင်လမ်ဂျေလူဝိုင်ဒဲလမန်တာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နေတောက်ခရီမန်တကျူမြန်မာမုန်တတင်တဲ့စင်ငိုင်းဘုံနေမရှောက်ဖုံတကျူ CTUM နင်းဘော်တဲ့ချင်ပေါ်မုန်တော့စီဒီယံမုန်တမကမ်ကွန်နီကောင်စီ KSCCS နင်းဘော်နီနမ်တကာဆွန်လေဝိုင်ရီဒဲပါ KSCCS ရနဘလငိုင်းလတောအရှင်တာဘုံနီကလောငုခရမ်ဆာနီပဲဆောင်းလန်တမ်ဒိုနေလမ်လတတန်ရှော့ဖုံနင်းဘော်ကောနာနဘလခေါအတလတောတာလီကွန်ဖိုင်နမ်ကမ်ပွန်ကွန်တီနီတက်ချန်ညိုင်လမ်မကမ်လီကလဲကျော်အပလမ်တဲ့စာဒူဝမ်ကမ်ကွန်ကွန်တီဖုံလုံးနီကစတိခမ်လိုက်လမ်နီပဲမစဒိုင်လမန်နီတဲ့မရန်ကလောလေဝိုင်ရီဒဲချန်ကဒဲဖုံလမန်တဲ့စာဒူဝမ်ရော့မလန်နင်းတမ်ဖုံနီအာစာကြောအိုင်မုန်ကလေးကလေးဖဲမုန်ဒီရှနာလေးဝိုင်လမ်ကျေနွိုင်လမောင်ဖဲစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM မုန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC SFU ကီနီ KSCSC CDM ဖုန်နေတဲ့ပကူရီဂျင် CDM ကောင်ဆယ် BRCC မန္တလေး MCDMO မွန်မွန်ဒိုစီဒီအမ်မွန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC မွန်တဲ့ရန်ကုန်ဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM Silver Savage OrganizationYFCCO Samundo Stadium Council SSCC te Pranwalato Myanmar Mountain Wetland Council IMRAC Myanmar Mountain de Sengai Bunimsha Phong de Chu CTUM te Winsin Online de Su WOU te Pakatling Development Phong ni kona Sato Aimungali pe Tishna ta anga Spring Film Academy SPFA kona de Sa ni mon Sadu mai nga na KSCCS ni ကက်ရှ်ပေါ့တိုင်ရယ်မတွနာမန်မောတဲ့ခေါလံဘူးတာမကြံပင်ငါနာခေါလံဖူနာမုံရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့ကွေရင်ရငါရှိကပေတမတွညာနာရယ်ချင်းဖို့မုံတော်မန်မောတဲ့ခေါလံဘူးနီထာမကြံပင်ငါရမကျော်ခေါလံဖူနာငါရမုံရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့ကန်ကွေရင်ရငါငါနာဝန်ပုံးတဲ့ရှာလပြန်တပ်ရှိကထွန်ရှနာတပ်ကောနာဆွန်ရှ်ပေါ့တိုင်ရယ်ရင်ပြန်တပ်ကောခင်းအေးတပ်ပင်ငါမကားတဲ့ထူးစုလုံးဝိုင်မကျော်မကြံပင်ငါငါနာအော်ဂတ်စတာပရလငါရရှိနေတာဆွန်တိုင်ရီဂျူလိုင်စတာဆွန်ရှိရရှိနေတာမို့မန်မောမုတ်လုံးချခင်းအေးတဲ့ပုံဖုံတပ်နေကွန်ရှင်ရင်ပြန်တပ်နေမကြံပင်လဲဝိုင်ရီမန်မောထမကြံပင်တဲ့ကောလင်းမီဂျာနာဝါဆိုင်စွန်ရွှေကူဖကန့်ချေခေါလံဖူးနေတာမို့မကြံမတွတ်နေပင်ငါခေါလံဖူးမကားတဲ့ငါရန်ဒဲလမန်ရင်ပြန်တပ်တဲ့မကြံရှိနေကိုဝနာဒရန်ပင်ငါငါနာခင်းအေးရှိကထွန်ရှနာတပ်ကောနာဆွန်တိုင်ရီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ကောဂျွန်စတာကောနာပြန်ကွန်ထူးစ်တိုတဲလာမုန်းရွှာနေပဲပေါ်တာကောင်းလာနောက်နောက်မချူထော်ရှင်နေလာမတွတ်မနွယ်ကလောငါရင်မကျော်မကြံလကြအနာပင်ငါရယ်ရာနတ်စောမကြံလကြငါမကျော်ခေါလံဖူးချငါရင်မုန်းရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရင်ရငါငါနာခင်အရှိကတပ်ထမဆန်ရှ်ပေါ်တန်ငါယ်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ကောခင်အေးနေဂျွမ်တက်ကလူဆိုင်ရှရာနေပဲဘိုင်လူစင်းနာမတူငါနာပြန်ကွန်ထူးစ်တိုတဲလာမတွေ့မနွယ်ကလောငိုင်းကြောချင်းဖို့စကန်ဂျူဘူဂနီချမုံ KIA PDF ဖုံးဖုံးတမီချေမြန်ပြန်တပ်ညာလဘရန်မကြံနေကြပင်ငိုင်းငါနာကျန်ရှိကနေဌာနချေလိုင်းမတွေ့နာမင်းအောင်လိုင်းကျဲပုံပန်နယ်လမ်ကောဘန်ကောင်ပဲလူဖရနိုင်ငါနာထိုင်းရပ်တော့ရှင်ကင်ခေါကောင်ကောမတီနင်းဘောဆွနိုင်ရှိကပဲတမတညာနာရီမြန်ပြန်တပ်နင်းဘောမြောင်းလိုင်းတဲ့ထိုင်းအစိုးရဝန်ထမ်းလစ်ငါနေခရမ်ဆော့ပုံပန်နိုင်လံပေထိုင်းရပ်တော်ဥပဒေလံတရရပလမ်တဲ့ရှင်ကင်ခေါခန်းကော်မတီနင်းဘောရမ်စီမန်ရုံကောနာစွန်တန်ဒိုင်ရီယာနာဇုံကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နင်းဘောဖဲထိုင်းမွန်းနေဆော့ရှ်ကနာခရမ်ဆော့ပုံပန်နိုင်လံကိုမန်ခေါဖဲဖရန်လူနာနွေရှာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ဖဲမုံဆာလံခုနာတရရှောင်းလံဂရောင်းနာလူးရှ်ကွန်နမ်စာပင်နိုင်ငါနာရှိကနာစွန်တိုင်ရီယာနာစွန်ကော့ခနူစန်စင်ဝိုင်ကောအွန်လိုင်းကောနာကွန်ဖရမစုမောရှိုင်ဥဖူဖုန်နေတဲ့နံဖန်စီမွန်ဘကာကလောငါအာယူ WSA တပ်ဖုန်နေတဲ့မတွမနွယ်ငါအိုင်စွန်တဲ့ဖုန်နေကောကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ဂျွမ်တက်တာလူထငါအိုင်လာထိုင်းဆိုရနေခုနာထိုင်းမှုဒနာအကျူးစုဘကာလံပဲရှာအခက်ကြားမြင်စွန်ရာနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့တဲ့မတွမနွယ်ငါကောထိုင်းမှုတံပေကကြားနန်အကျူးငါနာငါငါနာငူကောလူစုနဲ့ငွေဖဲမှုရှိခုနာမတည်မတွန်းစွန်တိုင်ရီတဲချန်ကထိုင်းမှုတံတဲ့ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့မြင်ပေါ်မင်းအွန်လိုင်းဒူဝိုင်တန်ဘန်ကောက်နာ UN ရုံးဆောင်ထားမှုကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့မြင်ပေါ်ပဲအန်ရာရှောငိုင်လေကာနေလန်နာရှောင်ကောမတွနေလာမည်ဖြစ်နေဝါဆိုင်ရှင်တော်ခင်ကူအတန်ထားမှု OPDC ရုံးမကောက်နာ ထိုင်းမုံရွှာနေတဲ့မုံရွှာနေတံပုန်ကြီးကွန်မရှင်မြင်ပြန်တဲ့နင်းဘောဖဲနရအရှုံးအိုင်လမ်းနင်းခပ်ကွန်မတွန်းလဲဝါဆိုင်ရီအန်ဒဲရှောင်းကွန်မတွန်းနဲ့ချထိုင်းခရီမန်တချူတဲ့မြောင်းလိုင်းနီအဖရန်ဆူရိုင်းဂရန်ချာငါအိုင်လမ်းဖဲကစ်မုတ်ကျောဆောင်အိုင်ခရမ်တေမမကပ်နာခရန့်ရှလိုင်လမ်နီကလောဒနေဇွန်မဂျန်တေဘုံဖျနာမကျော်ကလာခရမရှာအိုင်မုံရှွာနီယဆနာနိဖေမုံမဒွန်းလဲဝိုင်ရေကွန်ရှင်မြင်ဖျန်တပ်ကောဘုံလမ်ကိုဆက်တဲ့လမ်တေမုံရှွာနီဖေဆတ်စင်ရင်းအိုင်လမ်နီမတုတ်တပ်လိုင်ငါနာထိုင်းမုံဒနာအရောင်းပောင်းလမ်ကိုဒေဇွန်နေနာကွန်ရှင်မြင်ဖျန်တပ်နီဗျာရှမှုရှမတဲ့လမ်နီဖေမတုတ်နာမတီရှတော်နာမတူအရောင်းမိုက်ပြမတိုင်ငါနာရှွမ်ကွန်မဒွန်းနေမတီမဒွန်းဆွန်လဲဝိုင်လမ်ကျေလဝိုင်ပန်းစတုန်ခုနာဇူလိုင်တမီလမန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပါမကျော်ဒီမိုကရေစီရှမှုရှမတနီတဲ့မုံရှွာယုံပေါင်းရယံဘရက်စ်နီရှိမလီစီခရမေရှိကပတ်တမ်တညာနာရီမြမုန်တန်တင်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေရမကျော်ဒဲနင်ဇူလိုင်တမီလမန်တာရှာဒီမိုကရေစီမုံဆာလမ်ရှမှုရှမတနီတဲ့မုံရှွာယုံပေါင်းရယံဘရက်စ်နီရှိမလီစီခရမိုင်ငါနာမုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ဘုံ AAPP နီအော်ဂတ်စတာပရမ်ဆမယရှနီတာရှပေါ်တိုင်းရင်စီခရမိုင်နီတာရင်ခုမှုတဲ့ဖောင်လမ်မျိုးအမကျော်စီခရမိုင်မရဆမ်ရှိလခွန်ဒုခရာငါဝါလာမုံဆနိုင်မုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ဘုံကနာထာလာလူဝဲဂျပန်နီတာဇူလိုင်တမီလမန်တာရှာမုံဆာလမ်တီစေနာရင်ကူခမိုင်မရမ်ဆတ်ခရငါဝိုင်လာမုံကျေလဝိုင်နက်ချပန်နီကောလခမ်တပေဒရမ်သာလာလူဝဲဂျပန်နီရှာရဲနာမင်းဂျပန်တဲ့တူခရကနော့စကရင်လာလူနာမ်တူရိုင်နီမုံတာတုချဂရောင်နာလော့နာမ်ဆာငါငါနာအေပီနီစွန်ဒိုင်စတန်နမ်တူနော်ရာငါအိုင်စတာမီလမန်တဆီခရမေမရှာချပန်ကောမရေမငါရှိလခွန်တမ်ငါမြို့လက်ဆန်ထာဒနာစတန်နမ်တူ EPP နီမထွတ်နာကလောငါရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမကားမီတာအာဆီယနာတရာရှာငိုင်လံပဲလူရာနမ်တူရှ်ကုတ်ငါအဇွန်ကာမီတာမုံမုံရှာနီပဲရှင်နီရှ်ကူနာတမ်ဆတ်စင်ရင်ငါရီအတန်ငိုင်ထာရှာဒေဇွန်ဆတ်စင်ရင်ငါလံပဲအာဆီယံမလောမိုက်ကမုန်တနေကျလူခရာမုံရှာနီတန်ပုန်နီတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖူဖုံနီကောနာကလောလူဝါဇွန်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်နေတရာရှောင်းလမ်ဥဒုခရာမုံကန်ချခရင်ဒါလူဆယ်ရီရတိမုံမတုနာအန်ချေယုံအရောရပရပရာရှ်ကုတရနာရီငါနာမုံစာပုံတုံရှာဂရမတိစတော့ဖုံ AAPP နာအမုံမတုဥပိုကြီးစွန်တန်တိုင်းလမ်ကျေလူအိုင်ပါမီလမန်ပြည်လဲဝါဆိုင်ပန်းစတုမ်ရှိကနေဖဲလက်ကြောင့်ရှပွဲရာလမန်ကွန်တဲကောမှုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတတိုင်ဆိုရာအိုင်ဂျီရွန်ဘောမြူရှာနေယုံဖဲဂရိတ်ချီချူဘာဆိုင်လုံး

0: Okay, Pomom, since Carlos Nang Pomota, you make a great boy Kenki, or Smed, Greg Grong Lights Tang Pavang to Kangara Japang MCTM, Tuka Moyaki Lahi, Stanka Jigene, Susan Limoti Mung Democracy Federate, the Moon to Jog Council, SCEF, Pundu Kanjo Krakum Lumpang, Panmogra Krakum Lumpang, and Kenet to Jog Tipun Glom to Chop the Kind Thing Kenet, Mot Black Rat, KNU, KNLE.Number ra to chop to kind thing, double joke thing, bojo hair, my black raggy and o, to chop kind, double joke thing, guanshao, joke deep and glom. The kids die alias and I, kawa yuki can joke rakum kene, ki and o, my ki and you, joke the deep and glom, to chop kind the, my pondo dog, my get, look I am.Black rat and UG can joke at the pair of wounding chop that yemon. My black rat C and F can key to the deep and glum to bungai. No kiko hoi lapi earn a bungo grat tong hey. Pan more comedy and you can joke at tati. Hak te, karate, tiak tatin sakai. On the more to jaw, but joy giddy, you bung glum, you got out to hak te and black rat C, F and R. Pake can joke grang nine, come with come lay. My more to jaw, but very you.Nine room bright young raw and crom the you cut up dirty and bonded doll like seed man. Look I am black rat up there and you see. But we groom tum tie no key PDF bonded you can job rat gum boom sung at SCEF comedy. So sang a boom fake kick it up and can eh? Pan mo grong rat up there the blend man boo suk sack. You can job rat that the ungap young tap able good rat chong hey? The cow sung at can eh? More sung at can yet.จุดจ่อกระยอกยอติสงายเมนงายแลนเอไออูกระชอบสกายติงตาบุจกติงเอ็นแผ่นละกิกระดะกระอุดกระกุยเอกราบุษงมอจอยติยูเจ้าติพันมอเมืองปลักปลายอังอาสงสังปุนกุยกระยิมหอมกิกระยังเอปมอ SEF กันจ่อกระบุจกครีติยูสงสังปุนกุยกระเล็บกวนพิหาพิหนติเอจ่อติปุนติต่อยังเรียวคอมวีมาต่อหลุดตายอยู่นั่นเฮสตังราจิจิกระมังมันกรองกระหักจมกูจีหอยกุยตุมแนตีมอกนั้นตับแลนมันปูสุกซากหอยแดดสุมกีไอพุนปิชาอย่างมอกนั้นพันมอตับแลนมันปูสุกซากข้าวหอยตีกิสออฟสิบรอมอังตะกุยกระยอมกระอุดกระกุยนอแตนจีเมืองอังอาก็อังตะปุ่มสังลางหอมหอมพันมอกรองกระไปอยู่นอก็มึงปลักปลายก็อังละกุยกระยุมหอมกับยังนอ KNU จะชอบกายตาประตูซอกเวทูเวนอายุนานิเกอคีอัลยาการาสงายมอสงายกรานเยกปุจิยังกิกราบลอยกรายักตะเกลียควานมกระเดอะเนียนุนบางอานเกแอนยูจะชอบตะการจริงสอดอาลุอันเฮท่านหมอตับแลนหมันปูสุกสักหมอเกิดครั้งเกิดเอื่นสปรอมท่านหมอกรองกราบไปอยู่นอกอังตะกุยกระคอไม่เบิ้นกระกวางกระจัตติปลักระปุจิอังอาปลักระศาสนาอังอาปลักระกันจอมเมิร์กอังอาก็สั่งล้างตีไม้เรื่องนายปุ่นติปีดีก่อนราบุเมืองพันหมอกรองกระปิโยนอังตะกุยกระคอกระจอกีแอนยูอาจเอินอยู่นั้นเดอร์รานอินตงาตินมกาไฮปรีนอสออฟสุปรอมปุกกุยกระดาเมืองมานก่อนราบุเมืองคอมอุยก่อนยอมอังอากอกุยกระทัดกระกลางปุ่นดีไลกระดานายคอมอุยนอกีอังละปิยังแล้วนายรุมปรายก่อนยอมกีตาประตูซอกวยถูเวอาอยู่นั้นท่านหมอกรองกระอุดกระคุยกราบปืนเสียงแข็งขี้กระดาษตมใต้ตับแลนมันกุยกระทัดกระกลางตีหมอคือเจ้าหอยกิดปุ้ยมันจับรูปกูปอกกูยามกุยกระขี้กระคาจะชอบจะกายติ้งกีแอนยูอาอยู่นั้นท่านหมอเจ้าปุ้ยประตูไข่ในอังอาการจอไหลนี้กระยมอุดยมกุยหลักกระจูฮีหอยปนตีเจ้ากระคากระขี้ท่านหมอก่อนยอมกีแข็งขี้อังอาก่อตู้ไข่เหนี่ยมาตีลีกระเมืองหลักปลายหูสอกตีกายเนาะอาอยู่นั้นหมอคือนั้นจะสั่งปนกุยกระกลายกรุบตับแลนมันปุสุกสากกระดไข่เมืองมันกันนะตุกไออังอาไม้ปลักกระนายรุมปลายอังอาจดครอมปอส่วนสังอังไอปุนตีอยากเรียงแอกรีไม้ส่วนสังไอปุนตีดารอมดารีปุนตีหูต้มสตือกระคอรอมคอรีจดที่ปองตีนออายุนานเฮสตังรูจิตสีกันนะกระดเมืองยามาปลักลังมอคือเจ้ากุยกระติงแหล่ดักจือไม้เป่าเต็งปูนหมูอังอากุยกระขี่ดีเจ้ารอมกวราบือเมืองปูนสันปลายปูนที่ยาวกระขี่เจ้ารอมกัดในรูกระติมกระจอยปลักระอันอยู่ตานิโยยิอจุยะแอนยูจีปูนที่ปลีกลายสตังอยู่นั้นมอคือเจ้าติงแหล่ปูนที่ปักรอมตึงกระดือหักแดดในสกายมันตะลิมากุยเอเยาวดีแขนขี่เป่าเต็งกับควันเฟงกุยกระติงรอมกวราบือเมืองก็เลียกับปนกุยกระชุมรากกุยกระกรายปลิกเอิร์นไลสตางอยู่นั้นโซสังปนต่อยที่อุดกับยังก็รับเมือไม้โซสังปนตึมจอยกีปลักกระยำอุดยำกุยไม้เปรียอีสตาอังอาตลาดกีแคนกีล้อมอังอาไม้กระสงะสงี ទូអត់គីអងអះក៏កាត់ណែលូទីអចទីហ៊ូទឹមចែកក្រអានណោអាយុណានស្តាំងបុនជីជីកណែផានមកមឹងទីមឡាស់មកគឺគួយក្រាកុកឃ្យូណោប្លាក់ណាញូតាញញយអចយ៉ាអានូជីប្លាក់ណាស្នាតាំងមឹងរីកសំពុនគួយក្រាប្រវាយគីទីកុកឃ្យូទីអឿនហេដឺគីស្តាយស្តាយស្ងាត់ដរ៉ារៃតងាយ៉ាណោមឌីយូកាន់ចោក្រាក់លីទីក្រុងកាតូផានមកប្លាក់ក្រាមើងបានទៅជួបកានេស្នាតាំងមើងវេទីតូក៏ដបួយអានតងាទីបាយ2គីឡូម៉ីតាប្លាក់ក្រាអេនយូជីពនទីព្រីឡាយស្តាងក៏ដគីស្តាយការ៉ាស្ងាយផានមកពុបហ៊ូតូខៃស្នាតាំងមើងបានខាន់ប្លាក់ក្រាអេនយូជីពនទីតកកាទឹមកាជួយកាប់យ៉ាងណោះគីជុចពុនរាកោជុចស្មីតកោចរវេកតាក្រងក្រប្លេអានេក្រងក្រយោគីបកតាវិញជីលីផាន់មោះជុចប្លាក់ក្រញូតាញញូអីអជូយ៉ាម៉ៃណបត្រាចកាញ់កាញ់ខាន់គីពុនគួយក្រហាទីមកខើចគួយក្រគូឃ្យូគីទីកកប្លាក់ក្រអេនជីផាន់មោះមើងទីមោះឡាស់អងអាកោចរិអូតប្លាក់ក្រប្រាងតទីម៉ៃប្រមោះជុចប្លាក់ក្រអេនជីកោអាលុទេម៉ាសុនចៅកុកឃ្យូគីដឺអឺនប្លាក់ក្រាមឹងម៉ានផាន់ម៉ោកង
1: អគុតកាមេសិតបេចិនណាក៏ជម៉ារូ MCDN យេមេផេមីឌីយ៉ាဖြစ်တဲ့មុំខាមីឌីយ៉ាកថូវិននេះឯ e-book សាអូឌីဖြစ်ប াড় ញមសាបេយិនជីមុណេអនុបញ្ញាကိုអសិនថេងថេងញៀនတင်ណៃមូសាអូសាបេរេម៉ាបញ្ញាឆាចាយ៉ាម៉ាဖြစ်ប াড় មុំខាកា e-book ឌីကိုဈေးနှုန်းឈូតាសွားណេ ebook.mumkha.com ម៉ាអាបេណៃម៉ាវិញရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ကပ်ဆောင်မိုင်းနိုင်ရူပရအာကောဆောင်လန်းနော့ကင်ဟွန်တတိယပနကွေကာချောင်းဟေးလိုက်စတိုင်းမော်လိုက်စတိုင်းပတ်စတော့ကျွတ်ကျပုတ်ယူကန်ခိုင်ပရဇက်ဖန် MCDN ខៅហើយពេលក្រុងឡាយស្តាំងបកក្រៃអើកែបគួយក្រហ្វារ៉ុនហ្វារីម៉ៃកែមកក្រប្រឋានបកក្រាំងសំពេគុជិងជើងបេស្តាញ់ទេម៉ាសុនគុតាចាពុយហេ
2: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်းရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တအုပ်ကိုတပ်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူးငလျင်ကြောင့်တေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3980ကျော်ရှိပါတယ်တပ်ရှင်ကျန်းရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဘဟုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်၊ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အက်ဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြင်းတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တည်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားပြင်းဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မျိုးရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင် 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်မြင့်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
3: Facebook ရဲ့ Meta Company ဟာကလေးတွေကိုလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုမှာဆွဲလန်းအောင်လုပ်ပြီးအမျက်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ American Federal တရားရုံးမှာအင်္ဂါနေ့ကကြားနာစစ်ဆေးမှုတွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Meta ကိုပြည်내ရှင်းနေချုပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ကဒဏ်ကြေးဒေါ်လာ200ဘီလီယံပေးဆောင်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ California ပြည်내ရှင်းနေချုပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြခဲ့တာကတော့ Meta ဟာအန်ရီရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးဖြန့်ချိခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ကလေးတွေအလောကျောသုံးဆွဲတာနဲ့မသုံးဘဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်စေမယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အန်ရရှိတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးပြင်ပမှာကလေးမိပါတွေစုဝေးပြီး matter အနေနဲ့တာဝန်ယူဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးတွေတေချောင်းကြံစီမှုတွေဟာလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲမှုတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မိပါတွေကပြောပါတယ်။ Alicia Hedcock ရဲ့မိခင်က ။ဇူကာဘတ်ကသူတို့ရဲ့ platform တွေဟာစိတ်ချပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကဲ Mark အခုကျွန်မကိုမြန်တဲ့ချင်းဆိုင်ကြီးစမ်းပါ။ရှင်ကလူလိန်တယောက်ပဲ။ကျွန်မသားစီကိုအန်ရရှိတဲ့အရာတွေရောက်ဖို့မိနစ်20ပဲကြာတယ်။ဒီ platform တွေဟာကလေးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်ဆိုတာကျွန်မတို့သိလက်ရတယ်။အရင်ကသူတို့ဟာအားကစားတွေလုပ်ပြီးပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မိနစ်20အတွင်းမှာပဲဘဝတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါလေလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတရားစွဲဆိုမှုကို2023ခုနှစ်မှာပြည်နယ်29ခုပူးပေါင်းပြီးစတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားစွဲဆိုမှုမှာအဓိကစွပ်စွဲချက်3ချက်ပါဝင်ပါတယ်။ Meta ဟာအရွယ်မရောက်သေးသူတွေအတွက် Apps တွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုဖုံးကွယ်ခဲ့တာ၊ကလေးတွေဆွဲလန်းပြီး online ပေါ်မှာအချင်းကြကြသုံးစီဖို့လုံဆောင်ချက်တွေကိုဖန်တီးခဲ့တာနဲ့မိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသက်73နှစ်အောက်ကလေးတွေရဲ့ချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းခဲ့တာစတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Meta ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့စွပ်စွဲချက်အားလုံးကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်။တရားခွင်ကြားနာမှုတွေဟာ6ပတ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလမှာအမိန့်ချမှတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ Syria နိုင်ငံ Dire Azov ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံတကာလူပြူစောင့်ရင်အေဂျင်စီ IAEA အကြီးအကဲနဲ့အဖွဲ့ဟာမြေကြီးတူဖော်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ဆေးနေကြပါတယ်။နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေတုံလောင်ထားတဲ့ဒီနေရာကိုပိတ်ထားခဲ့တာ17နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဆီးရီးယားသမ္မတဟောင်းဘာရှာအယ်အာဆတ်လက်ထက်ကလျှို့ဝှက်နျူကလ িয়ার စီစဉ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာဆီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကအရင်ဆိုးရလက်ထက်ကကြံခဲ့တဲ့အရင်ကအသိပေးခြင်းလည်းမရှိခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်နျူကလ িয়ার စခန်းတစ်ခုတွေ့ရှိထားကြောင်းကို IAEA စီကိုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွဲမစွာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတန်းချိန်အနည်းငယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပါ။ဆီးရီးယားဆိုရဘက်ကဒီနေရာကို IAEA စစ်ဆေးမှုတွေဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကိုစင်းပြုစုပြီးနိုင်ငံတကာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစည်းမျဉ်းတွေအောက်မှာထားရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ IAEA ညွှန်ကြားမှုချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ IAEA နဲ့ဆီးရီးယားကျွမ်းကျင်သူတွေဟာသမ္မတဟောင်းအာဆက်လက်ထက်ကကြံခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုအောက်မှာထားရှိသွားမှာပါ။အခုလိုဒုတိယမြောက်နျူကလ িয়ার စခန်းနေရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဟာအရင်ကဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာလျှို့ဝှက်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နှစ်ရှည်လာများတန်တရားတွေကိုအတိပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒီနျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေမှာဘာချိန်ကြောင်းမှုမှမရှိပါဘူးဆီးရီးယားနိုင်ငံကတော့ဒီနျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီအရေးပါတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမှာဥပဒေအရအသုံးပြုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့အခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်ဆီးရီးယားမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့လက်ကျန်ပစ္စည်းမရှိပေမဲ့နောက်ထပ်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာအာဆတ်အစိုးရပြုတ်ချသွားပြီးတဲ့နောက်ဆီးရီးယားအစိုးရတဲ့ဟာနျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့ဆွေရင်ကဏအခြေခံအဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံအဇဝီယာဆက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသည်နဲ့ရေပေါ်ကဲဆဲအဖွဲတွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်ဆွေရင်အခြေခံအဆောက်အဦတွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဒီနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူကြမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လေပြားမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရတယ်။အဆောင်ရရင်နဲ့ဆက်ဆိုင်ရုံကိုမိငိမ့်တက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆိုင်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခဲ့ခဲ့ပြီးတအားခွဲယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလျှပြပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိကျတာမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှပြပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လို့ကင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်စ So ya si gang wipian ya bo sao ne jare ini miu nandu ya ne chi de duri rega diao pi baare. Tu ga jwe shi ne zi ga chen jau tari kani ya re lu pio baare. Tanoro miu le na garo namme bia ka ni bian kao labo. Kari pe taare ngwi duri gu pian ya bo ne. Chen yu taare duri ne pwe si duri si ngwi pian san na imbo baare lu su baare. Di si singo Indonesia miu ta ahara agency ga lo sao na pipi. Tu ye len yu jia saare nui ya mi bo jau pai shi nui ha. Lungan sa de mi kone la ja ma yin ji me lu po bia ta baare. Solamaro, any agency at Titan Yashi to Huha. Agri like Samu Swedget win at Pank and Yabi, Sisi and Bajakule, GJ Short Chark Gabare. Yalan in Nesabuzam Yabamias or Hamale, but nine of us how in a year cut Kenny and Midazu Rigo Tigai see Gabare. This is in his outcatch of Niare Duriha. You know Jacketago Toya Kajabi Sana took for Gabare. Tamra Brabu would Suviendu Suyae, Sisi Ha, Satin Jagrega, showed double in a year San Garaba. Clearly, Premier Munazarago Pishemo, Yetare Sizeha, Sasa Temu Pisham, Mount Town Jotti, Kipwan Kibare. This is yet GK de Garo, Sada Pikin Longsoiko Uzabi Mapipi, Jesus is same Murego Mintan to Amel, Yobare. Tabime, suppose I'm a queen, I did it to retreat Doctor Hanne de Mumapit de Mabu. Suppose I'm by Shingaro. Bello Killa Mesuram de Jared Red Chinimuma, Bedumusu, Satania, Yamaba Bello, Yobare. Clearly, Garo, Lolosema. ဒီ ခါ မဲ့ အတွင်း မွေး အစီအစဉ် နဲ့ လမ်းဝေး နေ ကြစေ ဖြစ် ပါတယ် ရှင် လမ်းမေး တစ် နေရာက အမွေဘွယ် အမှတ်တရလေး တွေ ချ ထား တဲ့ နေရာ လေး ဟာ လူကြွေး တပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေ ပစ်ခတ် လို့ ဆန္ဒ ပြသူ တွေ တေဆုံ သွား ကြတဲ့ နေရာ လေး ပါ ပါကစ္စတန် က ထိန်းချုပ် ထား တဲ့ ကက်ရှ်မီးယား ဒေသ ရဘ်လာ ခွန်မြို့ မှာ ရဲ တပ်ဖွဲ့ ဟာ လက်နက်မဲ့ အရသာ ပြည်သူ တွေ ကို ဘယ်သူ ဘယ် ဝါ မခွဲ ကြပဲ ရန်တမ်း ပစ်ခတ် ခဲ့တယ် လို့ ကိုရိုင် ဂျုံ တွေး ခဲ့သူ တူ က ပြော ပါတယ် ဒေသခံ ပူရဲ လူလူလှုံ့ဆော်မှု ကော်မတီ JAAC က ဆန္ဒ ပြပွဲ တွေ ကို ခေါ်ဆောင် လို့ ခုလို ဆွေရက တန်ဖက် ဖြို ခွင့် ခဲ့တာ လို့ ဆို ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ အတွင်း မှာ JAC ဖွဲ့ က ဦးဆောင် စီစဉ် တဲ့ ခြေတက် ဆန္ဒ ပြပွဲ တွေ မတိုင် ခင် ရက် ပိုင်း မှာ ပဲ JAAC အဖွဲ့ ကို တန်ဖက် ဖွဲ့ စီ ဖြစ် ပါကစ္စတန် ဆွေရက သတ်မှတ် လိုက် ပြီး ကက်ရှ်မီးယား ဒေသ တစ် ခု လုံး မှာ internet line တွေ ဖြတ် တောက် ခဲ့ ပါတယ် ဟီမွန်တာ တောင် တန်း ဒေသ က ဒီ နယ် မြေ ပူ ပိုင် ကို ပိုင် အငင် ပွား မှု ဟာ ဆယ် စု နှစ် နဲ့ ချီ ကြာ မြင့် နေ တဲ့ ပြိပခ တွေ ရဲ့ ဗဟို ချက် ဖြစ် ပြီး ကြာသေးခင် နှစ် တွေ တွင် ကုန် စင်လုံး ချင်း မြင့် လာ မှု နဲ့ ဒေသ တွင် နိုင်ငံ အာဏာ ခွဲဝေ ပေး စေ ရေး စ တဲ့ တောင်း ဆို ဆန္ဒ ပြပွဲ တွေ ဖြစ် ပွား လာ တာ ပါ
4: It is basic right that is
2: ဒါဟာ တခြား နိုင်ငံ တွေ နိုင်ငံ သား တိုင်း ရရှိ တဲ့ အခြေခံ ခွင့် ရေး တွေ ပါ ဒီမှာ ဒါ တွေ ကို ကျွန်မ တို့ တောင်း ဆို တဲ့ အခါ မှာ ကြတော့ ကျမတို့ က ဇက်ဖက် သမားလို့ သတ်မှတ် ခံ ရ ပါတယ် လို့ တက်သူ ကြောင်း သူ က ပြော ပါတယ် ဒီကဲတဲ့ ဇွန်လ အတွင်း မှာ ဒေသ ရွေးကောက်ပွဲ တွေ ကျင်း ပခဲ့တဲ့ ချိန် မှာ ဆန္ဒ ပြပွဲ တွေ တချို့ ပြန် ပြင်းထန် လာ ခဲ့ ပါတယ် ဆွေရ က ရွေးကောက်ပွဲ မေယာ လက် တွေ ကို လို့တလို့ ပြုပြင်ဖို့ ကြိုးစား နေတယ် လို့ JAAC က ဆွတ်ဆွဲ ထား ပြီး ဒါကို ပါကစ္စတန် ဆွေရ က တော့ ယင်း ဆို ထား ပါတယ် ဆန္ဒ ပြပွဲ တွေ တွင် ဒေသ ခံ 83 ထက် မနည်း သေဆုံး ခဲ့ မှု အတွက် ဆွေရ မှာ တာဝန် ရှိ တယ် လို့ လည်း JAAC ဖွဲ့ က ဆွတ်ဆွဲ ပါတယ် သေဆုံး လူတွေ ထဲ မှာ ဝါဂျစ် ထား ရဲ့ လက် တူ ပါဝင် မှာ သူဟာ ပြစ်မဲ့ ရသား တူ ပါ သူဟာ သူ့ ကိုယ် ကျိုး အတွက် မဟုတ် ပဲ ကက်ရှ်မီးယား တွက် တိုက် ပွဲ ဝင် ခဲ့တာ လို့ ဟာရဲ့ ဇနီး က ပြော ဆို ပါတယ် အနာပိုင် တွေ က တော့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ ဝင် တွေ ဟာ မိမိ အနေနဲ့ အတွက် ကိုယ့် ကိုယ်ကို ခုခံ ကာကွယ် ခဲ့တာ သာ ဖြစ် ပြီး ခုနှစ် အတွင်း လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ ဝင် 26 ဦး သေဆုံး ခဲ့ ပြီ လို့ တုံ့ပြန် ပြော ဆို ပါတယ် JAAC ဘက က လည်း သူတို့ ရဲ့ ဆန္ဒ ပြပွဲ တွေ ဟာ ညီ ညီ ချင်း ချင်း ဆန္ဒ ပြပွဲ တွေ သာ ဖြစ် ပြီး သူတို့ ရဲ့ တောင်း ဆို မှု တွေ ကို အလျှော့ ပေး မှာ မဟုတ် ဘူး လို့ တုံ့ပြန် ထား ပါတယ် ရှင်
3: ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ ဟာ ရုရှား ရဲ့ ပထမ ဆုံး အကြိမ် ချင်းချောက်မှု ကို ခံ ရ ပေမဲ့ သူ ဟာ နောက် ဆုံး မဲ့ ပုံ မရှိ ပါဘူး ယူကရိန်း ဘက်က ရုရှား ရဲ့ စွမ်း အင် နဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံ တွေ ပြင် အမေဇုန် လိုမျိုး လက်လီ ဖြန့်ဖြူး ရေး Wild Berry Center တွေ ကို ပါ ပြင် မှတ် ထား ပြီး လေး ချောင်း တိုက် ခတ် မှု တွေ တွန်းမြင့် လှုပ် ဆောင် နေ ချိန် မှာ အခု လို ချင်းချောက် ခံ ရ တာ ပါ အဲ့ဒီ လက်လီ ဖြန့်ဖြူး ရေး Center တွေ ကို ရုရှား ရဲ့ စစ်ရေး ယန္တရား အတွက် ထောက်ပံ့ ပို့ ဆောင် ရေး Center တွေ အဖြစ် အသုံး ပြု နေ တယ် လို့ ယူကရိန်း ဆိုရာ က ယုံကြည် နေ ပါတယ် အခု နောက် ဆုံး တိုက် ခတ် မှု တွေ မှာ ဗြိတိန် လုတ် drone တွေ ကို အသုံး ပြု ခဲ့ တယ် ဆိုတာ ကို ဗြိတိန် media တွေ က ဖော်ပြ ထား ပါတယ် ဒါကို တုံ့ပြန် တဲ့ အနေ နဲ့ UK မှာ ရှိ တဲ့ ရုရှား တန်ယုံ က ဗြိတိန် ဟာ ယူကရိန်း ပဋိပက္ခ ကို ပို့ ဆိုး အောင် လှုပ် ဆောင် နေ တယ် လို့ ဆွတ်ဆွဲ လိုက် ပါတယ် ဒီ ပဋိပက္ခ မှာ ပေါင်ရင် ပတ်သက် မှု ပို နှစ် ဆိုင် လာ လေး ဗြိတိန် အနေ နဲ့ ပေးဆက် ရ မယ် တန်ဖိုး က ပို ကြီး မား လာ လေး ဖြစ် လိမ့် မယ် လို့ လည်း ပြော ဆို ခဲ့ ပါတယ် ဗြိတိန် ဆိုရ က တော့ အဲ့ဒီ ချင်းချောက် မှု တွေ ပေါ် တုံ့လှုပ် ပုံ မရ ပဲ ယူကရိန်း ကို ဆက်လက် ထောက် ခံ သွား မယ် လို့ ပြော ကြား ခဲ့ ပါတယ် UK ဝန်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့ က အစဉ်ပြေ တဲ့ အချိန် မှသာ ပေါင်းတဲ့ မိတ်ဆွေ မျိုး မဟုတ် ပါဘူး ယူကရိန်း ခက်ခဲ ကြုံ နေရ တဲ့ အချိန် တိုင်း မှာ အတူ ရှိ နေ မှာ ဖြစ် ပြီး ဘယ် တော့ မှ ပြောင်း လဲ မှာ မဟုတ် ပါဘူး လို့ ပြော ကြား ခဲ့ ပါတယ် ရုရှား ဟာ ယူကရိန်း နယ်မြေ 9 ပုံ 2 ပုံ ခန့် ကို ထိန်းချုပ် ထား ပေမဲ့ ရှေ့တန်း စစ်မျက်နှာ ပြင် တွေ မှာ အောင်မြင် မှု က နည်း နေ ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဒီ ပြည်ပက္ခ အတွင်း သေဆုံး သူ ရေ တွက် က တော့ ဆက်လက် မြင့်တက် နေ ပါတယ် ရုရှားရဲ့နောက်ဆုံး၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းရှေ့မြောက်ပိုင်းကဒေသခံ10ဦးအပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ18ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ EU နဲ့ NATO နဲ့နေမိတ်အတွက်မှာလည်းရုရှား drone တွေကိုပစ်ချခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းပိုများလာပါတယ်။ Britain လေပိုင်နယ်ထဲကို Russia drone တွေရောက်လာဖို့နည်းပါတယ်လို့ Britain အစိုးရကယူဆထားပေမဲ့ Russia ရဲ့အပြတ်မှောက်လို့ရက်တွေကြောင်းဝင်နှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့လျှို့ဝှက်ဆက်ဆင်ရေးချင်းချောက်မှုတွေပေါ်မှာတော့အထူးသတိထားစောင့်ကြည့်နေပါလေခင်ဗျာ။

0: အပန်းကူရင်အချိန်မိုင်းအလို့သမားတူအပူရှက် heat stroke လဲကျခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကအေဂျင်မအတွက်အရာရာပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အပူချိန်တွေကနှစ်တိုင်းမြင့်တက်မြင့်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလို့
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ဘီအင်ပေ့ချ်မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဟောဒီရဲ့ဘေးကင်းရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်စိုးရိမ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပန်းကူတာနဲ့တခြားအလုပ်တွေကိုညဘက်မှာပြောင်းလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေထဲမှာအပူတန်ကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ခြင်းအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအသက်65နှစ်နဲ့ထက်ပြီးဖြစ်ကြတာကြောင့်သူတို့အတွက်အပူဒဏ်ကပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိနေတာပါဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဆိုတိုင်းစမြန်မာမှုကလည်းအခြေအနေကိုပိုဆိုးစေပါတယ်အချီမာ channel မှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်မီယိုကိုအာဆာရာကမနက်စောစောထပြီးအလုပ်လုပ်ရတာခက်ခဲပေမဲ့နေခဲ့ပူဒဏ်ကိုရှောင်တိုင်ဖို့အတွက်ဒီခက်ခဲကိုခံနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အနီးနားကကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့တတ်ဆူယဥစုဘအတွက်လည်းသူ့ရဲ့ကြက်တွေအသက်ရှင်ဖို့ကအဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေပါတယ်လုံးခဲ့တဲ့6နှစ်နွေရာသီကပြင်းထန်တဲ့ပူလိုင်းကြောင့်3ရက်တွင်သူ့ရဲ့ဦးစားချက်900ကျော်သိမ်းဆုပ်ခဲ့မှုပါတယ်။အခုတော့သူလည်းညဘက်မှာပဲအလုပ်လုပ်နေရပါပြီ။ဒီဘဝင်းကျင်မှာအမြင့်ဆုံးပူချိန်က95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကျော်ရင်းနေပြီးအများကြီးရှိလာပါတယ်။ကြက်တွေကအပူချိန်ပြင်းရင်အစာမစားကြတော့ပါဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအစာမစားချင်ရင်သူတို့စားအောင်လုပ်ဖို့အလွတ်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညဘက်အေးတဲ့အချိန်မှာကြက်တွေကိုနှိုးပြီးအစာကျွေးတဲ့နီးကိုသုံးနေရတာပါ။ဥစုဘကတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ဟာနှစ်တိုင်းမှာပိုပြီးခက်ခဲလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသမားအများစုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေးပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီးမို့နာကြတဲ့အပီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပျော်လို့ရဲ့သမီးတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်ဒါမင်းချက်မှသူတွေ့

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်းအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ချံငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရေအထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျေပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း။ AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလိုလိုရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးဤပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေတပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှင်မောစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
1: ်။ မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမုံတရားလဲလွတ်တက်ပြတ်မှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုခုရပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေအများပြားကဆိုးရွားလွန်းတဲ့ရက်ဆက်မှုကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်အဖြစ်ပြက်ရဲ့တိုချုပ်ကအမျိုးသမီးကြီးတူကိုအမျိုးသား၄-၅ဦးကဓာရှိတွေကင်ဝိုင်းထားကြကအမျိုးသမီးကြီးကအတနာခံပြောဆိုနေတဲ့ကြားကရက်ဆက်စွာဓာနဲ့ခုတ်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ဖြတ်သူတွေဟာအရက်ဝတ်တွေနဲ့မလို့ဘယ်လက်နဲ့ကင်အဖွဲကလဲဆိုတာဗီဒီယိုချိယုံနေတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဗီဒီယိုအတူပြန့်နှံ့ပြီးနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာသိရှိတဲ့သူတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်ရတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသတနိုင်ဟူကောင်းဒေသမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါရဇွတ်ပြီးသူစစ်မင်းစီတန်ဆိုသူဦးဆောင်တာကြောင့်ဒါမှအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါရဇွတ်ပြီးသူစစ်မင်းစီတန်ဆိုသူဦးဆောင်တာကြောင့်မင်းစီတန်ပြီးသူစစ်အဖွဲ့ကလို့ဆိုကြပါ

လို့မရအကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ဖြတ်မှုဟာလုံခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်3နှစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပြီးဒီလိုရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလားတူရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အချို့သောလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အများပြည်သူကိုကြောက်ရွံ့အောင်တမင်တကာထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်ကြပေမဲ့ကျူးလွန်သူအဖွဲ့အစည်းအများစုကတော့ထုတ်ပြန်တာမျိုးလုံးလည်းမရှိပါဘူး။ယခင်နှစ်ကရေးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေးပီလူဆိုတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကစစ်တပ်လက်အောက်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူကိုခေါင်းဖြတ်တက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတမင်တကာဖြန့်ဝေခဲ့ပေမဲ့အများစုသောတပ်ဖြတ်မှုတွေကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားပြန့်နှံ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစကိုင်းတိုင်းမုံတိုင်းပင်ကျေးရွာမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျေးရွာသား28ဦးဝန်းကျင်ကိုအနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျူးလွန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၎င်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဖုန်းတွေနဲ့တဦးချင်းမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေတိုက်ပွဲတွင်ဖုံးပြောက်ဆုံးခဲ့ရာကတရင်းမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တော်ပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုလိုပဲအမျိုးသမီးတဦးကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရစ်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတခုလဲ2022ခုနှစ်ကပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးမာထွန်းကိုတမိုးခရိုင် PDF တပ်ရင်းတခုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်ပြီးနောက်တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပြက်လူအများသွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာနေခင်းအချိန်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုမပြန့်နှံ့သည့်အတိုင်းအဖြစ်ပြက်ကိုမျက်မြင်သက်သေတွေရှိတဲ့ဖြစ်ရက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ချိန်မှာ၎င်းတို့ကျူးလွန်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအားရတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြတာမျိုးဖြစ်ပြီးဝါဒဖြန့်ဖို့ထုတ်ပြန်တာမျိုးထက်မရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားလာတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရလို့ဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာအရတားတွေကို PDF အဖွဲ့ဝင် PDF အားပေးကူညီသူအစရှိတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အရက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေကြတာအများသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ခက်အစစ်စစ်မှာစစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာကျူးလွန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုစစ်မြေပြင်နဲ့ဝေးတဲ့မြို့ပြကသူတွေအညာဒေသကသူတွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကသူတွေကောင်းစွာမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလဲလွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ကရင်၊ကချင်၊ကရင်နီ၊ကယားတို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလဲလွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကအဲ့ဒီဒေသတွေကပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသိရှိကြပေမဲ့ပြည်မလို့ဆိုတဲ့နေရာဒေသကသူတွေမသိရှိခဲ့ကြတဲ့သဘောပါအခုလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့ကိုပြန်နှံ့လာပြီးအညာဒေသပဲခူးတိုင်းမန္လေးစကိုင်းတိုင်းတို့အထိကျယ်ပြန့်လာကအခုလို့တရားလဲလွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ပွဲတွေနဲ့အတူမကြာခဏဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစစ်မြေပြင်ကနေရအနှံ့စီရောက်လာခဲ့ရမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ချင်းချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်မြေပြင်တွေသာမကမြို့တွေမှာချောင်းမြောင်းလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကရန်သူလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အရက်သားတွေပညာရေးနဲ့ကြားမိုင်ဝင်ထမ်းတွေပါဝင်အရက်ဖက်ဝင်ထမ်းတွေလည်းလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကခုခံတော်လှန်ဖို့လက်နက်ကင်နီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရမှာစစ်ပွဲတွေရဲ့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းအရသားတွေအပေါ်မှာပြုတ်မှုကျင့်ကြံရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျချမှတ်တာဖြန့်ဝေတာလိုက်နာကျင့်သုံးစေတာတွေအာနေချင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအောက်ခြေမှာတီချားစီရက်တီပြီးအမိန်ပေးနိုင်ဥပဒေနဲ့မငြီးတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာတရားလက်လက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကထက်ကာထက်ကာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။စိုးနေကပြည်သူကာကွယ်လက်နက်ကင်တပ်တွေဧည့်သည်တယောက်အပါဝင်မိသားစုတစုလုံးတပ်ဖြတ်ပြီးကားနဲ့ရွှေငွေတွေယူသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ချောင်းဦးမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပလုံကောက်သူမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အရသားတွေအပေါ်ပြုတ်မှုဆက်ဆံကြရမှာတရားရုံးရဲလုပ်ငန်းစဉ်တရားဥပဒေစာရာတွေကိုနားမလည်ကြသလို၎င်းတို့လက်ထဲမှာလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုပါစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မှတ်ယူထားကြတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်
အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ကျေးရွာဆစ်ဆောင်စခန်းတွေအပေါ်လေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေတေးဆုံးရတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လဲလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲသူတွေအမိန့်ပေးသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိကြတယ်လို့ပဲအခြားတစ်ဖက်မှာအပြစ်မဲ့

0: အရက်သားတွေကိုတန်တရားနဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်တဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်သူတွေဟာလည်းတက်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိနေကြတာပါ။အခုလက်တော်ပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှိုးဆွနိုင်ပြီးဒေါသလက်စားချေမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုတာ၊ခံစားချက်နဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတောင်းဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအပြစ်မဲ့အရက်သားတူတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တူဦးတယောက်ရဲ့အသက်တိုင်းဟာတန်ဖိုးအတူတူသားဖြစ်ကြပါရဲ့တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေကြတဲ့အခါခံစားချက်လက်စားချေလိုမှုတွေထက်လူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တစ်ချောင်းတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအတူတူရှုမြင်တတ်ကြဖို့နဲ့တာဝန်ခံမှုရှိကြဖို့တောင်းဆိုဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာကိုထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူဦးရေ 4,900 ကျော်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့သတင်းကြိုက်တူရွှေကူနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း SEF ကဂျပန်မီဒီယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ Federal Democracy လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့အကြံပေးဆေးအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတော့ application ကအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြစတဲ့တရင်အပါအဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူဦးရေ 4,900 ကျော်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရက်စက်မူတီထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့ဆေးရည်ဖောက်ထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့လူဦးရေ 4,648 ဦးကန်ထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘီအန်ဒီဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့အေရော်တီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်23ခုမှာရေလွှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့တည်ဆုံးသူ28ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ2ဦးရှိခဲ့တာအိမ်အောင်စု 131,682 စုကထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိခိုက်ခံစားနေရသူစုစုပေါင်းရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ဟာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးကြောင့်လူနေအိမ်တွေအပြင်စိုက်ပျိုးမြေတွေတောက်သုံးရေတွင်းနဲ့ရေကန်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BNDA ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် SFUING MOHAREM နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ JERC ကိုဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်JERC အနေနဲ့ကနဦးရန်ပုံငွေအဖြစ် CSR ရန်ပုံငွေကနေ7,100နဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ unit အစိုးရတွေထံက7,500ရရှိထားပြီးတော့ရေပြည်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်စားနပ်ရေးကစေဝါနဲ့တောက်သုံးရေတွေကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နည်းလည်းစေကူတာမှုပေးနိုင်ဖို့နဲ့စေဝါ RDT kit နဲ့တက်ဆန်းထုတ်တွေပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လေယာဉ်တွေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့မျိုးစည်းတွေဝင်ငှပေးရင်းနဲ့အကူအညီပေးရေးလဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေဘေးအပီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အရေးပေါ်ကူညီရေးရေရှည်ကျန်းမာရေးနဲ့ယောဂါကာကွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဆင့်၄ဆင့်ပါမူပေါင်းတွေကိုလည်းရေးဆွဲထားပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့အကူအညီတွေထပ်မံရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်တူရွှေကူနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်စီးပြောင်းကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးပြီးတော့11ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာတိန်စေရက်မြို့အခြေဆိုင်အာမဒ330အမြောက်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာစီးပြောင်း9ရွာမူလတန်းကျောင်းအနီးဘောလုံးကွင်းဘေးနားကနေအိမ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါပြီ။လက်နက်ကြီးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးပွေချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့အသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်တဦးနဲ့ဆယ်ကျော်သက်6ဦးအပါအဝင်အရတန်းပြည်သူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပ ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေထဲက၄ဦးကိုပဲခူးပြည်သူစေယုံကြီးမှအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကုသပေးနေပြီးတော့ကျန်၇ဦးကိုတော့တိမ်စရဲတိုက်နယ်စေယုံမှကုသပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မြို့ကုန်းကြီးရွာကစေယုံကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လမ်းရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA စစ်ရေးတရင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၃ချိန်တိုင်ဘုံ၆လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စေယုံအဆောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကရေခါကြီးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ18ရက်မွန်လွယ်၃နာရီခွဲခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလီကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးပြီးတော့၇ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်အချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝမ်ပေါင်းကော်မတီဝင်းအတွင်းတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလည်းရေခါကြီးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်မှာလည်းအင်အား900ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကြေးရွာတွေထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာမော်တာနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့လုံရက်တွေကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဖျားစီတွေရဲ့ချိုတိကိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေဟာဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းမြို့ပေါ်ကငါတက်ကြီးဖျားအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့ပေါ်ကငါတက်ကြီးဖျားအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းအထိပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှဆိုပါတယ်။ SRF အဖွဲ့ဝင်စကိုင်း PDF ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အထိုင်ကိန်းနဲ့အလှည့်ကင်းတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်စလုံးမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပြီးမြေထိခိုက်ကြဆုံးသူအရေးအထွတ်နဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်း PDF တာဝန်ရှိသူကိုစင်ငိမ့်နိုင်ကလည်းငါတက်ကြီးဖျားအနီးမှာမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးအသည့်စည်ရေးသတိရှိကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ငါတက်ကြီးဖျားဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်မ33နဲ့အုံတော်တက္ကရာ63935အမြောက်တပ်တို့နဲ့လည်းအလံမဝေးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေအဓိကတက်ဆွဲလိရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စောမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်းစီရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်အတွင်းကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့တင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရအနေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာ ME1 တပ်နဲ့5လက်, ME2 တပ်လက် ME3 2လက် RPG 7တပ်လက်နဲ့60မမစိမ်းပြောင်းတပ်လက် 5.56G 139တောင်းနဲ့ G3G 109တောင်းတို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနအောက်ကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုမီးရှို့လူရဲတပ်ဖြတ်မဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရမှကာကွယ်နိုင်ဖို့စုံမြုပ်နေအတွင်းကာလရှည်ကြာခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အထက်မှဘော်ဒါဆွဲခံရပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ပါလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းမိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့လိုပါကအမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းကင်းမြို့နယ်ပကဖရဲ့စူးဖွဲ့လေးကျင့်မုံမှန်တင်းနှင်းစင်းပွဲမှာ SRF ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုပကဖဘတ်တဆိတ်အနင်းနဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကကျင်းပတဲ့စူးဖွဲ့လေးကျင့်မုံမှန်တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ SRF ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖဘတ်တဆိတ်အနင်းခဲ့ပါရီ။တင်နန်းစင်ပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းပကဖတာဝန်ခံမင်းကြီးမြို့နယ်ပအာဖာနဲ့ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဂုံပြုချင်းမြင့်ခဲ့ကြတယ်လို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ာနာရဲ့ COC အောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တော်လည်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားဖို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပအားပါအဖွဲ့နဲ့ SRF တက်တော်တို့ပူးတွဲကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့သဘောတူညီထားပါတယ
2: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့အညီ SRF တက်တော်ကရဲဘော်တွေစုဖွဲ့လေးချင်းမှုတင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COC အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်ပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖအထူးတက်ခတ်ရေးတပ်ဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားကြမှာလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SEF ကဂျပန်မီဒီယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ Federal Democracy လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ခေါင်းဆောင်တွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရက်ကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံထိုချိုမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ SEF ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့နောက်ကန်အကြောင်းရင်းတွေလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မယ့်အစီအစဉ်တွေနဲ့ဤမှန်းချက်တွေအပေါ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျပန်မီဒီယာတွေနဲ့သတင်းသမားတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ Federal Democracy နိုင်ငံတည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း SEF ရဲ့နိုင်ငံရေးအခမ်းအနားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းခဲ့ကြပြီးတော့ SEF တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ကြောင်ပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့စီစဉ်မှုဖြင့် SEF တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်လက်ရှိဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မေးမြန်းချက်အကြံပြုချက်နဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုလည်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေဘိုရေဘေးမှာစွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့ဆက်လီသမားတွေကိုဂုံပြူစုငွေပေးရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်ရေဘေးအတွင်းစွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီသမားနဲ့တန်ငါလီပိုင်ရှင်တွေကိုဂုံပြူစုငွေပေးရခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရွှေဘိုခရိုင်တိုင်းရင်း26ကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရိတ်ခါထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကိုကျိုးစွန်ပြီးတော့အများအကျိုးအတွက်အင်တိုင်းအားတိုင်းပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီတငါလီပိုင်ရှင်ညီနောင်တွေကိုဂုံပြူစုငွေတွေပေးရခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကလင်းညံကုန်ကတအူးကိုကြက်တသိန်းစီချင်းမြင့်ပေးခဲ့တာကိုရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေလက်ဝယ်အရောက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခတ်ခဲတဲ့ပြည်ထောင်ကရေကြားကပြည်သူလူထုအတွက်စေတနာအနစ်နာခံမှုတွေနဲ့လက်တွဲညီညီရင်းဝန်းစွာကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီသမားညီနောင်တွေကလင်းညံကုန်အဖွဲ့နဲ့အလှူရှင်တွေအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားမယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပတ်စေအောင်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောင်း application ကအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတာ application ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်25ခုမှာအကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတာ application ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြပေးနေတယ်လို့မကွေတိုင်းပကဖကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတာအဖွဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းပကဖရဲဘော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မကွေတိုင်းတွေကမြို့နယ်25ခုမှာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေသိရှိနိုင်စေဖို့မကွေးတိုင်းပကဖခရိုင်နဲ့မြို့နယ်ပကဖရဲဘော်တွေကຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းထောင် SAS application မှာတင်ပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းအတွင်းက တိုင်းခရိုင်နဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေဟာပြည်သူလူထုနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအန်တရာယ်ကင်းနိုင်ဖို့မြေပြင်ကွန်ရက်တွေသာမကအွန်လိုင်းလေကြောင်းသတိပေး channel တွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်နဲ့ဝေဟင်အန်တရာယ်ကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Spring Arrow Scout ຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောက် application ကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ SCS ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့မှာနေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့မြေပြင်ကရဲဘော်တွေ CDM ចောင်းသားចောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကစူပေါင်းကောင်းဆောင်မှုစနစ်နဲ့လဲပတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ SCS Android application ကိုပြုလုပ်ခဲ့တာလေးလတာကာလကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့လက်ရှိမှာအသုံးပြုသူအရေအတွက်က 9,000 ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အချမ်းဘတ်စီအိုစုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ SES Android application ကို https://springarrowscout.com/springarrowscout-v4.5.3.apk နဲ့ www.springarrowscout.com website ကနေဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လူမှုကူညီပေးလှူသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ကုလအတွင်းမှုချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုကူညီလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေတဲ့လူမှုကူညီပေးလှူသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအထိမ်းအမှတ်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့သွားလာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမယ့်2026ခုနှစ်ပထမ3လပတ်အတွင်းမှာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုလူဦးရေ 1.6 တန်းစီအရောက်ပေးရနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာလူမှုကူညီပေးလှူသားတွေရှိပြီးတော့အများစုဟာပြည်တွင်းနဲ့ဒေသခံကူညီကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာလိုအပ်နေသူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူထုတွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းကုလအတွင်းမှုချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်။အထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ကလူမှုကူညီပေးလှူသားတွေဟာလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ရက်တီပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့အတွက်ရက်တီရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လူမှုကူညီပေးလှူသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေစီဘေးကင်းကင်းနဲ့အဟံအတားမရှိသွားရောက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဘုံတာဝန်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကုလအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်ပြိပကတွေတဘာဝဘီအန်ဒီတွေနဲ့အခြားအကျက်တဲတွေကြောင့်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်အသက်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေကောင်းကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးအပ်နေကြတဲ့လူမှုကူညီပေးလှူဒါန်းတွေကိုကုလအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကဂုဏ်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတက်နယ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးမှုရေကျုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဖောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီးမို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကတော့ဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်အောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဒါမင်းကြက်မှာပြူပြူလေး

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူဦးရေ 4,900 ကျော်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့သတင်းကျိုက်တူရွှေကူနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းSEF ကဂျပန်မီဒီယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ Federal Democracy လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့အကြံပေးစေအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောက် application ကအချိန်နဲ့တပြေးညီဖို့ပြစတဲ့တရင်အပါအဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူဦးရေ 4,900 ကျော်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရက်စက်မူတည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့ဆေးရည်ဖောက်ထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့လူဦးရေ 4,648 ဦးခန့်ထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BNDA ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့အေရော်တီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်23ခုမှာရေလွှမ်းမှုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့သေဆုံးသူ28ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ2ဦးရှိခဲ့တာအိမ်ထောင်စု 131,682 ဆုခန့်ထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိခိုက်ခံစားနေရသူစုစုပေါင်းရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ဟာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးကြောင့်လူနေအိမ်တွေအပြင်စိုက်ပျိုးမြေတွေတောက်သုံးရေတွင်းနဲ့ရေကန်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BNDA ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် SFUING MOHAREM နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ JERC ကိုဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်JERC အနေနဲ့ကနဦးရန်ပုံငွေအဖြစ် CSR ရန်ပုံငွေကနေ7,100နဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ unit အစိုးရတွေထံက7,500ရရှိထားပြီးတော့ရေပီသိမ့်ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်စားနပ်ရေးကစေဝါနဲ့တောက်သုံးရေတွေကိုအထူးကထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နည်းလည်းစေကူတမှုပေးနိုင်ဖို့နဲ့စေဝါ RDT kit နဲ့တက်စားထုတ်တွေပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လေယာဉ်တွေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့မျိုးစေ့တွေဝင်ငှပေးရင်းနဲ့အကူအညီပေးရေးလဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေဘေးအပီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အရေးပေါ်ကူညီရေးရေရှည်ကျန်းမာရေးနဲ့ယောဂါကာကွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဆင့်၄ဆင့်ပါမူပေါင်းတွေကိုလည်းရေးဆွဲထားပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့အကူအညီတွေထပ်မံရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်တူရွှေကူနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်စီးပြောင်းကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးပြီးတော့11ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနေ့7နာရီကမှတိန်စရဲမြို့အခြေဆိုင်အာမတ330အမြောက်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာစီးပြောင်း၅ရွာမူလတန်းကျောင်းအနီးဘောလုံးကွင်းဘေးနားကနေအိမ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးပွေးချင်းပြီးတိဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့အသက်၁၀နှစ်အောက်ကလေးငယ်တအူးနဲ့ဆယ်ကျော်သက်၆ဦးအပါအဝင်အရသာပြည်သူ၁၂ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေက၄ဦးကိုပဲခူးပြည်သူစေယုံကြီးမှအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာပေးနေပြီးတော့ကျန်၇ဦးကိုတော့တိန်စရဲတိုက်နယ်စေယုံမှကူတာပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မြို့ကုန်းကြီးရွာကစီးရုံကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လမ်းရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရင်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၃ချိန်တိုင်ဘုံ၆လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စီးရုံအဆောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကရေခါကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ18ရက်မုံလွယ်3နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလီကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူ3ဦးသေဆုံးပြီးတော့9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်အချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဝမ်ပေါင်းကော်မတီဝင်အတွင်းတက်ဆွေး းထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလည်းရေခါကြီးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်မှာလည်းအင်အား900ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကြီးရွာတွေထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာမော်တာနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့လုံရက်တွေကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဖျားစီတွေရဲ့ချိုတိခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းမြို့ပေါ်ကငါးတက်ကြီးဖျားအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့ပေါ်ကငါးတက်ကြီးဖျားအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းအထိပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှဆိုပါတယ်။ SRF အဖွဲ့ဝင်စကိုင်း PDF ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အထိုင်ကိန်းနဲ့အလှည့်ကင်းတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်စလုံးမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စီအေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပြီးမြေထိခိုက်ကြဆုံးသူအရေးအတွက်နဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်း PDF တာဝန်ရှိသူကိုစင်ငိမ့်နိုင်ကလည်းငါးထက်ကြီးဖျားအနီးမှာမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရည်အသည့်စည်ရည်သတိရှိကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ငါးထက်ကြီးဖျားဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်မ33နဲ့အုံတော်တပ်ကရ63935အမြောက်တပ်တို့နဲ့လည်းအလံမဝေးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေအဓိကတပ်ဆွဲလေးရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စောမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရမိတဲ့တဲ့ငကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်အတွင်းကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရအနေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာ ME1 တပ်နဲ့5လက် ME2 တပ်လက် ME3 နှစ်လက် RPG 7တပ်လက်နဲ့60မမစိမ်းပြောင်းတပ်လက် 5.56G 139တောင်းနဲ့ G3G 109တောင်းတို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနအောက်ကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုမီးရှို့လူရဲတပ်ဖြတ်မဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရံမှကာကွယ်နိုင်ဖို့စုံမြုပ်နယ်အတွင်းကာလရှည်ကြာခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အထက်မှဘော်ဒါဆွဲခံရပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ပါလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းမိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့လိုပါကအမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းကင်းမြို့နယ်ပကဖရဲ့စူးဖွဲ့လေးကျင့်မုံမှန်တင်းနှင်းစင်းပွဲမှာ SRF ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုပကဖဘတ်တက်စိတ်အနင်းနဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကကျင်းပတဲ့စူးဖွဲ့လေးကျင့်မုံမှန်တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ SRF ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖဘတ်တက်စိတ်အနင်းခဲ့ပါရီ။တင်နန်းစင်ပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းပကဖတာဝန်ခံမင်းကြီးမြို့နယ်ပအာဖာနဲ့ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဂုံပြုချင်းမြင်ခဲ့ကြတယ်လို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COC အောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားဖို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့နဲ့ SRF တပ်တော်တို့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့သဘောတူညီထားပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့အညီ SRF တက်တော်ကရဲဘော်တွေစုဖွဲ့လေးချင်းမှုတင်းတန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COC အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်ပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်ပကဖအထူးတက်ခတ်ရေးတက်ဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားကြမှာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SEF ကဂျပန်မီဒီယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ Federal Democracy လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဘော်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ခေါင်းဆောင်တွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရက်ကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံထိုကျိုမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ SEF ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့နောက်ကန်အကြောင်းရင်းတွေလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မယ့်အစီအစဉ်တွေနဲ့ဤမှန်းချက်တွေအပေါ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ဂျပန်မီဒီယာတွေနဲ့သတင်းသမားတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ Federal Democracy နိုင်ငံတည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း SCEF ရဲ့နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းခဲ့ကြပြီးတော့ SCEF တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့စီစဉ်မှုဖြင့် SCEF တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်လက်ရှိဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မေးမြန်းချက်အကြံပြုချက်နဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုလည်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေဘိုရေးပေးမှာစွန်စွန်တမန်ပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့ဆက်လီသမားတွေကိုဂုံပြူစုငွေပေးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်ရေးပေးအတွင်စွန်စွန်တမန်ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီသမားနဲ့တန်ငါလီပိုင်ရှင်တွေကိုဂုံပြူစုငွေပေးရခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရွှေဘိုခရိုင်တိုင်းရင်း26ကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိရေးပေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရိတ်ခါထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကိုကျိုးစွန်ပြီးတော့အများအကျိုးအတွက်အင်တိုင်းအားတိုင်းပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီတန်ငါလီပိုင်ရှင်ညီနောင်တွေကိုဂုံပြူစုငွေတွေပေးရခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကလင်းရန်ကုန်ကတအူးကိုကြက်တသိန်းစီချင်းမြင့်ပေးခဲ့တာကိုရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကရေပီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေလက်ဝယ်အရောက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့ပြည်သူ့ကားတွေကြားကပြည်သူလူထုအတွက်စေတနာအနစ်နာခံမှုတွေနဲ့လက်တွဲညီညီရဲဝန်းစွာကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီသမားညီနောင်တွေကလင်းရန်ကုန်အဖွဲ့နဲ့အလှရှင်တွေအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားမယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စေအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောင်း application ကအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဘက်စေအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောင်း application ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်25ခုမှာအချမ်းဘက်စေအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောင်း application ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြပေးနေတယ်လို့မကွေတိုင်းပကဖကလည်းအတိအပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောင်းအဖွဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းပကဖရဲဘော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မကွေတိုင်းတွေကမြို့နယ်25ခုမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကို
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ဝင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-3339 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင် text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် Spring Aeroscope ຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောက် application ကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ SCS ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့မှာနေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့မြေပြင်ကရဲဘော်တွေ CDM ចောင်းသားចောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကစူပေါင်းကောင်းဆောင်မှုစနစ်နဲ့လဲပတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ် SCS Android application ကိုပြုလုပ်ခဲ့တာလေးလတာကာလကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့လက်ရှိမှာအသုံးပြုသူအရေအတွက်က9000ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အချမ်းဘတ်စီအိုစုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ SCS Android application ကို https://springaeroscout.com/springaeroscout-v4.5.3.apk နဲ့ www.springaeroscout.com website ကနေဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လူမှုကူညီပေးလှူသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုကူညီလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေတဲ့လူမှုကူညီပေးလှူသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအထိမ်းမှတ်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့သွားလာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမယ့်2026ခုနှစ်ပထမ3လပတ်အတွင်းမှာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုလူဦးရေ 1.6 တန်းစီအရောက်ပေးရနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာလူမှုကူညီပေးလှူသားတွေရှိပြီးတော့အများစုဟာပြည်တွင်းနဲ့ဒေသခံကူညီကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာလိုအပ်နေသူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူထုတွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကလူမှုကူညီပေးလှူသားတွေဟာလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ရည်တည်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့အတွက်ရည်တည်ရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လူမှုကူညီပေးလှူသားတွေကိုအကောင်အွယ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေစီဘေးကင်းကင်းနဲ့အဟံအတားမရှိသွားရောက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ပုံတာဝန်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကုလအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်ပြိပက္ခတွေတဘာဝဘေးရန်တွေနဲ့အခြားအကျက်အသေးတွေကြောင့်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်အသက်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေကောင်းကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးအပ်နေကြတဲ့လူမှုကူညီပေးလှူသားတွေကိုကုလအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကဂုဏ်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတက်နယ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာຫນွေဦး Chronicle ဩဂတ်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမုံတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုခုရပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေအများပြားကဆိုးရွားလွန်းတဲ့ရက်ဆက်မှုကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။အဖြစ်ပြက်ရဲ့တိုချုပ်ကအမျိုးသမီးကြီးတူကိုအမျိုးသား၄-၅ဦးကဓာတ်ရှိတွေကင်ဝိုင်းထားကြကအမျိုးသမီးကြီးကအတနာခံပြောဆိုနေတဲ့ကြားကရက်ဆက်စွာဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တပြက်သူတွေဟာအရက်ဝတ်တွေနဲ့မလို့ဘယ်လက်နဲ့ကင်အဖွဲကလဲဆိုတာဗီဒီယိုချိယုံနဲ့တော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဗီဒီယိုအတူပြန့်နှံ့ပြီးနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာတည်ရှိတဲ့သူတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်ရတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသတနိုင်ဟူကောင်းဒေသမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါရဇွတ်ပြီးသူစစ်မင်းစီတန့်ဆိုသူဦးဆောင်တာကြောင့်မင်းစီတန့်ပြီးသူစစ်အဖွဲကလို့ဆိုကြပါတယ်တက်ဖြတ်ခံရသူကအယက်သားဖြစ်ပြီးတက်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မသိရှိကြသေးပါဘူး။ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားဥပဒေမဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေကဘလို့မှလက်ခံလို့မရအကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတက်ဖြတ်မှုဟာလုံခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်3နှစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပြီးဒီလိုရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အလားတူရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အချို့သောလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အများပြည်သူကိုကြောက်ရွံ့အောင်တမင်တကာထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်ကြပေမဲ့ကျူးလွန်သူအဖွဲ့အစည်းအများစုကတော့ထုတ်ပြန်

0: အနာမျိုးလုံးလည်းမရှိပါဘူး။ရခင်နှစ်ကရေးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေးပီလူဆိုတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကစစ်တပ်လက်အောက်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူကိုခေါင်းဖြတ်တတ်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတမင်တကာဖြန့်ဝေခဲ့ပေမဲ့အများစုသောတပ်ဖြတ်မှုတွေကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားပြန့်နှံ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစကိုင်းတိုင်းမုံတိုင်းပင်ကျေးရွာမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျေးရွာသား28ဦးဝန်းကျင်ကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျူးလွန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၎င်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဖုန်းတွေနဲ့တဦးချင်းမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေတိုက်ပွဲတွင်ဖုံးပြောက်ဆုံးခဲ့ရာကတရင်းမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တလောပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုလိုပဲအမျိုးသမီးတဦးကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရစ်စစ်စွာတပ်ဖြတ်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတခုလဲ2022ခုနှစ်ကပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးမာထွန်းကိုတမူးခရိုင် PDF တပ်ရင်းတခုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်ပြီးနောက်တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပြက်လူအများသွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာနေခင်းအချိန်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုမပြန့်နှံ့သည့်အတိုင်းအဖြစ်ပြက်ကိုမျက်မြင်သက်သေတွေရှိတဲ့ဖြစ်ရက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ချိန်မှာ၎င်းတို့ကျူးလွန်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအားရတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြတာမျိုးဖြစ်ပြီးဝါဒဖြန့်ဖို့ထုတ်ပြန်တာမျိုးထက်မရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားလာတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရလို့ဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာအရသားတွေကို PDF အဖွဲ့ဝင် PDF အားပေးကူညီသူအစရှိတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေကြတာအများသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ခက်အစစ်စစ်မှာစစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာကျူးလွန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုစစ်မြေပြင်နဲ့ဝေးတဲ့မြို့ပြကသူတွေအညာဒေသကသူတွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကသူတွေကောင်းစွာမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ကရင်၊ကချင်၊ကရင်နီ၊ကယားတို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကအဲ့ဒီဒေသတွေကပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသိရှိကြပေမဲ့ပြည်မလို့ဆိုတဲ့နေရာဒေသကသူတွေမသိရှိခဲ့ကြတဲ့သဘောပါအခုလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့ကိုပြန်နှံ့လာပြီးအညာဒေသပဲခူးတိုင်းမန္လေးစကိုင်းတိုင်းတို့အထိကျယ်ပြန့်လာကအခုလို့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ပွဲတွေနဲ့အတူမကြာခဏဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစစ်မြေပြင်ကနေရအနှံ့စီရောက်လာခဲ့ရမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ချင်းချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်မြေပြင်တွေသာမကမြို့တွေမှာချောင်းမြောင်းလုံးကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကရန်သူလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အရက်သားတွေပညာရေးနဲ့ကြားမိုင်ဝင်ထမ်းတွေပါဝင်အရက်ဖက်ဝင်ထမ်းတွေလည်းလုံးကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လဲအာနာသိန်းစစ်တပ်ကခုခံတော်လှန်ဖို့လက်နက်ကင်နီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရမှာစစ်ပွဲတွေရဲ့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းအရသားတွေအပေါ်မှာပြုတ်မှုကျင့်ကြံရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျချမှတ်တာဖြန့်ဝေတာလိုက်နာကျင့်သုံးစေတာတွေအာနေချင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအောက်ခြေမှာတီချားစီရက်တီပြီးအမိန်ပေးနိုင်ဥပဒေနဲ့မငြီးတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာတရားလက်လက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကထက်ကဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။စောနေကပြည်သူကာကွယ်လက်နက်ကင်တပ်တွေဧည့်သည်တယောက်အပါဝင်မိသားစုတစုလုံးတပ်ဖြတ်ပြီးကားနဲ့ရွှေငွေတွေယူသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ချောင်းဦးမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပလုံကောက်သူမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အယက်သားတွေအပေါ်ပြုတ်မှုဆက်ဆံကြရမှာတရားရုံးရဲလုပ်ငန်းစဉ်တရားဥပဒေစတာတွေကိုနားမလဲကြသလို၎င်းတို့လက်ထဲမှာလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုပါစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မှတ်ယူထားကြတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အယက်သားတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ကျေးရွာစစ်ရှောင်စခန်းတွေအပေါ်လေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အပြစ်မဲ့အယက်သားတွေတေဆုံးရတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လဲဒီရင်နဲ့ဘုံကျဲသူတွေအမိန်ပေးသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိကြသလိုပဲအခြားတစ်ဖက်မှာအပြစ်မဲ့အယက်သားတွေကိုတန်တရားနဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်တဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်သူတွေဟာလည်းတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိနေကြတာပါအခုလက်တော်ပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှိုးဆွနိုင်ပြီးဒေါသလက်စားချေမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုတာခံစားချက်နဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတောင်းဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းအပြစ်မဲ့အယက်သားတူတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တူတယောက်ရဲ့အသက်တိုင်းဟာတန်ဖိုးအတူတူသာဖြစ်ကြပါရဲ့တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေကြတဲ့အခါခံစားချက် လက်စားချေလိုမှုတွေထက်လူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တချောင်းနိုင်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအတူတူရှုမြင်တတ်ကြဖို့နဲ့တာဝန်ခံမှုရှိကြဖို့တောင်းဆိုဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာကိုထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေAR တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဘက်ခြံငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြစ်ရေတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းတရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန့်စားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရေအထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမြို့အနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကျုံပျော်နဲ့ရေကြီးမြို့နယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်းမြန်းရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေသေးလို့ရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန့်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေးပေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေးပေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေးပေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေးပေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေးပေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါမန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေပေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး
1: အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ GBN ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ GBN ရဲ့ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေးပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနင်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

Yeah.

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။

ဘာသာရပ်ကိုတင်တာဒီလိုရှင်ဘာလို့ဖွင့်စမ်းကြလဲ။စိတ်ဝင်စားကြအောင်ဆောင်။ပါပါရေ။ကျောင်းမှာပြော။ပြောပါရေ။ကျောင်းမှာပါပြောဆိုနေတာ။ဟုတ်တယ်။အားလား။စားလား။စိတ်ဝင်စားခြင်းများများပြရမယ်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မုံတိုင်းကျမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝီလင်းမှအိမ်ပေးမှချက်ဖတွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလေထားလိုက်မိပါတယ်။ဖုန်နာရီလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေ။သူမတို့ရက်ကွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမီရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတည်ကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းဆောင်နှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံကြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်မမှုများကိုတတ်တည်ခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံ့နေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖျီချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထဲကြနေလို့လည်းမရပါ။လူကစိတ်ထဲကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစားနေသည်ပဲ။စားရင်လည်းရှာရမည်။လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘိုးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသနည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကျော်ကျော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော့တယ်။အကျော်ပန်းများတိန်းကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကသိမယ်လို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်သောမျှော်လင့်ချက်ပါ။တက်တံ၍ဦး၍ဦးနိုင်ခြင
1: ်။ခေါင်းလောင်းတဲ့တေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်။မိတ်ဆွေတွေကြားနွေထွေတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်ရှောက်မိရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်တတိပေးခေါလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံ မြေဟင်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင်

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥဒန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်။ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်။ဟောကြည်ငိန်ချန်ရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့။မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူကျုပ်ငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မလာဥတော့ကငိန်ချန်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကလေကြောင်းဟာတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတေပြူတေလာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ခွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကုတွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒီသားကံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတော်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်
2: အယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရကူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥရေးဟောင်ခွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပီလုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဦးဘူး။ငါလာမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝရေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်တွေကမူဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမအလောက်ကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တဲ့ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမှာကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော့လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်တွေကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာညီမ
3: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ငွေပိုင်းတဲ့အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီ။နန်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းတဲ့ထဲပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလန်ဆိုင်တာလောက်တာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလုတ်ပေးရုံသုံးတော့တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒူးမလှုပ်အဲ့လေဒူးချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဗိုလ်တွေကတရုတ်ကြီးတော်ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းဦးကအခုထိဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့တဲ့ရဲဝင်းဦးကအခုထိဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရော့လက်သေးပါမမြင်ရသေး

0: မှန်သူမှန်သမျှဖန်နောက်ဆုံးဘုရားပန်းတော်ပြဒနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူစိတ်ပြက်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိ
1: နော်နီ
0: ဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေပန်းမုံးတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးယေຊုရှင်ကိုကြည်စွတ်တိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမ ्या ကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလုံးတရားမိုင်မဲအသည့်ညံမွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုလ်ချုပ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဓုဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုလ်ချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်ကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူဥကျင်လာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့
2: အ
0: ာအံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ပူရောဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာကိုတောင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအစွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တယ်တဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဦးတန်ဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတော့လေမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလည်းတိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလေရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးစီးရင်သွင်းပြီးနေနာကြီးသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစားတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဇက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရီမိုးနဲ့အောင်စဘူထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှိတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူ့သားငှားလာမစီအသက်အမကံကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးစံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီ။တေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့။တောင်ကျော်။ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြ။ဒါကတက်သေးတင်ပြတာ။မိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်။ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေ။ဆွဲတုံးကတခါရ၊သေတော့တခါရ၊ဟမ်းမယ်။တခါမကလာစင်တော့ရကြတာ။အဲ့ဒါလိုခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်စားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့သကောင်ရန်သုတ်တန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားတာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်း

0: เสียซัดซုတ်เสียเลยเนี่ยซอมบี้တွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ်စစ်တပ်ဟာတခိုးကြဘိုးလူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမိရှို့ရမြတိုက်လူမိုက်သက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့တက်ကမြမနိုင်ငံရေးအိမ်ဦးခန်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိတ်လိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလ
1: ီနော်နီ
0: မလာဟာအိမ်ဦးခန်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကြက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလန့်ထူပြီးအမေဥပဒေအရမင်းမူနေချင်တာဥပဒေတော်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
2: အ
0: ယ
2: ောဒီမှာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဗလာပြလိုက်ဇပြလိုက်လုံပြနေပေမဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာပန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတယ်သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားပဲခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြဘူးဘူးခွေးမျိုး361မျိုးတဲ့မှာပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိမ်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့ကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝချားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းပင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံဘိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည့်ဘလောက်ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကြောင်ဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတ िश ူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတ िश ူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนุไข่เนี่ยอกုံชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราริโกเสียเสียมาริกาอูซีบีจ้องหน้าจ้องตูริโกหลุไข่น่ะบ่คู่รอจ้องวนซงอเปียนอลุวุบปาแท่ลายาตะเด้บ่าวลุไซไก่เลยสรอะเซ้งหยองอฉองใจลุโซลาเปียวจาเดตูกะยวยดุเนี่ยต้านมาจีอตุบีบีอตุจ้องงงจินมยงจินลุลุแค่ย่อยๆเสียมาตยอกก็รอเปียวจาเด
2: ဝါလာကတော့
0: ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတင်မကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတ िश ူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွေအုံပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြဲမြဲအသက်တိုးမယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်အစားစားနဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတယ်တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကင်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တ िश ူးငပြောကညီဩဇာနဲ့မြေစီလွာပြက်လို့လေယာပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တ िश ူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးညီလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှာတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲသူတို့ဖြင်းတဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တ िश ူးငှပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလွာပြက်စီးရေတုညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံအသက်ကယ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည7နာရီလောက်မောင်လုံမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်ငှက်ဖြားဖို့အုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့မိကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတိုင်တွေကိုလည်းမောင်လုံမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံမွေးနာရီတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရီဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင့်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေအသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကိုတော့လမ်းခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်အမေဖြစ်သူအတုဘချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုဘချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေကောင်းနေစင်မှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတကူပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပ
3: ါ။မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။လူမွေးတယောက်나ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့သွေးချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။မိသားစု9ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီ။나ရဲ့အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်။မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူဦးရေ 9,000 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲ။ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။စေရနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်နယ်မြေကအချို့နေရာတွေမှာစေတနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကျိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတောင်လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုတိုင်ကိုကြနေပြီးအတူရုန်းကန်ဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတော့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူးသူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအဆင်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီမောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ပုံကိုရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ကင်ထားကြစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတပ်သေးပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါအမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလားစိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေမျော်လင့်ချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လုံးမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နေပြီးတော့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူးတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေတိမ်အခန်းတွေတိမ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြီးတော့ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆုံကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်းအားစုများအပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလိုများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံသိက္ခာရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာ နေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီဒီအမ်များသည်ပညာတက်အသိလိမ်းမှကျဲဝါးကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းပွားမှာကတည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနှင့်ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနှင့်ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတိသားမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုပ်မှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ်CDM များရဲ့ဂုံဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်တယ်လို့မတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝထဲသူသိမ့်ခဲ့တော့လဲကိုပိုင်းရေးချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်မကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတွေ့ယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်၅နှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာစရာတရားပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါသည်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အာတကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောမြော်နိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียရမရှိပါတို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းကမ်ပယ်ပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဤအောင်မြင်မှုအလားကဘာဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
0: ်သူ ਈ ကိုစေကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းယာမှောက်တော်ဘုံပါဘေတဥသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ဘန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေသွေးရိပ်ထင်ဟက်ကြပြာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ်ຫນွေဥကြီးဇူလိုင်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွဲ့ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖြတ်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုးလှဲဖြတ်စည်းကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုးဖြတ်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကြပြအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တပ်ပြင်းတန်နဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောပိုးအိတ်ထဲတိတ်ထည့်ခဲ့တယ်နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကာအောက်ကနေအမောင်ဒုရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ချင်းတော်ဇာပါးလေးအစာတောတောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အကာကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစာတလက်တံတွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမြိုသိပ်နာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုတွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစတေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမိရော်လို့မဟုတ်ပါဘူးရည်ပင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့စုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သား

0: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတဲ့နေဖြစ်တယ်မနက်အိယာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်စစ်ဆောင်စခန်းအစ်တွေတိုးတယ်စစ်ဆောင်ကျောင်းအစ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်အခုမောင်လမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာရာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်မောင်လမွေးလဲအမေရိကကမောင်လမွေးဇာရီစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုဘလာစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူးစာသင်ခန်းတွေကကက်ရက်မှုအတန်းတွေဟာဆူညံနေတယ်ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရာအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထက်ဝက်တောင်ရှိပါမလားဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာတတ်မိပါတယ်စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူးဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတင်းနေကုန်တင်းကျင်ရင်တော့တင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာကပြောပြတယ်စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်းကြားရေးလုပ်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဆောက်တာတော့30 90ကျော်ကုန်နေဗျာဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုတ်ချွေရဲ့ဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်အားမတော့မခံနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုဟာကျောင်းသားမိဘတစ်ယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနက်စာလိုအားကနီးပါးဖြစ်ပါတယ်တမနက်စာလိုအားကလိုသာပြောရတယ်လိုက်လို့เสียအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူးဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှဟာမောင်လူမွေးတို့စီကចောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနက်စာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်စောင်းအလှထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖို့တန်တယ်ဆရာတန်မိုးရှိတယ်လို့ចောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်ဟုတ်တာပေါ့မြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြန်မာမျိုးတော်လည်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုပြီပဲဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိတ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိတ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကျောင်းကော်မတီတော်သားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလှူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်ဆိုင်ကယ်ဓာတ်ဆီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာရုံစိုက်ရမယ်လို့ဆိုင်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: မျော်လင့်ခြင်းရေဒီယိုကမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်ခြင်းတချို့တချို့သောဘဝတွေကအိတ်ဆောင်ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့နဲ့နိုးထားအုတ်ရိုးပေါ်ကလာကိုထင်ပြတော့နုပြူလှပငယ်ဘဝတွေကိုတတ်တန့်ရောင်စုံချဲ့ပြီးတော့အမှန်တရားကအုတ်ရိုးအပြင်ဘက်မှာအခါကာကြရှုံလို့ government ရတ်ကရတ်တရားငင်းချမ်းရေလို့អော်လိုက်တော့ငါတို့ရွာလေလမ်းလေမီးတွေလောင်လို့ပြာပုံကြားတဲ့တားပြောက်ရှာတဲ့မိခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့သမီးပြောက်ရှာတဲ့ဖခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့အမိပြောက်ရှာတဲ့သားတွေပြာပုံကြားတဲ့အဖပြောက်ရှာတဲ့သမီးတွေဖက်စစ်တရေတွေပက်လေဝိုင်းပါလို့ဖက်စစ်တရေတွေပက်လေဝိုင်းပါလို့လူငယ်တွေအလုတ်ကိုင်းကိုမရွေးတနတ်ကိုရွေးခဲ့ကြပြီအခုတော့နိုင်ငံတော်မြတ်ဝန်းမှာညက်ရီစတွေနဲ့မြို့ပြမာကျူရီမီးအောင်အောက်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပျောက်တိတ်ဆိတ်မှုတွေမင်းမှုအညာကဆောင်းလဲမီးကိုငွေတွေဥလို့ဝေးဝေးတရားမျှတမှုတွေဝေးဝေးဝေးငြိမ်းချမ်းမှုတွေဝေးအခုတော့တရားမဲမှုတွေကြားမျောလင်းခြင်းနှင်းစီတွေရဲရဲပွင့်လို့ဟေးမိတ်ဆွေတို့ရေအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြည်ရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာပန်းပွင့်နိုင်တယ်နှလုံးသားမကြိုးပဲ့တဲ့၍မျော်လင့်ခြင်းဟာရှင်သန်နိုင်တယ်မောင်နှွေနှောင်း

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား19ဒီအပိုင်းတော့ငလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီး3 in 1ကင့်နေတာ
1: နော်နီ
0: နိုင်ငံဆောင်ဝေးအများကြီးတုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတဲမယ်လေးအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့တိုးတိုးဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီရှောင်းမယ်အနည်းအနှိပ်လိုက်မယ်ရေမန်းတုံးမယ်စီရောစီရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဇက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဇက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြက်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ဘန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝယ်မပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ดาวโกขุยละมะคันโลเลวะตันหน่อบีถะหอมเปลี่ยนติเอริโลเบตะยะตะยะเว้ไก่ยินไก่ตโลตองซินยีมะยะถะอูราริก็รออะมะจีคุเลเมลุเมลละมะจันเตชูงะเปาะไซยะมะเดตูเลจ่ายตู่เม้งมาเลจ่ายโลเตโฮนี่กะเลนวาจันเนตวาบีนวามาริโกโนมะมะทุบปี้บุออราตวาออกนีดีเดသူကနွားစကားပါတက်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
1: ဘောလာကတော့
0: ဒီတခါငလမဦးချက်ကတော့သူ့ကောင်းလေးပါဆူပွက်ကုန်ပြီဓာတ်ကားလျှက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမဲ့အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်းခွေးတိုင်းတည်တယ်လီအဲ့ဒီဥသံလဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှည်ကြိုက်အဲ့လီမီးရှည်ကြိုက်မှလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့အီးဘီကဆက်ယုံတဲ့ရင်ကဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပြီးဆွဲစစ်သားလှုပ်ခိုင်းရှည်တန်းပို့သားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလီအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချံကြံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယူဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့အခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူရောကမထခင်ကအမဲယူဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံသားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်အထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ခွေးစာတ िश ူးငပြောစိုက်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမီးနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြည်အားအားနေတယ်ဒေါ်လင်းအုပ်စုကမာလာကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ကုံတွေတွေကတော့ကြွေရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
1: ယုတ်ဒီမှာ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ကုံတွေတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်။ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယူဝဝလင်းလင်းကြိုက်ရရေးပုပ်လိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲ။ပြည်ရင်းမှာလူချီရှားအမဲယူဇင်းနှုံကြီးမြင်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်းရိုက်ထုတ်ရင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကန္နာကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတဲ့တွေကပြောကြတယ်တခါငှားလမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့နဲ့ကုံထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမိတိုင်မှုလေလုံကရိယာတွေကိုဖြတ်စီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့ လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုန်ထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါင်းနဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတာစီရေးအတွက်ပို့ကုန်တိုးမြင့်မှုနဲ့ပို့ကုန်ကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူ့တည်တနာလှုပ်ဖို့တောင်းတူလေတဲ့နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်နယ်သူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်ရဲမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအစ်စ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှစ်ထိနှီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လည်းခွေးဆွဲခံရတာကိုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒါလိုခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတ िश ူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုချုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတယ်တနိုင်ငံလုံးပိတ်မိတော့မယ်အခြေအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြေရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကတ်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်တော်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်တော်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးညေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြတ်တော်မေလီရှိရေဒါတွေအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတဲ့မကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်မြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်းကျင်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသိုလ်မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မာလာကအကောင်သာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဤယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ခြေနဲ့ပြန်မနှင်းပေမဲ့ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်သလိုရောက်ကြပြီမပေါမြမရေမြေတွေဖြက်စည်းသလိုပြက်စည်းရအိမ်တွေမီးရှို့ဘုံကျဲခံရသလိုဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရေမြေတွေအစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုပ်ပြတ်တတ်သလိုလေးစင်နှမောင်းကစုပ်ဖြက်ပြစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးသလိုသေးကြကြေးကြရပြီဒါလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကျတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမဟာလစစ်အုပ်စုထက်ရုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ရုပ်ကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှိချင်းဖြင့်နင်းနဲ့ဝန်ဤတံတရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီဒီမိစာပိတ်တာအဘိဇာကောင်းနေနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်းနေရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြည်မှာဥဒံဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခေါတန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသတ္ထအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြစ်တာဝေဒန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲတဲတဲမဲမဲလာတန်ခတ်ပါဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြကင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျင်းစာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှာသေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနေဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုံရင်မြမာတွေမြစ်တာတော့မှတရုတ်မပါဝင်းနေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိ အဲ့ဒါကတော့မြမပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုနေတဲ့တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရားဝင်ကိုးစားမပြုတဲ့နှင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာရုကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလှုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နှင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလီနှင့်လိုဘီရိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါတော့ဘောနှင့်ရဲ့ကိုတိုင်းမြီကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါတယ်လို့2026မြမရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှီပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်နားလည်ရခဲ့ရင်မအားလား
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူဦးရေ 4,900 ကျော်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့သတင်းတိုက်တူရွှေကူနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းSEF ကဂျပန်မီဒီယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ Federal Democracy လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့အကြံပေးဆေးအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောက် application ကအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြစတဲ့တရင်အပါဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူဦးရေ 4,900 ကျော်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရက်စက်မူတီထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့ဆေးရည်ဖောက်ထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့လူဦးရေ 4,648 ဦးကန်ထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BNL ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့အေရော်တီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်23ခုမှာရေလွှမ်းမှုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့တည်ဆုံးသူ28ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ2ဦးရှိခဲ့တာအိမ်အောင်စု 131,682 စုကန်ထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိခိုက်ခံစားနေရသူစုစုပေါင်းရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ဟာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးကြောင့်လူနေအိမ်တွေအပြင်စိုက်ပျိုးမြေတွေတောက်သုံးရေတွင်းနဲ့ရေကန်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BND ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် SFUING MOHAREM နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ JERC ကိုဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ် j JERC အနေနဲ့ကနဦးရန်ပုံငွေအဖြစ် CSR ရန်ပုံငွေကနေကျပ်သိန်း 1,000 နဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ unit အစိုးရရီထံကကျပ်သိန်း 500 ရရှိထားပြီးတော့ရေပီသင့်ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့တောက်သုံးရည်တွေကိုအထူးကထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နည်းလည်းဈေးကူတမှုပေးနိုင်ဖို့နဲ့စေဝါ RDT kit နဲ့တက်စားထုတ်တွေပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေပြီးတော့ပြက်စီးသွားတဲ့လေယာဉ်တွေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့မျိုးစည်းတွေဝန်ငါပေးရင်းနဲ့အကူအညီပေးရေးလဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပီအပီပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီရေးရေရှည်ကျန်းမာရေးနဲ့ယောဂါကာကွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဆင့်၄ဆင့်ပါမူပေါင်းတွေကိုလည်းရေးဆွဲထားပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့အကူအညီတွေထပ်မံရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်တူရွှေကူနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်တူမြို့နယ်စီးပြောင်းကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးသေဆုံးပြီးတော့၁၁ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ၁၉ရက်နေ့မနက်၁၇နာရီခန့်မှာတိန်စေရက်မြို့အခြေဆိုင်အာမတ330အမြောက်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာစီးပြောင်း၅ရွာမူလတန်းကျောင်းအနီးဘောလုံးကွင်းဘေးနားကနေအိမ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးပွေးချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့အသက်၁၀နှစ်အောက်ကလေးငယ်တအူးနဲ့ဆယ်ကျော်သက်၆ဦးအပါအဝင်အရသာပြည်သူ၁၁ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေထဲက၄ဦးကိုပဲခူးပြည်သူစေယုံကြီးမှအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကုသပေးနေပြီးတော့ကျန်၇ဦးကိုတော့တိန်စရဲတိုက်နယ်စေယုံမှကုသပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မြို့ကုန်းကြီးရွာကစေယုံကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လမ်းရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့3ချိန်တိုင်ဘုံချောင်းလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စေယုံအဆောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကရေခါကြီးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ18ရက်မွန်လွယ်3နာရီခွဲခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလီကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူ3ဦးသေဆုံးပြီးတော့9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာနေအိမ်အချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဝမ်ပေါင်းကော်မတီဝင်းအတွင်းတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလည်းရေခါကြီးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်မှာလည်းအင်အား900ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကြေးရွာတွေထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာမော်တာနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့လုံရက်တွေကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဖျားစီတီရဲ့ချိုထိခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းမြို့ပေါ်ကငားတက်ကြီးဖျားအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့ပေါ်ကငားတက်ကြီးဖျားအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းအထိပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှဆိုပါတယ်။ SRF အဖွဲ့ဝင်စကိုင်း PDF ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အထိုင်ကိန်းနဲ့အလှည့်ကင်းတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်စလုံးမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပြီးမြေထိခိုက်ကြဆုံးသူအရေးအတွက်နဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်း PDF တာဝန်ရှိသူကိုစင်ငိမ့်နိုင်ကလည်းငါတက်ကြီးဖျားအနီးမှာမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးအသည့်စည်ရေးသတိရှိကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ငါတက်ကြီးဖျားဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်မ33နဲ့အုံတော်တက္ကရာ6395အမြောက်တပ်တို့နဲ့လည်းအလံမဝေးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေအဓိကတပ်ဆွဲလိရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စောမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်းစီရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်အတွင်းကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်အရအနေမြင့်ရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာ MA1 တပ်နဲ့5လက် MA2 တပ်နဲ့ MA3 နှစ်လက် RPG 7တပ်နဲ့60မမစိမ်းပြောင်းတပ်နဲ့ 5.56G 139တောင်းနဲ့ G3G 109တောင်းတို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနအောက်ကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုမိရှုလူရဲတပ်ဖြတ်မဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရံမှကာကွယ်နိုင်ဖို့စုံမြုပ်နယ်အတွင်းကာလရှည်ကြာခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အထက်မှဘော်ဒါဆွဲခံရပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ပါလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းမိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့လိုပါကအမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းကင်းမြို့နယ်ပကဖရဲ့စူးဖွဲ့လေးကျင့်မုံမှန်တင်းနှန်းစင်းပွဲမှာ SRF ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုပကဖဘတ်တဆိတ်အနင်းနဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကကျင်းပတဲ့စူးဖွဲ့လေးကျင့်မုံမှန်တင်းနှန်းစင်းပွဲကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ SRF ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖဘတ်တဆိတ်အနင်းခဲ့ပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းပကဖတာဝန်ခံမင်းကြီးမြို့နယ်ပအားဖာနဲ့ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဂုံပြူချင်းမြင်ခဲ့ကြတယ်လို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ် SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COC အောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားဖို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပအားဖာအဖွဲ့နဲ့ SRF တပ်တော်တို့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့သဘောတူညီထားပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့အညီ SRF တပ်တော်ကရဲဘော်တွေစုဖွဲ့လေးချင်းမှုတင်တဲ့တက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COC အတိုင်းလိုင်နာဆောင်ရွက်ပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားကြမှာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SEF ကဂျပန်မီဒီယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ Federal Democracy လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ခေါင်းဆောင်တွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံထိုကျိုမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ SEF ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့နောက်ကန်အကြောင်းရင်းတွေလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မယ့်အစီအစဉ်တွေနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျပန်မီဒီယာတွေနဲ့သတင်းသမားတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ Federal Democracy နိုင်ငံတည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အတွင် SEF ရဲ့နိုင်ငံရေးအခမ်းအနားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းခဲ့ကြပြီးတော့ SEF တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ကြပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့စီစဉ်မှုဖြင့် SEF တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်လက်ရှိကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မေးမြန်းချက်အကြံပြုချက်နဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုလည်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေဘိုရေးဘေးမှာစွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့ဆက်လီသမားတွေကိုဂုံပြုစုငွေပေးရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်ရေးဘေးအတွင်စွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီသမားနဲ့တန်ငါလီပိုင်ရှင်တွေကိုဂုံပြုစုငွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရိတ်ခါထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကိုကြိုးစွန်ပြီးတော့အများအကျိုးအတွက်အင်တိုင်းအားတိုင်းပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီတန်ငါလီပိုင်ရှင်ညီနောင်တွေကိုဂုံပြုစုငွေတွေပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကလင်းညံကုန်ကတဦးကိုကြက်တသိန်းစီချင်းမြင့်ပေးခဲ့တာကိုရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေလက်ဝယ်အရောက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့ပြည်ထောင်ကရေကြားကပြည်သူလူထုအတွက်စေတနာအနစ်နာခံမှုတွေနဲ့လက်တွဲညီညီရဲဝန်းစွာကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီသမားညီနောင်တွေကလင်းညံကုန်အဖွဲ့နဲ့အလှူရှင်တွေအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားမယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးဆေးအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောင်း application ကအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးဆေးအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောင်း application ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်25ခုမှာအကြံပေးဆေးအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောင်း application ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြပေးနေတယ်လို့မကွေတိုင်းပကဖကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောင်းအဖွဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းပကဖရဲဘော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မကွေတိုင်းတွေကမြို့နယ်25ခုမှာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေသိရှိနိုင်စေဖို့မကွေတိုင်းပကဖခရိုင်နဲ့မြို့နယ်ပကဖရဲဘော်တွေကຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောင်း SAS application မှာတင်ပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။မကွေတိုင်းအတွင်းကတိုင်းခရိုင်နဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေဟာပြည်သူလူထုနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအန်တရာယ်ကင်းနိုင်ဖို့မြေပြင်ကွန်ရက်တွေသာမကအွန်လိုင်းလေကြောင်းသတိပေး channel တွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်နဲ့ဝေဟင်အန်တရာယ်ကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Spring Aeroscout ຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောင်း application ကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောင်းအဖွဲ့ SCS ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့မှာနေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့မြေပြင်ကရဲဘော်တွေ CDM ចောင်းသားចောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကစူပေါင်းကောင်းဆောင်မှုစနစ်နဲ့လဲပတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ် SCS Android application ကိုပြုလုပ်ခဲ့တာလေးလတာကာလကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့လက်ရှိမှာအသုံးပြုသူအရေအတွက်က 9,000 ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ SAS Android application ကို https://
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့တရင်မီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီတရင်မီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းတရင်ဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်။ springaeroscout.com/springaeroscout-v4.5.3.apk နဲ့ www.springaeroscout.com website ကနေဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ပေးလှူသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုကွန်ရက်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေးလှူသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အခုလ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအထိမ့်မှတ်နေမှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့သွားလာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့2026ခုနှစ်ပထမ3လပတ်အတွင်းမှာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုလူဦးရေ 1.6 သန်းစီအရောက်ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာလူမှုကူညီပေးလှူသားတွေရှိပြီးတော့အများစုဟာပြည်တွင်းနဲ့ဒေသခံကူညီကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာလိုအပ်နေသူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူထုတွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းကုလအတွင်းမှုချုပ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ကလူမှုကူညီပေးလှူသားတွေဟာလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ရည်တည်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့အတွက်ရည်တည်ရပါမယ်လို့တွေဟာလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ရည်တည်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့အတွက်ရည်တည်ရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လူမှုကူညီ

0: ကုလအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကဂုဏ်ပြုထားပါရခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတက်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါရခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ချံငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြစ်ရေတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန့်စားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARD မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARD မြစ်ရေအထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျေပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARD တိုင်းကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအန်ယူဂျီနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးဤပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တဲ့ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံ

စုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့အနေကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေးပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမုံတရားတရားလဲလွတ်တက်ပြတ်မှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုခုရပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေအများပြားကဆိုးရွားလွန်းတဲ့ရက်ဆက်မှုကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်အဖြစ်ပြက်ရဲ့တိုချုပ်ကအမျိုးသမီးကြီးတူကိုအမျိုးသား၄၅ဦးကဓာရှိတွေကင်ဝိုင်းထားကြကအမျိုးသမီးကြီးကအတနာခံပြောဆိုနေတဲ့ကြားကရက်ဆက်စွာဓာနဲ့ခုတ်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ဖြတ်သူတွေဟာအရက်ဝတ်တွေနဲ့မလို့ဘယ်လက်နဲ့ကင်အဖွဲကလဲဆိုတာဗီဒီယိုချိယုံနေတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဗီဒီယိုအတူပြန့်နှံ့ပြီးနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာသိရှိတဲ့သူတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်ရတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသတနိုင်ဟူကောင်းဒေသမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝရဇွတ်ပြီးသူစစ်မင်းစီတန်ဆိုသူဦးဆောင်တာကြောင့်မင်းစီတန်ပြီးသူစစ်အဖွဲ့ကလို့ဆိုကြပါတယ်။တက်ဖြတ်ခံရသူကအယက်သားဖြစ်ပြီးတက်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မသိရှိကြသေးပါဘူး။ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားဥပဒေမဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေကဘလို့မှလက်ခံလို့မရအကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတက်ဖြတ်မှုဟာလုံခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်3နှစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပြီးဒီလိုရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အလားတူရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အချို့သောလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အများပြည်သူကိုကြောက်ရွံ့အောင်တမင်တကာထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်ကြပေမဲ့ကျူးလွန်သူအဖွဲ့အစည်းအများစုကတော့ထောက်ပြန်တာမျိုးလုပ်လည်းမရှိပါဘူး။ယခင်နှစ်ကရေးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေးပီလူဆိုတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကစစ်တပ်လက်အောက်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတအုပ်ကိုခေါင်းဖြတ်တတ်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတမင်တကာဖြန့်ဝေခဲ့ပေမဲ့အများစုသောတပ်ဖြတ်မှုတွေကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားပြန့်နှံ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစကိုင်းတိုင်းမုံတိုင်ပင်ကျေးရွာမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျေးရွာသား28ဦးဝန်းကျင်ကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျူးလွန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၎င်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဖုန်းတွေနဲ့တူချင်းမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေတိုက်ပွဲတွင်ဖုံးပြောက်ဆုံးခဲ့ရာကသတင်းမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တလောပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုလိုပဲအမျိုးသမီးတူကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတခုလဲ2022ခုနှစ်ကပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးမာထွန်းကိုတမူးခရိုင် PDF တပ်ရင်းတခုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်ပြီးနောက်တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပြက်လူအများသွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာနေခင်းအချိန်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုမပြန့်နှံ့သည့်အတိုင်းအဖြစ်ပြက်ကိုမျက်မြင်သက်သေတွေရှိတဲ့ဖြစ်ရက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ချိန်မှာ၎င်းတို့ကျူးလွန်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအားရတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြတာမျိုးဖြစ်ပြီးဝါရဖြန့်ဖို့ထုတ်ပြန်တာမျိုးထက်မရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားလာတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရလို့ဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာအယက်သားတွေကို PDF အဖွဲ့ဝင် PDF အားပေးကူညီသူအစရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေကြတာအများသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ခက်အစစ်စစ်မှာစစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာကျူးလွန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုစစ်မြေပြင်နဲ့ဝေးတဲ့မြို့ပြကသူတွေအညာဒေသကသူတွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကသူတွေကောင်းစွာမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလဲလွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ကရင်၊ကချင်၊ကရင်နီ၊ကယားတို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလဲလွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကအဲ့ဒီဒေသတွေကပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသိရှိကြပေမဲ့ပြည်မလို့ဆိုတဲ့နေရာဒေသကသူတွေမသိရှိခဲ့ကြတဲ့သဘောပါ။အခုလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့ကိုပြန်နှံ့လာပြီးအညာဒေသပဲခူးတိုင်းမန္လေးစကိုင်းတိုင်းတို့အထိကျယ်ပြန့်လာကအခုလိုတရားလဲလွတ်တက်ပြတ်မှုတွေစစ်ပွဲတွေနဲ့အတူမကြာခဏဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့စီရောက်လာခဲ့ရမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ချင်းချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်မြေပြင်တွေသာမကမြို့တွေမှာချောင်းမြောင်းလုံးကြံတက်ပြတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတာမကရန်သူလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အယက်သားတွေပညာရေးနဲ့ကြားမိုင်ဝင်ထမ်းတွေပါဝင်အယက်ဖက်ဝင်ထမ်းတွေလည်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒေါ်လာရဲ့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကခုခံတော်လှန်ဖို့လက်နက်ကင်နီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရမှာ စစ်ပွဲတွေရဲ့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းအယတားတွေအပေါ်မှာပြုမှုကျင့်ကြံရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျချမှတ်တာဖြန့်ဝေတာလိုက်နာကျင့်သုံးစေတာတွေအာနေချင်းလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအောက်ခြေမှာတီချားစီရက်တီပြီးအမိန်ပေးနိုင်ဥပရေနဲ့မငြီးတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အနေထားတွေမှာတရားလက်လက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကထက်ကာထက်ကာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်စောနေကပြည်သူကာကွယ်လက်နက်ကင်တပ်တွေအဲ့တဲ့တယောက်အပါဝင်မိသားစုတစုလုံးတက်ဖြတ်ပြီးကားနဲ့ရွှေငွေတွေယူသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ချောင်းဦးမြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာမှာပလုံကောက်သူမင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုအဓမ္မပြုတ်ကျင့်တက်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောင်းမှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရဲသားတွေအပေါ်ပြုတ်မှုဆက်ဆံကြရမှာတရားရုံးရဲလုပ်ငန်းစဉ်တရားဥပဒေစာရာတွေကိုနားမလည်ကြသလို၎င်းတို့လက်ထဲမှာလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုပ
1: ါလူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မှတ်ယူထားကြတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ကျေးရွာစစ်ဆောင်စခန်းတွေအပေါ်လေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေတေဆုံးရတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လဲလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲသူတွေအမိန်ပေးသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိကြသလိုပဲအခြားတစ်ဖက်မှာအပြစ်မဲ့ရက်သားတွေကိုတန်တရားနဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်တဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်သူတွေဟာလဲတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိနေကြတာပါအခုလက်တော်ပြတ်နှက်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှိုးဆွနိုင်ပြီးဒေါသလက်စားချေမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုတာခံစားချက်နဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတောင်းဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအပြစ်မဲ့ရက်သားတဦးတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တဦးတယောက်ရဲ့အသက်တိုင်းဟာတန်ဖိုးအတူတူသာဖြစ်ကြပါတယ်။တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေကြတဲ့အခါခံစားချက်လက်စားချေလိုမှုတွေထက်လူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တစ်ချောင်းတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအတူတူရှုမြင်တတ်ကြဖို့နဲ့တာဝန်ခံမှုရှိကြဖို့တောင်းဆိုဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာကိုထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံရစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံရစကြတုံ

ကျွန်မရဲ့ညာဒီလေကျမ်းတာမှုချင်းွေတစ်ပတ်ဆောင်ရရကိုတဲမပူတဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစီးမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့နေ့ကအင်ရှင်တက်ခွင့်ကောင်းယူချင်တာမျိုးဖျားလို့လုံးရက်တယ်ဖစ်ချုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တို့ရှင်းစုဆုံးတတ်မယ်ဒီတစ်ပတ်ကဘလောက်နိုင်ကြ

0: ာပါအခုတပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နေပြည်တော်ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူးတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေတိမ်အခန်းနေတိမ့်တော်မဲဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ဘာစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမဲဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်အဲ့ဒီအချင်းကဆလို့ကျမတို့ရင်မချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာဆိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့လျှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီတရများသည်ပညာတက်အသိလိမ်မာကျွေးဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းပေါ်မှာကတဲ့ကအလုတ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနှင့်ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနှင့်ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียရမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတိသားမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ်CDM များရဲ့ဂုံသည်အာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှန်ဘဝထဲသူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေးချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်၅နှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာဆရာတရားပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသစ်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ
1: ် Stand with independent media before silent takes over Every story they tell is a light against the darkness Help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစာဆိုသည့်ဟာတာကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအားလုံးပြောမြော်နိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းစရာမရှိပါသို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်6နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤ အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်5ရက်မြင်ကွင်းတာချိုပြီးဝင်လာတဲ့ငဝင်မြေရေပေးအန္တရာယ်ကြရမှုပုံမူကျပြန့်လာနေဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျူပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငဝင်မြေရေကိုတားထားတဲ့တာချိုပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေကွင်းတွေတဲ့စီးဝင်လာတဲ့ရေတွေကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ area ဟာတရနေ့တရက်ပုံမူကျပြန့်လာနေပြီးမတိုင်းကြောင်ကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေတွေရောက်လာနိုင်ခြေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ပထမပိုင်းရက်တွေမှာရေဘေးဒဏ်ခံစားရသူ 6,000 ကျော်ကနေအခုရက်သတ္တပတ်ပြည့်စုံမှာတော့ 3,000 ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဒီကိပျက်စီးမှုကတဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာနေပြီးနောက်ထပ်ဘလောက်ထိသက်ရောက်မှုရှိုံမလဲဆိုတာမမှန်ဆနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ကျိုးသွားတဲ့တောင်ကိုအောက်လ9ရက်နေ့ကုန်ထိပိတ်ဆို့ရပ်တန့်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာနေစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီကိခံစားရမယ့်ဒေတာတွေဖြင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့နဲ့ကျုံပြောမြို့နယ်တို့ထိသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပြီးအနေအထားရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြွရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲ။ဒီမှာရေရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးတဲထန်တာ၊သာဘာအောက်ခံမြေမခိုင်းမာတာ၊ဆောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်ရေသွေးမပြည့်မီတာ၊ပုံမှန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လည်းကောက်ချက်ချကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဆောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုစဉ်အတွက်နိုင်ငံရဲ့တယံစားတာနဲ့ကွန်ကောက်ကရရတဲ့ပန်းနာငွေအများစုကိုအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့ပန်းနာငွေပမာဏဟာရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်အလွန်နှေးပါးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရေကြောင်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလည်းအကြောင်းအရာလိုက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစီမံဆောင်ဖြတ်တာထက်စစ်တပ်ကရဲဘက်ဌာနတွေကိုပြောင်းလာတဲ့စစ်ရာရှိအသွင်ပြောင်းတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်လို့ဝင်းကြီးဌာနတည်တည်မှာစမ်းဆောင်ရေးကြဆင်းနာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလိုဖြစ်နေခဲ့ရပါ။အခုလိုမြို့ဟာကျုံမော်ဒေတာတွေမှာကြီးရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်စားတဲ့နေရာတွေဖို့ရေးတားထားတာတွေသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အလုံးစုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။အခုလိုလေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငဝေမြတ်တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်မျောပါတာရေနှမြုပ်သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိတယ်လို့နေအိမ်ကြောင့်စေယုံဘာသာရေးစောင့်အောင်နဲ့ကာလန်ဒရာယထာလန်စာရာတွေနှမြုပ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။တစ်ဖက်သာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှမြုပ်နေတာတွေ့ရသလိုသို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့ထိရေရောက်နေတဲ့ထိညည်းရေတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားတောက်တဲ့ရိတ်ခါတွေရေနှမြုပ်ပျက်စီးတဲ့ခြေနေတွေလည်းဖြစ်ပွားနေရပါ။ရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလူနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်တဲ့ကာလန်လူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခိုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်အတွက်တော့ညည်းဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ဈေးရွာမျိုးတွေထိကြောင်တိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အကျဉ်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစေဝေးဆောင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခုံလုံမှုအခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်။အခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေရီတွေကသုဒေသတွေမှာလူမိုးတဲထံပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လဲကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့ပရမတူပဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။1990ခုနှစ်တုန်းကတာကျူးတဲ့အတွေ့အကြုံရမိုးလေကာလအေဂျီဘီတာကျူးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တယ်ရင်ကုန်တဲ့ရင်ဆွန်လာတွေကြမှာအေးပြင်းစစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းအရသိရပါတယ်။အခုလိုသတင်းတစ်ပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သို့သောသတင်းချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကာလတိရရှိတဲ့ကိန်းကနဲတွေရမိုးစဘာဆိုင်ကတတောင်းကျော်အင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။ရင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအပြင်းစားမှသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအားဖြင့်နောက်ကြတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုးရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းကုလတလောကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်းရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လေတွေလောင်စာစီဝယ်ဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပြီးကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်က လာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါတယ်။တဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလူလူကလူလူကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထတစ်ခုဖြစ်ပြီးရဲဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြတ်ရတဲ့သတင်းအချက်လက်ပေါ်အခြေခံပြီးတွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးအသင်းဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစတာတွေကိုဖလှယ်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိနေပါဘူး။မနေ့ကမှာတော့ခုလိုသဘောဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရမှာလည်းဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရင်းမြက်တရင်အချက်လက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ကုညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကြားနှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသလိုလုပ်ဖို့လည်းတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြီးရွာဘယ်ရက်ကွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲ။ဘယ်လိုကုညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့နှိနှိုင်းမှုတွေလုံဆောင်တာမျိုးမတွေ့ရှိရသလိုဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကုညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ကုဘေးရဲ့နေကြားရောက်ဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဆိုရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လို့အပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းလည်းရှိနေရပါလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူးတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ခြင်းနဲ့ဆင်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးကြီးဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်မီဒီယာခြေခဲရှိတဲ့ဂျူပောက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လဲကာယံတားဆီးနိုင်မှာလားအစားတစားနဲ့ပုံမူကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုရဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကတော့ငွေမြတ်တာကျိုးတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုတွားရောက်ဖို့စိတ်စောနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ89နှစ်မြောက်အာဆန်နီနေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်ထမ်းဘဝကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နီးရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ခြေနှောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ကျဲအင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအာရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချိန်ဝန်းမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဘူချိုအောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်။ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လယ်စဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်နနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်။ယူနီဖောင်းပြည့်နဲ့ဘူချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရာပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ။စကောဂျူလိုင်ရဲ့နက်နက်ဇေနာယီ39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောက်မေ့လမ်းဆုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်စွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမှင်းမိန်ခဲ့ရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လူမြောက်ချင်းနဲ့ထတ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအားလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအ အတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုန်းသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထားမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့နှစ်ရက်ရောက်တိုင်ကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆုလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွမြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
3: ဘောမဖက်စီလောပလီတမှုပစင်ကိုညာရှုခဲ MCDM ကရလီကေတန်ရီကူတရီတရားရင်နုဟစ်စုထေလူပဲစင်နာကရလီငုနပါဘာမာခူရင်လပရဲခလူလရီယာရင်နမအလိပေရှန်နီဒီတီကေပူစီလေအိုတူအငေတခြားတပါအကလကလိုဒီယာစီရင်နမမေထေတာတိန်ညူထရန်နီဒူဖုနုတီကေအဒူကူဒူဝါလရှိလာအလဟိနီဒီယာရီယာရင်နုဟစ်စုထေလူပဲစီပါဘေအိုကက်စလက်ဆုံညာရှေခေအလီတာတိုနီဒီအပါထယာဆူရှင်နာဆီယူနာဒူလီဘောဒီမိုကရေစီအရီတော်ပေါ်အမောင်ငေတမတေတရာတတရီကိုရင်နအလီဘေရှေချန်နီဒီတီကေဖူစီလေအိုတိုအငေတခြားတပါကလကရိုစီနမနျူချာတာတေရယာနီဒူဖုနထအချေရီမေဘယာနီဒူဖုနဖဲလူမီစီတေဘလော့ဂျင်းနီဒီအငေခွီအန်ယူဂျီတီကေအတူခုဒိုဝါလေရှိလာရင်လာရောအဟိတာကန်နီဒီရှင်နာဗရင်ဖဲလူမီဒီမိုကရေစီပလော့မူအတူခု NLD တဖြစ်တမဲကော်မတီအလေးပတ်တရီမီနီတီဒီမိုကရေစီရေတော်ဘုဒ္ဓမတတရားတရီကူရင်နထီကဲဒူခွေနာရောဟီတာကန်နီတူဖုနထဒရခဲတရီဒါယဆူရှင်နာဆူနာအလေးထူတိုတဖြစ်တမဲစီရင်နမပေမေပခယာနီတူဖုနအဟီတာကန်နီဒီနာပရေစီပရိုပြချာကလကလိုလေလတူပဲနီချာဒီအင်ငယ်ဖဲလူမီထီကဲဖုစီရင်နမအပွင့်နီနီဒီရှင်ညာအစာပပဟယာနီဒီတူတိုတခြားတပါအရှိအခဲအထူပဟယာနီဒီဖွင့်လာရောဒီကေဖုဆေအလေးစီဖရာစီဒါနီဒီနမအိုအနီဒူဖွနထပေပေမြကခေဆာနီဒီနမအလူနီဒူဖွနနေတူတိုဒင့ခေတခြားတပါအကလကလိုစီနပေမြကခေဆာနီဒီဖွင့်လာရောခုံညာတခြားတပါအကလကလိုရင်နမပေပေမဲပေချာမေပဟယာရနီဒီတူတိုအေရှောချန်နီဒီတခြားတပါငေတကြခုတဖြစ်တမေစီရင်နမတထူတတထပပိမေပဟရဏီဒီနမအလုံးဤတဖုနအတဆုစိညေတာနိကတိနာပရေကုညာရှုခေတိကေပုစီယနမမြတ်ချေပင်ဤဂျီနာခြေတော်ဆဲစီတခြားတဘာစီနာတပြတရှိပုတ္တချေအစီမြတ်ချင်ဤဒီမနာရောပရမေချေဖုကလေမအပလမှုစီယနမအခြားပါဏီတွေတိကေပုစီအခေတာနိဒီနာကုစဖောရှိနပရဒုစီမဆာနီတွေတိကေပုစီနမအိုအေပဟယာနီတူဖွင့်နာပရေပုနာရောအလိမေချေမေချုံနီတွေတိကေဖုကလေမအပလမှုစီယနမပေပေစာပါကခေရန်နီတို့ဖုနာထပေပေမတွမေရန်နီတို့ပဲထင်းနမအလူနီတို့ဖုနာတဆုစင်ညိကတိရင်နာပဲနေတုတို့ဖရလူမီဒီမိုကရေစီအပလော့မှုအတူခု NLD ပါတီအပလော့မှုရင်နာရောပစ်ကျူလီဘလော့အရေးတော်ပေါ်အကူနာတငိခဲတခြားတပါအကူရင်နအလီတီလျာနီကတိဆက်ပရကူဟာစီယန်ညေဒိုင်ဒိုင်ညာနီတို့ဖုနာထဇီဘရိုဘီယာချာကလကလိုအလေးထုထေပဟယာတိုအင်းအစခနိကြရတေကြာချောတေဖုနဟိနမတ
4: ်နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American Soya ရဲ့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ညီညီတူတိကီရနမိုင်းစော့ထန်ညီတူနာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကီပရောဂျက်ညက်ညာညီတူမြေချတိကီပူဇလော့ပရီတဲပရောဂျက်ဖုန်နာထအကျဲရိစပါပဟျာပူနီတို့ဖုန်နာပါအတက်ဆူစင်ငယ်ညီတို့ဖွေဟေနမစင်ငယ်ညီတူနာတရီတဲကြာရင်နာပရယ်အလေးပွင့်နီနီဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာထေကေရီကိုကလော့ဒူစီလော့ပလီလေပလူတေဖျာဘဲနီတန်ငိအမေရိကန်ရင်နာရောအလေးကွီချာနီဒီတရီတေကြရင်နိုဟေဆုထေလူပဲစီပါထေကေဖရဲဘဲစေအဒူခုကလော့ဒူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာအလေးပွင့်နီနီဒီထေကေရီကိုကလော့ဒူစီလော့ပလီလေပလူတေဖျာဘဲနီတန်ငိအမေရိကန်ခွေရင်နာရောအကွီချာပိုနီကတ်ဒူဖွင့်နာပရင်တိကိပရေပေးဆရာဒူကူတော်ဆန်းစုကြည်နာအပေစနာကေမူလောပလီတက်ချီနီကောမတီ ICRC နာရောအလေးများချီနီဒီနိုအခဲအမေရိကန်တိကိဘလော့ချင်နာရောအမိုရှူနီဒူဖုနအပေစနာများချီကေအမေရိကန်တန်ယိုဝီနာရောဘေအော့ဂတ်စ်လန်ညူငီယီနိုဒီတီလူနီလူဖွေးနာခဲလစ်ဘလူးထေဖျာဘဲနီဒီတော်ဆန်းစုကြည်အငင်းအကွီချာနီကတ်ဒူဖွေးနာပရင်ဘေအော့ဂတ်စ်လန်ဆငီအရှေခဲတော်ဆန်းစုကြည်နာ ICRC စပယ်အလေးများချီနီဒီအရှိခဲကူရင်နအလေးပွင့်နေနီဒီတိကေရီကလော့ဒူလော့ပီနလေးပလူတီဖရာဘဲနီဂျာငေအကွီချာနီကတ်ဒီရင်နာပရေနေတုတို့မြာတိကေကွယ်လေးထုထင်နီဒီတပြတိရှဲစင်နမက်ထရိုဖရာဘဲနီဂျာငေကလီမန်အပလော့မူစင်နာမှာအပယ်စင်နာအပလော့မူလော့ပီမြာတိတင်ညာနီဒီအငေတထုချာဒီလူထင်နီကတ်ဒီရင်နာပရေလေပေါ်မြောက်ခွင်းနေဒီတော်ဆတ်စုကြည်တဲမှုဆိုရင် ACH ဖရကူနာအပယ်စင်နာအပလော့မှုစင်နဟမြချေဘဲနီဒီအင့ဇီပရိုပြချာပလော့မှုရင်တော်ဂျီဘဲနီဒါခွာယာငင်အမေရိကန်ခွေးနာတော်သထရထာဟေချန်နီဒီနာပဲနေတုတော်အလေးပွင့်နေနီဒီတိကက်ရီကူလော့ဒူစီလော့ပလီနီလိုရင်နလေဟျာမြချေဘဲနီဒီအင့အဖို့မှုဘဲနီဒီကလပ်ကလိုဖုနာပါမှာအညာချီနီဒူဖုနဒီလူထင်နီဒီဖွေဟင်းနမစင်ငင်နီဒီနာတရီတက်ကြာရင်နာပဲအလေးချကနီဒူတို့ဖေယူချေကေတချေကကလကူအလေးအမှုရှင်နီဒူမင်းအောင်လိုက်အခုရင်နဖေယူချေကေပလူပလိုအဒူခုနာဆုလဟုတ်ဖူအပလော့မူရှင်နာဒါအပလော့မူနာရောမေတာတုဆနာပြနီဒူဖုန်ထဖေယူချေကေခွေရင်နာမအစီမေမမေဂျာနီဒနာမအုံနော်တို့ဖုန်အလေးဟေထီနီဒူအရီကြာရင်နဟေဆုသေးလူပဲစီပါဘန်ကောက်ဗီမူစာပေချေကေဖူပါတီပလူပလိုအဒူခုဒေါက်တာအနုစွန်တမ်ချိုင်းရင်နာရောဒီအော့ဂတ်စ်လန်ညူးညေလေတင်ရလီပလိုနီဒူလူမီလာအရိကြပွဲကိုယင်းနမင်းအောင်လိုက်ယင်းနဟျာတူနီဒူဘေဖီယူတီကေပလူပလိုခါလီဖူနာခဲတပိတူအငင်းလေမချူပဲနီဒူဖဲလူမြေအငင်းအလေးခေကန်နီဒီယနာမအေမှုရှိနီဒူကလီကူတော်ဒူဖူနာရောအချူနော့ဒူဖုနာဟေကန်နီဒီယနာပရဒေါက်တာအနုဆုံယင်းနာရောဖီယူတီကေခွီနာဖီယူတီကေပလူပလိုခါလီယင်းနအလေးအမှုရှင်နီတူမင်းအောင်လိုက်ရင်မှာအပေရှေဂျန်နီတူဖေယုတီကေတတမအငေဖုနာထခါရှိကရံများနီတူတပေတူအငေနာဒီမိုကရေစီကလပ်ကလိုစီနုလိမိထေပယာဘဲနီတီအငေအာဆီယံပလော့မှုမေမမေချာအလေးဂျူနီတူလိုတရီစီနုလိုခုမေရာဘဲနီတီအငေနာဖေယုတီကေနာများချီကေကေကုခါလေအလေးထုထေနီတူတကုဖေဘူးစီအလေးမေကုနီတူကေစီလေမေလာဟိုလဟာနီဒီအွန်လိုင်းခုတဟေစီယနမေလီပလိုဘဲနီဂျာငေအကွီချန်နီဒီဖုန်အဟေကန်နီဒီနာပဲနုတုတိုဂျူလာလောက်ကွန်ဟိုထူခါလိစီနန်ဒေါခူရဟိုထူခါလိစီအိုဆုလေယိုဖူအပလော့မူရှင်နာဒါအပလော့မူယနာရောအလေးအမှုရှင်နီဒီမေအောင်လိုင်းယနမအေစီမေတာတူနီဒီဖုန်အဟေချီလူနီဒီနာပဲဘေးဆုလေဟိုဖူအပလော့မူစီယနာရောမေအောင်လိုင်းယနမဒရကေနာနီရီနီရှင်နာတနာအဆောကေကူအဖြစ်ဖိညိကတူစီပရိုဖုနာထခွန်ညမြာချီကေကူချေကေရီအငီစီဖရလူမြအခွာရာစင်နာလိမေကျွနီတူဖရလူမြအငေတပြတဲ့ရှဲစီနမအလိုဒူလနီတူတတရာခုဖုနအစီပြဖိညိကတူစီပရိုဖွင်နာရောဆုလေဟုဘူဖရနာချေဖုစီလေးဆုဆာနီတူတဆိတ်တဲ့ဖက်စီနမလက်ကျူနီကတူတုတိုကေကူခါလေတပြတဲ့ရှဲစီအပေစနာလေပေါ်မြခွန်နီဟေကူတော်ကလေးစင်နအဘေရှေအနီဒီနာမအူနီဒူဖုနဒီလေတီနီဒူဖွေဟေနမဆင်ငင်နီဒီနာတရီတကြရင်နာပရင်စကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူနာအီယာဝဒီဗီဒူခါလီစီကိုဖရဲလူမြေအဖရင်နီစီလောက်ရင်နညတီဘဲနီဒီနာထီတရောဆေဖုနထအလွန်ဒူနီဒူတမေချူအရိကြရင်နဟေဆူထီလူပဲစီပါစကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူနာအီယာဝဒီဗီဒူစီအိုဖီမူအကူရှေခါလီရင်န ချီတူထျာနီတို့ဖုန်နထဲဖဲလူမီအဖဲနီစီလော်ရင်နမြတ်တီပေတီနီနာချီတရောဆဲဖုန်နထအလူနီဒီတမေချူဖုန်နဖဲလူမီတဲ့ပလော့ချင်းနီဒီအငေခွေဖဲချာကူမဘူရင်နာရောဒီလူထီနီဒီရင်နာပဲအတနီဒီပဲအောက်ကတ်စ်လဲအငေဆူခါလေအရိဖြစ်တာနီနီဒီတရာကူရင်နမဟိုတယ်လေဗီဒူစကိုင်းဗီဒူနာအီယဝဒီဗီဒူဖီမအကူရှေခါလီဖဲလူမီယာအဖဲနီစီနီစောနာလူရီလခါလီယင်းနဲ့မြတ်ချေပနီဒီနာချီတတော်ဆဲဖုန်ဟေနမစင်ငင်းနီဒီကစ်ချီတူနီဒီနာခေါ်တာဖရောနီဒီဖွင်နာရောချီတူချာနီဒီဖုန်အထဂီယာဆန်နီဒီစီခိဖျာပီကန်နီဒီစီအစီကျုခိုးနီဒီခါလီစီအိုအဲနီဒီဖွင်နာရောတမေချိုးစင်နာလေမေချူနီဒီဖဲလူမီယာညအလိုဒူနီဒီတမေချူစီဖုန်ဒက်ဆူစင်ငင်းနီဒီနာပဲကိုညာရွှေခင်နမလေးလေးအိုစီတခုစီနာလေကွနီတခါလေးစီနမအလူဒူနီတဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတနေတတော်စကားဗီဒူဟိုတယ်လေးဗီဒူနာအီယာဝတီဗီဒူကူအိုဒုက္ခရဝီမူရှိနာညုကယင်းနချီဒူထျာအနုပယာအေနီတဖွင့်နာရောအဘေစေနာတတရာကူတဟိစီနမဥပေါ်မြခွေနီတအရှုခေဖုန်ထအလူနီတတမေချူတဖြစ်တမေစီနအမေပယာနီတနမအိုနီတအစီဒီလူထင်နီဒီနာဗရေတပဟယာကချီတူပဟယာပုန်နီတေဟေနမတန်လွေချင်နဲ့အယာဝတီချီနမအတူထာချန်နီတူဝင်နာရောအုန်နီတူပဲမကွေးဗီဒူအကူအုန်နီတူပဲအယာဝတီချီထခါလေဒေါ်ဆိုခါလေစင်နမအပေါ်မြာနီတူတစ်ချီကလဆဲအရှိခဲဖုန်နထအလူနီဒီဟေနမကျို့ခိုးဖရာပဲနီချေအင့ဖရလူမြစီတောက်ပလော့ဂျင်းနီတီအင့ခွီတဖြစ်တမေနာလေမကျွနီဒီဖရလူမြအင့ဖရာချာကူမဘူရင်နာရောဒီတီလူနီတို့ဖွေဟင်းနမဆင်ငင်းနီတနာတရီတက်ကြရင်နာပဲကိုညာဟိစုသေးလူပဲစီ MCDM ခရလီကေတန်ရီပူရီကြမှာထင်းရတယ်ပြီဟာနီတာနီတို့ပွားမှုပဲစီလို့ပြီဝမှုရရကြွေတဲ့ဆင်နီလို့တို့ပွန်လက်ဖေပါနီတေဘွေတတရဲ
5: ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်လိုအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုနှိမ်နင်းနေချိန်မှာကာဇက်စတန်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိုင်းတစ်ခုကိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေလိမ်ကိုင်းဟာကာဇက်စတန်နိုင်ငံ MLT မှာရှိတဲ့ call center တစ်ခုကနေတဆင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေထံအစိုးရအရာရှိတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးဖုန်းခေါ်တာ၊စာပို့တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘဏ်အကောင့်တွေဟာရာဇဝတ်မှုတွေမှာအသုံးပြုထားတယ်လို့လိမ်ညာပြောဆိုပြီးလူ16ဦးစီကနေ1,600ခန့်ကိုလိမ်လည်ရယူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့လိမ်လည်မဲ့သူတွေကို hotel တွေမှာသွားနေဖို့ညွှန်ကြားပြီးမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်စေခဲ့တာကြောင့်ပို့ပြီးတော့အလင်ခံရလွယ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီခန်းကိုဖြိုခွင်းဖို့ကာဇက်စတန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကာဇက်စတန်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံသားလို့တန်တရားရှိသူ14ဦးနဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာနောက်ထပ်5ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပူးပေါင်းနိုင်နေမှုကို Operation I လို့အမည်ပေးထားပြီးကာဇက်စတန်ဘာသာစကားနဲ့အက်စစ်စင်ရေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ရာဇဝတ်ကိန်းတွေနယ်မြေကျော်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့ဘောလုံးအဖက်ဖြစ်စဉ်ကိုအနဲ့ထိုးဖောက်တယ်လို့နှိမ်နှင်းပြဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်စင်ရေးရဲ့ရလဒ်ကိုတောင်ကိုရီးယားမျိုးသားရဲဌာနကဘူရိုနှင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလဲအရှမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိုင်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးဖမ်းဆီးရမှာတောင်ကိုရီးယားအစိုးရကတိုက်ရိုက်ပဝင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးစစ်စင်ရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိုင်းဟာမူလကကမ္ဘောဒီးယားမှာအခြေစိုက်ခဲ့တာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရဒေတာတွင်ဖမ်းဆီးနိုင်နေမှုတွေပြင်းထန်လာတာကြောင့်ငွေလိမ်ကိုင်းဟာဗီယက်နမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီးအဲဒီနောက်ဧပြီလမှာတော့ကာဇက်စတန်ကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ကာဇက်စတန်ဟာ ID အခြေခံအဆောက်အအုံကောင်းမွန်လာအင်းဂျင်နိုင်ငံတွေကိုကုန်းလန်းကနေအလွယ်တကူထွက်ပြေးနိုင်တာနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေအတွက်နေထိုင်ရအဆင်ပြေတာတွေကြောင့်ကာဇက်စတန်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလို့အာဏာပိုင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။မြန်မာ News Chronicle ဇူလိုင်27ညင်ခွဲ NLD ပါတီဗဟုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပါတီမူဝါဒရည်တည်ချက်ငင်းပွားစရာဖြစ်လား။ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်းကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကို NLD ပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ဆည်းရမှာရက်သားတွေပေါ့၊ကျန်းဖတ်မှုရက်တန်ရေးဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတွေအားလုံးတို့မြောက်ရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်နဲ့အလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါရစေ။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံအရေးပြဿနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ဥက္ကဋ္ဌရလက်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပြည်သူဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြန်မာစစ်တေကိုဖြစ်ရှင်းရမှာအဓိကတားဆီးတည်ရဖြစ်နေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တည်းရဲ့ဖန်တီးနိုင်မှသာမြန်မာပြည်ပခန့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကယူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံနီးလဲများနဲ့သာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးဖြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ NLD ပါတီဗဟုလောကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာတိုင်းဒေသနဲ့ကင်ဖွဲ့ကလို့ရင်လက်ရှိမျိုးတော်လိုင်းမှဦးဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီယူသားညီညွတ်အစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်နဲ့ဗီယိုဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံယက်တီချက်တွေဖြစ်နေပြီး NLD ပါတီမှာအလဲလက်အဆင့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေကနာသိမ်းပြီးနောက်ရဇက်နဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဗီယူတောင်လင်းနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။ NLD ဗဟိုလော့ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ NLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြဿနာများကိုနိုင်ငံနီးလဲဖြစ်တာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လင်းလုံးနေကြတဲ့အင်အားစုတွေကိုအာယူနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကိုင်တော်လင်းအဖွဲ့တွေကိုလမ်းစဉ်မှားနေတယ်လို့ဆိုလိုရရသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းတက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါတီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါချေဆိုင် NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကိုင်တော်လင်းလုပ်နေသူအချို့က CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုNLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီနေနဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီနေနဲ့တရားဝင်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကိုင်တော်လေးမှပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတရားဝင်တာဝန်ပေးမှုခန့်အပ်မှုမရှိဘဲမိမိတို့ရဲ့ဒီချက်သုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံဆောင်နေတာမျိုးဒီလည်းမတူညီပေမဲ့ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ် NLD ပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူနေနဲ့တော့ခု NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်ရည်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားလက်နက်ကန်တော်လင်းလန်းစဉ်ကိုမထောက်ခံတော့တာလားအမသိစစ်တမ်းနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်ဖန်ဆီးမခံရတဲ့ NLD ပါတီကောင်ဆောင်ချုပ်ပြီးပရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှန်လေးအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြားနေတဲ့ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုမိရသဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့မှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ April ကတော့NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NUG သမရဦးဝင်းမြင့်ကျင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်ရှိနေတာဝန်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူရမလား။ဒါမှမဟုတ်စစ်ဆွေးရအောက်မှာနေထိုင်နေရလို့တာဝန်ယူပြောဆိုဖို့အခြေအနေမပေးတာကြောင့်လားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းမေးခွန်းဖြစ်နေရှိနေပြီးခုဗဟိုလော့ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လုံပိုင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခနာတရားနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိသလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီကစားတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံပြည်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရဖြစ်နေပြနေတဲ့အခြေအနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရည်ရချက်တွေကိုကုံစင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာရည်ရချက်ကတစ်မျိုးများသည့်အောင်ပြောဆိုရတာကတစ်မျိုးဖြစ်ကျင့်သုံးကြတာရှိပေမဲ့ရည်တည်ချက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအခြေခံတန်ဖိုးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့တသမတ်တည်းဖြစ်မှသာအများကြီးယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
7: ဒါဟာ2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းရုရှားသမ္မတတဦးကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအစွန်ကကိုရီကျွန်းစုကိုပထမဆုံးအချိန်တွားရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာကျွန်းဒေသခံတွေနဲ့စကားဆင်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပြီးဒေသခံဆေးရုံကျောင်းနဲ့ငါးတိတာဆက်ရုံတွေကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ
8: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
7: ဒါပေမဲ့ဒီလိုရဟာရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီ Pacific ကျွန်းစုတွေကိုဂျပန်ကလည်းသူ့ပိုင်ကျွန်းတွေဖြစ်အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဒေါ်လာထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂ
4: ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တကိုင်းချီဆန္ဒအေကရုရှားသမ္မတရဲ့ခီးစဉ်ပေါ်အခုလိုပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ဒီမျိုးပွဲကျွန်းတွေကတမိုင်းကျောင်းအရာရောနိုင်ငံတကာဥပဒေအရာရောဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူလပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထိခိုက်တယ်လို့လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာလည်းမရှိပါဘူးလို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ဆုံးရက်တွေမှာဆိုဗီယက်တပ်တွေဟာဟော့ကိုင်းဒိုကျွန်းမြောက်ဘက်ကမဟာဗျူဟာကျတဲ့ဒီကျွန်းစုတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။ကျွန်းပေါ်ကဒေသခံတွေကိုနှိမ့်ထုတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစစ်ခြေဆိုင်စခန်းတစ်ခုတပ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွန်းစုတွေဟာငါးလုံးငယ်အပြင်ရွှေနဲ့ငွေလိုတင်ရန်စားတာတပ်ထုတွေလည်းကျွဲဝါပါတယ်။သမ္မတဘူတင်ဟာရုရှားရေတပ်ကစစ်ရေးလက်ချက်နေတဲ့ဆာခလင်ကျွန်းစီအရင်တွားရောက်ခဲ့ပြီးမှဒီကျွန်းစုတွေစီလာရောက်ခဲ့တာပါ။အထူးစစ်စင်ရေးအတွင်းရှေ့တန်းရီမန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိပါဘူး။ရုရှားပိုင်နယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ခမရတို့လည်းရှေ့တန်းကိုရောက်နေကြတာပါရုရှားနယ်နိမိတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကြီးတက်ရောရည်ရက်ပါတိုက်ခိုက်ရေးအသည့်အမြင့်ရှိရမှာဖြစ်ပါလေလို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါလေ2022ခုနှစ်မှာယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားဂျပန်ဆက်ဆံရေးဟာပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဟာ G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုငွေကြေးနဲ့စစ်လက်လက်မဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးအထောက်ပံ့တွေပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမုံတရားလဲလွတ်တက်ပြတ်မှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုခုရပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေအများပြားကစိုးရွားလို့နဲ့ရက်ဆက်မှုကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်အဖြစ်ပြက်ရဲ့တိုချုပ်ကအမျိုးသမီးကြီးတူကိုအမျိုးသား၄-၅ဦးကဓာရှိတွေကင်ဝိုင်းထားကြကအမျိုးသမီးကြီးကအတနာခံပြောဆိုနေတဲ့ကြားကရက်ဆက်စွာဓာနဲ့ခုတ်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ဖြတ်သူတွေဟာအရက်ဝတ်တွေနဲ့မလို့ဘယ်လက်နဲ့ကင်အဖွဲကလဲဆိုတာဗီဒီယိုချိယုံနေတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဗီဒီယိုအတူပြန့်နှံ့ပြီးနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာသိရှိတဲ့သူတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်ရတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသတနိုင်ဟူကောင်းဒေသမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါရဇွတ်ပြီးသူစစ်မင်းစီတန့်ဆိုသူဦးဆောင်တာကြောင့်မင်းစီတန့်ပြီးသူစစ်အဖွဲ့ကလို့ဆိုကြပါတယ်။တက်ဖြတ်ခံရသူကအယက်သားဖြစ်ပြီးတက်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မသိရှိကြသေးပါဘူး။ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားဥပဒေမဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေကဘလို့မှလက်ခံလို့မရအကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ဖြတ်မှုဟာလုံခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်3နှစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပြီးဒီလိုရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလားတူရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အချို့သောလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အများပြည်သူကိုကြောက်ရွံ့အောင်တမင်တကာထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်ကြပေမဲ့ကျူးလွန်သူအဖွဲ့အစည်းအများစုကတော့ထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်လည်းမရှိပါဘူး။ယခင်နှစ်ကရေးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေးပီလူဆိုတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကစစ်တပ်လက်အောက်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတအုပ်ကိုခေါင်းဖြတ်တတ်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတမင်တကာဖြန့်ဝေခဲ့ပေမဲ့အများစုသောတပ်ဖြတ်မှုတွေကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားပြန့်နှံ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစကိုင်းတိုင်းမုံတိုင်းပင်ကျေးရွာမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျေးရွာသား28ဦးဝန်းကျင်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျူးလွန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၎င်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဖုန်းတွေနဲ့တဦးချင်းမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေတိုက်ပွဲတွင်ဖုံးပြောက်ဆုံးခဲ့ရာကသတင်းမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်တလောပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုလိုပဲအမျိုးသမီးတဦးကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရက်ဆက်စွာတက်ဖြတ်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုလဲ2022ခုနှစ်ကပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးမာထွန်းကိုတမူးခရိုင် PDF တက်ရင်တစ်ခုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်ပြီးနောက်တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပြက်လူအများသွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာနေခင်းအချိန်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုမပြန့်နှံ့သည့်အတိုင်းအဖြစ်ပြက်ကိုမျက်မြင်သက်သေတွေရှိတဲ့ဖြစ်ရက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ချိန်မှာ၎င်းတို့ကျူးလွန်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအားရတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြတာမျိုးဖြစ်ပြီးဝါဒဖြန့်ဖို့ထုတ်ပြန်တာမျိုးထက်မရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားလာတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရလို့ဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာအယက်သားတွေကို PDF အဖွဲ့ဝင် PDF အားပေးကူညီသူအစရှိတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေကြတာအများသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ခက်အစစ်စစ်မှာစစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာကျူးလွန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုစစ်မြေပြင်နဲ့ဝေးတဲ့မြို့ပြကသူတွေအညာဒေသကသူတွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကသူတွေကောင်းစွာမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ကရင်၊ကချင်၊ကရင်နီ၊ကယားတို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကအဲ့ဒီဒေသတွေကပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသိရှိကြပေမဲ့ပြည်မလို့ဆိုတဲ့နေရာဒေသကသူတွေမသိရှိခဲ့ကြတဲ့သဘောပါ။အခုလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့ကိုပြန်နှံ့လာပြီးအညာဒေသပဲခူးတိုင်းမန္လေးစကိုင်းတိုင်းတို့အထိကျယ်ပြန့်လာကအခုလိုတရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေစစ်ပွဲတွေနဲ့အတူမကြာခဏဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့စီရောက်လာခဲ့ရမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ချင်းချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်မြေပြင်တွေသာမကမြို့တွေမှာချောင်းမြောင်းလုံးကြံတက်ဖြတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတာမကရန်သူလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အယက်သားတွေပညာရေးနဲ့ကြားမိုင်ဝင်ထမ်းတွေပါဝင်အယက်ဖက်ဝင်ထမ်းတွေလည်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒေါ်လာရဲ့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကခုခံတော်လှန်ဖို့လက်နက်ကင်နီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရမှာ စစ်ပွဲတွေရဲ့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းအယက်သားတွေအပေါ်မှာပြုတ်မှုကျင့်ကြံရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျချမှတ်တာဖြန့်ဝေတာလိုက်နာကျင့်သုံးစေတာတွေအာနေချင်းလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအောက်ခြေမှာတီချားစီရက်တီပြီးအမိန်ပေးနိုင်ဥပရေနဲ့မငြီးတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာတရားလက်လက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကထက်ကာထက်ကာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။စိုးနေကပြည်သူကာကွယ်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေဧည့်သည်တယောက်အပါဝင်မိသားစုတစုလုံးတပ်ဖြတ်ပြီးကားနဲ့ရွှေငွေတွေယူသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ချောင်းဦးမြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာမှာပလုံကောက်သူမင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အယက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုဆက်ဆံကြရမှာတရားရုံးရဲလုပ်ငန်းစဉ်တရားဥပဒေစာရာတွေကိုနားမလည်ကြသလို၎င်းတို့လက်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုပါစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မှတ်ယူထားကြတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အယက်သားတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ကျေးရွာစစ်ဆောင်စခန်းတွေအပေါ်လေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အပြစ်မဲ့အယက်သားတွေတေဆုံးရတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လဲလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲသူတွေအမိန်ပေးသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိကြသလိုပဲအခြားတစ်ဖက်မှာအပြစ်မဲ့အယက်သားတွေကိုတန်တရားနဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်တဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်သူတွေဟာလည်းတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိနေကြတာပါအခုလက်တလောပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှိုးဆွနိုင်ပြီးဒေါသလက်စားချေမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုတာခံစားချက်နဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတောင်းဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းအပြစ်မဲ့အယက်သားတအူတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တအူတယောက်ရဲ့အသက်တိုင်းဟာတန်ဖိုးအတူတူသာဖြစ်ကြပါရဲ့တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေကြတဲ့အခါခံစားချက်လက်စားချေလိုမှုတွေထက်လူတအူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တချောင်းတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအတူတူရှုမြင်တတ်ကြဖို့နဲ့တာဝန်ခံမှုရှိကြဖို့တောင်းဆိုဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာကိုထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူဦးရေ 4,000 ကျော်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့သတင်းကြိုက်တူရွှေကူနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း SEF ကဂျပန်မီဒီယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ Federal Democracy လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့အကြံဘက်စေအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုနှွေဦးလေကြောင်းကျင်းတော့ application ကအချိန်နဲ့တပြေးညီဖို့ပြစတဲ့တရင်အပါအဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူဦးရေ 4,000 ကျော်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရက်စက်မူတီထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့ဆေးရည်ဖောက်ထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့လူဦးရေ 4,648 ဦးခန့်ထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘီအန်ဒီဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်23ခုမှာရေလွှမ်းမှုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့တေဆုံးသူ28ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ2ဦးရှိခဲ့တာအိမ်ထောင်စု 131,682 စုခန့်ထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိခိုက်ခံစားနေရသူစုစုပေါင်းရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ဟာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးကြောင့်လူနေအိမ်တွေအပြင်စိုက်ပျိုးမြေတွေတောက်သုံးရေတွင်းနဲ့ရေကန်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BNDA ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် SFUING MOHAREM နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ JERC ကိုဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ် JERC အနေနဲ့ကနဦးရန်ပုံငွေအဖြစ် CSR ရန်ပုံငွေကနေ7,100နဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ unit အစိုးရတွေထံက7,500ရရှိထားပြီးတော့ရေပီတင်ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်စားနေရကစေးဝါနဲ့တောက်သုံးရေတွေကိုအထူးကထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နည်းလေဈေးကူတမှုပေးနိုင်ဖို့နဲ့စေးဝါ RDT kit နဲ့ဓာတ်ဆန်ထုတ်တွေပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လေယာဉ်တွေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့မျိုးစေ့တွေဝင်ငှပေးရင်းနဲ့အကူအညီပေးရေးလဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေဘေးအပီပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်အရေးပေါ်ကူညီရေးရေရှည်ကျန်းမာရေးနဲ့ယောဂကာကွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးပြန်လဲထူထောင်ရေးနဲ့ပြန်လဲတည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဆင့်၄ဆင့်ပါမူပေါင်းတွေကိုလည်းရေးဆွဲထားပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့အကူအညီတွေထပ်မံရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်တို့ရွှေကူနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်စီးပြောင်းကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးပြီးတော့၁၁ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ၁၉ရက်နေ့မနေ့၁၇နာရီကမှတိန်စရဲမြို့အခြေဆိုင်အာမတ330အမြောက်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာစီးပြောင်း၅ရွာမူလတန်းကျောင်းအနီးဘောလုံးကွင်းဘေးနားကနေအိမ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးပွေးချင်းပြီးတိဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့အသက်၁၀နှစ်အောက်ကလေးငယ်တအူးနဲ့ဆယ်ကျော်သက်၆ဦးအပါအဝင်အရသာပြည်သူ၁၁ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေထဲက၄ဦးကိုပဲခူးပြည်သူစေယုံကြီးမှအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကုသပေးနေပြီးတော့ကျန်9ဦးကိုတော့တိန်စရဲတိုက်နယ်စေယုံမှကုသပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မြို့ကုန်းကြီးရွာကစီးရုံကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လမ်းရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရင်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့3ချိန်တိုင်ဘုံ6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စီးရုံအဆောင်ပြည့်စည်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကရေခါကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ18ရက်မွန်လွယ်3နာရီခွဲခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလီကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူ3ဦးသေဆုံးပြီးတော့9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်အချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝမ်ပေါင်းကော်မတီဝင်အတွင်းတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလည်းရေခါကျေးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့မှာလေအင်အား900ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကြေးရွာတွေတဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာမော်တာနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့လုံရက်တွေကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဖျားစီတီရဲ့ချိုတိခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းမြို့ပေါ်ကငါတက်ကြီးဖျားအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစက
2: ား Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: မြို့ပေါ်ကငါတက်ကြီးဖရာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းအထိပြစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှဆိုပါတယ်။ SRF အဖွဲ့ဝင်စကိုင်း PDF ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အထိုင်ကိန်းနဲ့အလှည့်ကိန်းတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်စလုံးမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပြီးမြေထိခိုက်ကြဆုံးသူအရေးအထွတ်နဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်း PDF တာဝန်ရှိသူကိုစင်ငိမ့်နိုင်ကလည်းငါတက်ကြီးဖျားအနီးမှာမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးရီးအသည့်စီးရီးသတိရှိကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ငါတက်ကြီးဖျားဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်မ33နဲ့အုံတော်တကရ63935အမြောက်တပ်တို့နဲ့လည်းအလံမဝေးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေအဓိကတက်ဆွေးလိရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စောမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်းစီရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်အတွင်းကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရအနေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာ ME1 တပ်နဲ့5လက် ME2 တပ်လက် ME3 နှစ်လက် RPG 7တပ်လက်နဲ့60မမစိမ်းပြောင်းတပ်လက် 5.56G 139တောင်းနဲ့ G3G 109တောင်းတို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနအောက်ကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုမိရှို့လူရဲတပ်ဖြတ်မဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရံမှကာကွယ်နိုင်ဖို့စုံမြုပ်နေအတွင်းကာလရှည်ကြာခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အထက်မှဘော်ဒါဆွဲခံရပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ပါလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းမိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့လိုပါကအမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းကင်းမြို့နယ်ပကဖရဲ့စူးဖွဲ့လေးကျင့်မုံမှန်တင်းနှင်းစင်းပွဲမှာ SRF ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုပကဖဘတ်တဆိတ်အနေနဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကကျင်းပတဲ့စူးဖွဲ့လေးကျင့်မုံမှန်တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ SRF ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖဘတ်တဆိတ်အနေနဲ့ပါရီတင်နန်းစင်းပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းပကဖတာဝန်ခံမင်းကြီးမြို့နယ်ပအာဖနဲ့ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဂုံပြုချင်းမြင့်ခဲ့ကြတယ်လို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရီ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COC အောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားဖို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပအာဖအဖွဲ့နဲ့ SRF တပ်တော်တို့ပူးတွဲကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့သဘောတူညီထားပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့အညီ SRF တပ်တော်ကရဲဘော်တွေစုဖွဲ့လေ့ကျင့်မှုတင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COC အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်ပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖအထူးတက်ခတ်ရေးတပ်ဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားကြမှာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမြို့နယ်ပကဖအထူးတက်ခတ်ရေးတပ်ဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားကြမှာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ

နောက်ကန်အကြောင်းရင်းတွေလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မယ့်အစီအစဉ်တွေနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဂျပန်မီဒီယာတွေနဲ့သတင်းသမားတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ Federal Democracy နိုင်ငံတည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အတွင် SCEF ရဲ့နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းခဲ့ကြပြီးတော့ SCEF တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ကြပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့ကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့စီစဉ်မှုဖြင့် SCEF တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်လက်ရှိဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မေးမြန်းချက်အကြံပြုချက်နဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုလည်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေဘိုရေဘေးမှာစွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့ဆက်လီသမားတွေကိုဂုံပြုစုငွေပေးရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်ရေဘေးအတွင်းစွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီသမားနဲ့တန်ငါလီပိုင်ရှင်တွေကိုဂုံပြုစုငွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရိတ်ခါထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကိုကြိုးစွန်ပြီးတော့အများအကျိုးအတွက်အင်တိုင်းအားတိုင်းပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီတန်ငါလီပိုင်ရှင်ညီနောင်တွေကိုဂုံပြုစုငွေတွေပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကလင်းညံကုံကတအူးကိုကြက်တသိန်းစီချင်းမြင့်ပေးခဲ့တာကိုရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေလက်ဝယ်အရောက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့ပြည်ထောင်ကရေကြားကပြည်သူလူထုအတွက်စေတနာအနစ်နာခံမှုတွေနဲ့လက်တွဲညီညီရဲဝန်းစွာကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီသမားညီနောင်တွေကလင်းညံကုံအဖွဲ့နဲ့အလှရှင်တွေအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားမယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစေအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်တောင်း application ကအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစေအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်တောင်း application ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်25ခုမှာအကြံပေးစေအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်တောင်း application ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြပေးနေတယ်လို့မကွေတိုင်းပကဖကလည်းအတိအပြထုတ်ပြန်ထားပါရီຫນွေဦးလေကြောင်းကင်တောင်းအဖွဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းပကဖရဲဘော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မကွေတိုင်းတွေကမြို့နယ်25ခုမှာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေသိရှိနိုင်စေဖို့မကွေတိုင်းပကဖခရိုင်နဲ့မြို့နယ်ပကဖရဲဘော်တွေကຫນွေဦးလေကြောင်းကင်တောင်း SAS application မှာတင်ပေးသွားမယ်လို့ပြောပါရီမကွေတိုင်းအတွင်းကတိုင်းခရိုင်နဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေဟာပြည်သူလူထုနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအန်တရာယ်ကင်းနိုင်ဖို့မြေပြင်ကွန်ရက်တွေသာမကအွန်လိုင်းလေကြောင်းသတိပေး channel တွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်နဲ့ဝေဟင်အန်တရာယ်ကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်Spring Aeroscope ຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောင်း application ကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောင်းအဖွဲ့ SCS ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့မှာနေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့မြေပြင်ကရဲဘော်တွေ CDM ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကစုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုစနစ်နဲ့လဲပတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ် SCS Android application ကိုပြုလုပ်ခဲ့တာလေးလတာကာလကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့လက်ရှိမှာအသုံးပြုသူအရေအတွက်က9000ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ SAS Android application ကို https://springaeroscout.com/springaeroscout-v4.5.3.apk နဲ့ www.springaeroscout.com website ကနေဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လူမှုကူညီပေးလှုပ်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်လူမှုကူညီလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေတဲ့လူမှုကူညီပေးလှုပ်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအထိမ်းအမှတ်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့သွားလာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့2026ခုနှစ်ပထမ3လပတ်အတွင်းမှာ

0: အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုလူဦးရေ 1.6 တန်းစီအရောက်ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာလူမှုကူညီပေးလှုပ်သားတွေရှိပြီးတော့အများစုဟာပြည်တွင်းနဲ့ဒေသခံကူညီကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာလိုအပ်နေသူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူထုတွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းကုလထွင်းမှုချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်။အထွေထွေထွင်းမှုချုပ်ကလူမှုကူညီပေးလှုပ်သားတွေဟာလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ရက်တီပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တွေကသူတို့အတွက်ရက်တီရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လူမှုကူညီပေးလှုပ်သားတွေကိုအကောင်အွယ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေစီဘေးကင်းကင်းနဲ့အဟန့်အတားမရှိသွားရောက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ပုံတာဝန်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကုလအထွေထွေထွင်းမှုချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ပဋိပက္ခတွေတဘာဝဘေးရန်တွေနဲ့အခြားအကျက်အသေးတွေကြောင့်ထိခိုက်ကံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်အသက်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေ၊ကောင်းကွယ်ဆောင်ရှားမှုတွေနဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးအပ်နေကြတဲ့လူမှုကူညီပေးလှုပ်သားတွေကိုကုလအထွေထွေအတွင်းရေးမှုချုပ်ကဂုဏ်ပြုထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နယ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပြီးပို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်ဂုလ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်း၄မျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်း၄မျက်နှာမြို့အနောက်ဘက်ခြံငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန့်စားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARD မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနှဲငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARD မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARD တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်းမြန်းရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတန့်ခံရတဲ့မြို့နယ်၁၀မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သက်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူ
2: း။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးတန့်ခံစားနေကြရပါမယ်။စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ခြေရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတန့်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမော်ရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။တာမုံလေး
3: လေးကိုင်ပြီးကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့။ကိုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီးအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငုံနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တစ်ကံဒီစိတ်ကလေးတော့မှဒီဒီချင်းတက်တာပဲငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တည်မွေးထားပါတယ်လို့
4: ကျော့သွားတယ်ဘယ်ကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့ကစိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောနားလျှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်
5: ကလေးတော့မှာချွေးမှာကလေးချွေးမှာညာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: Facebook ရဲ့ Meta Company ဟာကလေးတွေကိုလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုမှာဆွဲလန်းအောင်လုပ်ပြီးအမျက်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ American Federal တရားရုံးမှာအင်္ဂါနေ့ကကြားနာစစ်ဆေးမှုတွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Meta ကိုပြည်내ရှင်းနေချုပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ကဒဏ်ကြေးဒေါ်လာ200ဘီလီယံပေးဆောင်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ California ပြည်내ရှင်းနေချုပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြခဲ့တာကတော့ Meta ဟာအန်ရီရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးဖြန့်ချိခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ကလေးတွေအလိုကျုံသုံးဆွဲတာနဲ့မသုံးဘဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်စေမယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အန်ရီရှိတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးပြင်ပမှာကလေးမိပါတွေစုဝေးပြီး Meta အနေနဲ့တာဝန်ယူဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးတွေတေချောင်းကြံစီမှုတွေဟာလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲမှုတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မိပါတွေကပြောပါတယ်။ Alicia Headcock ရဲ့မိခင်ကဇူကာဘတ်ကသူတို့ရဲ့ platform တွေဟာစိတ်ချရပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကဲ Mark အခုကျမကိုမြန်တဲ့ချင်းဆိုင်ကြီးစမ်းပါ။ရှင်ကလူလိန်တယောက်ပဲ။ကျမသားစီကိုအန်ရီရှိတဲ့အရာတွေရောက်ဖို့မိနစ်20ပဲကြာတယ်။ဒီပလက်ဖောင်းတွေဟာကလေးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်ဆိုတာကျမတို့သိလိုက်ရတယ်။အရင်ကသူတို့ဟာအားကစားတွေလုပ်ပြီးပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မိနစ်20အတွင်းမှာပဲဘဝတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတရားစွဲဆိုမှုကို2023ခုနှစ်မှာပြည်내29ခုပူးပေါင်းပြီးစတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားစွဲဆိုမှုမှာအဓိကဆွဆွဲချက်3ချက်ပါဝင်ပါတယ်။ Meta ဟာအရွယ်မရောက်သေးသူတွေအတွက်apps တွေရဲ့အန်ရီကိုဖုံးကွယ်ခဲ့တာကလေးတွေဆွဲလန်းပြီး online ပေါ်မှာအချင်းကြကြသုံးစီဖို့လုံဆောင်ချက်တွေကိုဖန်တီးခဲ့တာနဲ့မိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသက်13နှစ်အောက်ကလေးတွေရဲ့ချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းခဲ့တာစတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Meta company ဘက်ကတော့ဆွဆွဲချက်အားလုံးကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်တရားခွင်ကြားနာမှုတွေဟာ6ပတ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး October လမှာအမိန့်ချမှတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့ရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရဲရာမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူးဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမှာကျန်သစ္စာကြိမ်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရဲရာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြင်းတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်ရည်မြုံနှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအင်အားပြင်းဆုံးငလျင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုရည်ဒေသတွေမှာအင်ဂျီ 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီပြန်နိုင်ငံရဲ့စွရင်ကဏအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ယုံ Azawiya စက်ယုံဟာ drone ဒဇင်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်စက်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမိသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်းရင်းနှီး Corporation ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွရင်အခြေခံစောင့်တွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရင်းနှီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံစောင့်တွေနဲ့ရင်းနှီးမြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လေပြားမျိုးသားရင်းနှီး Corporation ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အဆောင်ရရင်းနှီးချက်စရင်ကိုမငိမ့်သက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကတင်းစစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone ဒဇင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခဲ့ပြီးတအားခွဲယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာ လျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်တွေဟာလူပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လူပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ပို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လို့ကင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဤနီမြုံနံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြင်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိုက်တဲ့အရာရှိတို့ဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝ်ဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွင့်မြို့မှုနောက်ကြတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စင်ပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတွေကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လှမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒါယာအက်ဇောပြည်နယ်မှာနိုင်ငံတကာအမှုပြုစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA အကြီးအကဲနဲ့အဖွဲ့ဟာရေချင်းတူဖော်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ဆေးနေကြပါတယ်နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေတုံလောင်ထားတဲ့ဒီနေရာကိုပိတ်ထားခဲ့တာ18နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဆီးရီးယားသမ္မတဟောင်းဘာရှာအယ်အာဆလတ်ကလျှို့ဝှက်နျူကလ িয়ার စီစဉ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာဆီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကအရင်ဆိုးရလက်ထက်ကကြံခဲ့တဲ့အရင်ကအတိပေးခြင်းနဲ့မရှိခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်နျူကလ িয়ার စခန်းတစ်ခုတွေ့ရှိထားကြောင်းကို IAEA ကိုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွဲမှားစွာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတန်းချိန်အနှံ့ငယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပါ။ဆီးရီးယားဆိုးရဘက်ကဒီနေရာကို IAEA စစ်ဆေးမှုတွေဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကိုစင်းပြုစုပြီးနိုင်ငံတကာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီးမင်းတွေအောက်မှာထားရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ IAEA ညွှန်ကြားမှုချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ IAEA နဲ့ဆီးရီးယားကျွမ်းကျင်သူတွေဟာတမရဟောင်းအာဆက်လက်ထက်ကကြံခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုအောက်မှာထားရှိသွားမှာပါ။အခုလိုဒုတိယမြောက်နျူကလ িয়ার စခန်းနေရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဟာအရင်ကဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာလျှို့ဝှက်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နှစ်ရှည်လများတန်တရားတွေကိုအတိပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒီနျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေမှာဘာချင်းချောင်းမှုမှမရှိပါဘူး။ဆီးရီးယားနိုင်ငံကတော့ဒီနျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့နိုင်ငံတကာစီးမြင်စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီအရက်ဘတ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမှာဥပဒေအရအသုံးပြုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့အခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်။ဆီးရီးယားမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်လောက်တဲ့လက်ကျန်ပစ္စည်းမရှိပေမဲ့နောက်ထပ်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာအာဆက်အစိုးရပြုတ်ချသွားပြီးတဲ့နောက်ဆီးရီးယားအစိုးရတဲ့ဟာနျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညဘက်လုံးလုံးတဲ့သူတွေဖြစ်လာကြပြီးအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ပါ။နေဝင်သွားခဲ့တာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီတိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်ကဖလုံဝင်ထဲမှာတော့အလုပ်တွေလုပ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။မိယောင်အောင်မှာပန်းဆိုင်တောင်သူမိုတိုဝါကီအီဂျီမားဟာသူ့ရဲ့ဘန်ကင်းတွေကိုအသေးအချာစစ်ဆေးနေပါတယ်။နေ့စဉ်ပုံမပူပြင်းလာတဲ့နေဘက်ပူတန်းကိုရှောင်နိုင်ဖို့အခုလိုသူတို့ညဘက်မှာအလုပ်လုပ်နေတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကသူ့ဖလုံအိမ်ထဲမှာနေကြာပန်းကူရင်အချိန်ပိုင်းအလို့သမားတူအပူရှက် heat stroke လဲကျခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကအီဂျီမားအတွက်အရာရာပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ အပူချိန်တွေကနှစ်တိုင်းမြင့်တဲ့မြင့်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံသမားတွေရဲ့ဘေးကင်းရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်စိုးရိမ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပန်းကူတာနဲ့တခြားအလုပ်တွေကိုညဘက်မှာပြောင်းလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေထဲမှာအပူတန်ကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ခြင်းအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအသက်65နှစ်နဲ့ထက်ပြီးဖြစ်ကြတာကြောင့်သူတို့အထက်အပူတန်ကပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိနေတာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဆိုတိုင်းစမြင်မမှုကလည်းအခြေအနေကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။အီချီမာ channel မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်မီယိုကိုအာဆာရာကမနက်စောစောထပြီးအလုပ်လုပ်ရတာခက်ခဲပေမဲ့နေခင်းပူတန်ကိုရှောင်တိုင်းဖို့အတွက်ဒီခက်ခဲကိုခံနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်းနာကကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းနေတဲ့တတ်ဆူရဥစုဘအတွက်လည်းသူ့ရဲ့ကြက်တွေအသက်ရှင်ဖို့ကအဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့6နှစ်နွေရာသီကပြင်းထန်တဲ့ပူလိုင်းကြောင့်၃ရက်တွင်သူ့ရဲ့ဦးစားချက်900ကျော်သိမ်းဆုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။အခုတော့သူလဲညဘက်မှာပဲအလုပ်လုပ်နေရပါပြီ။ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြင့်ဆုံးပူချိန်က95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကျော်ရဲနေတယ်အများကြီးရှိလာပါတယ်။ကြက်တွေကအပူချိန်ပြင်းရင်အစာမစားကြတော့ပါဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအစာမစားချင်ရင်သူတို့စားအောင်လုပ်ဖို့အလွတ်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညဘက်အေးတဲ့အချိန်မှာကြက်တွေကိုနှိုးပြီးအစာကျွေးတဲ့နီးကိုသုံးနေရတာပါ။ဥစုဘကတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ဟာနှစ်တိုင်းမှာပိုပြီးခက်ခဲလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသမားအများစုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေညာ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ဟာရုရှားရဲ့ပရမဆုံးအကြိမ်ချင်းချောက်မှုကိုခံရပေမဲ့သူဟာနောက်ဆုံးမဲ့ပုံမရှိပါဘူးယူကရိန်းဘက်ကရုရှားရဲ့စွန့်အင်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံတွေပြင်အမေဇုန်လိုမျိုးလက်လီဖြန့်ဖြူးရေးWild Berry Center တွေကိုပါပြင်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတုံးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာအခုလိုချိန်ချောက်ခံရတာပါ။အဲ့ဒီလက်လီဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာတွေကိုရုရှားရဲ့စစ်ရေးရန်နီယာအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာတွေအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့ယူကရိန်းဆိုရကယုံကြည်နေပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာဗြိတိန်လုံဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဗြိတိန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ UK မှာရှိတဲ့ရုရှားသံရုံးကဗြိတိန်ဟာယူကရိန်းပဋိပက္ခကိုပိုဆိုးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခမှာပေါဝင်ပတ်သက်မှုပိုနှဆိုင်လာလေလေဗြိတိန်အနေနဲ့ပေးဆပ်ရမယ့်တန်ဖိုးကပိုကြီးမားလာလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီချင်းချောက်မှုတွေပေါ်တုံ့လုပ်ပုံမရဘဲယူကရိန်းကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ UK ဝန်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့ကစင်ပြေတဲ့အချိန်မှသာပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ယူကရိန်းခက်ခဲကြုံနေရတဲ့ချိန်တိုင်းမှာအတူရှိနေမှာဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းနယ်မြေ၅ပုံတပုံကန့်ကိုထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်တွေမှာအောင်မြင်မှုကနည်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပိဋကကအတွင်းသေဆုံးသူရေတွက်ကတော့ဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။ရုရှားရဲ့နောက်ဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းရှေ့မြောက်ပိုင်းကဒေသခံ10ဦးအပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ18ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ EU နဲ့ NATO နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာလည်းရုရှား drone တွေကိုပစ်ချခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းပိုများလာပါတယ်။ဗြိတိန်လေပိုင်နယ်ထဲကိုရုရှား drone တွေရောက်လာဖို့နှဲပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရကယူဆထားပေမဲ့ရုရှားရဲ့အဖြတ်မှောက်လုပ်ရက်တွေကြောင်းဝင်နှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့လျှို့ဝှက်ဆက်စင
2: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ချိန်ကြောင်မှုတွေပေါ်မှာတော့အထူးသတိထားစောင့်ကြည့်နေပါလေခင်ဗျာ။
1: လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးဘွယ်အမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ လက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုလည်းသူဘဲဝါမခွဲကြပဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလုံချမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAC ဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြင်ပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
3: ။ It is basic right that is
1: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရသားသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကရှမီးယားတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်အာနာပိုင်တွေကတော့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအန္တရာယ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံပြန်ထားပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: 가와더이상막기억부하
1: 지루를뺏자대가지루네
2: 내야말의태도야깨라내야나여보완괴여

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံရစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံရစကြတုံ

0: ကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလှမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလန်တင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပ
1: ါနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: တို့မရှိမြတ်စွာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အော်ကူလာဆယ်ရက်နေ့မြင်တွင်ရေဘေးကစစ်ပွဲတွေကိုအရှိန်ရော့စီမလားမြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ရှိပြီးတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧရိယာအားဖြင့်အကျယ်ဆုံးတိုင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့ဒေသအများအပြားရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်နေတာ၅ရက်နီးပါးရှိလာနေပြီဖြစ်ပါသည်ရေကြီးတဲ့ဒေသအများစုကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေစူးမူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါသည်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကျေးရွာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေမြေတွေဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေအိမ်တွေမီးရှို့ရိခါတွေယူဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါမှမဟုတ်အားပေးကူညီသူလို့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဒါဇင်နဲ့ချီတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပေါင်တိုင်းကျေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုမျိုးလူရကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကံဘလူးပစီကြီးကျေးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါသည်။စကိုင်းတိုင်းဟာအညာဒေသလို့ခေါ်ဆိုသလိုစကိုင်းတိုင်းအလယ်ပိုင်းဒဇယ်ကံဘလူးကျုံးလှစတဲ့ဒေသတွေကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဗမောက်အင်းတော်ကတာကျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိကြတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါသည်။အခုရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကမူးမြစ်ဝမ်းတကြောနဲ့မူးမြစ်စည်းဝင်ရာကိုဆဲအဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့တပန်းစိဆယ်ရဲ့ရေပေးဝေရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရေဦးခင်ဦးတစဲတပယ်ရင်ဝက်လက်ရွှေဘုံမြို့နယ်တွေကဒေသတွေဖြစ်ပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လက်ရက်ရေနံမော်အချို့ရှိကြပြီးတော့ဒီဒေသတွေဟာစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားမီကအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတွေရှိသလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်းထူထပ်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်အတန်အသင့်ကောင်းမွန်ကြတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြပါသည်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားပြီး9နှစ်အကြာမှာတော့ဒီဒေသတွေကဒေသခံတွေတဲကမြို့တွေပေါ်ကိုစစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြသူတွေတင်းရှောင်ကြသလိုရွာမှကျန်တဲ့နေအိမ်ကျွေးနွားနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရာသလောက်လောက်ကန်ရင်းနေထိုင်နေကြသူတွေစသဖြင့်အနေအထားအပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။အခုရေဘေးတန်းခံစားနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တွေအနက်ကျွန်းလာနဲ့ကံဘလူနယ်တွေမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူအားကောင်းတဲ့ကျေးရွာအချို့ရှိပြီးတော့အရက်အခေါ်ပြူစောတီဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှိကကြံမြို့နယ်အများစုကကျေးရွာတွေမှာတော့ NUG လက်အောက်ကပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေရှိတဲ့ကျေးရွာ၎င်းတို့လက်အောက်မဟုတ်တဲ့ PNL တို့လိုအခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေစိုးမိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုယူပေးအန်ဒီကြားရောက်ချိန်မှာဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကိုထိရောက်စွာလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အင်အားနဲ့အခြေအနေရှိနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာသလို၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အစိုးရလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေရေဘေးတန်းခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလိလူရှုကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအပေါ်လူထုကအားကိုးယုံကြည်မှုကျဆင်းလာအောင်အမြန်ထုတ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းဖြစ်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရ၊စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကပူးပေါင်းပြီးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကောမဒီဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရေကြီးပြီး4ရက်ကျော်5ရက်အကြာမှသာအခုလိုကြေညာချက်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်တုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်မှုနောက်ကျတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရယ်ဒီဒေသတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလားလို့တောင်ယူဆရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်ပါရယ်တဘာဝဘီငလျင်ဘီကုဆက်ယောဂကက်ဘီတွေကြားရောက်လာချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်လို့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလှုပ်ရှားမှုတွေခိတရက်နာပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကိုပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်နိုင်ကြမလားဆိုတဲ့တားရွှေဦးထန်းရဲ့အခြေအနေမျိုးမျှော်လင့်ကောင်းမျှော်လင့်တာတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတာတကအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်မှာဗဟုအစိုးရကို28နှစ်ကြာလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အာချေးတဘုံအဖွဲ့တွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရတို့2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလငလင်လှုပ်ခတ်မှုအပြီးဆူနာမီဘေးကြောင့်လူသိန်းနဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးကြတဲ့အခြေအနေမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲကကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလှုပ်ကင်ခဲ့ကြရတာကအဲ့ဒီဒေသမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပကအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ရှိခဲ့တာပါ။ငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူနာမီဘေးရဲ့ကြားရောက်မှုကအာချီလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကကမ္ဘာမှာတရကားပြုစရာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ဇက်သိန်းကန်းရောက်ဖို့အခြေအနေတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေစတင်ကာစကာလမှာလူတောင်းနဲ့ချီတိုက်ဆုံးစေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြားရောက်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရာတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တဦးကနှိုးဆော်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနှိုးဆော်မှုကိုအများစုကလွတ်လွတ်ရှုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေါ်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။ အရီထီးယားနောက်ပိုင်း2025ခုနှစ်မတ်လအကုန်မှာမန္တလေးနဲ့စကိုင်းဒေသတွေကိုကြီးမားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့စကိုင်းငလျင်ဘေးကျရောက်ချိန်မှာလည်းအထက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးလိုပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အနေအထားမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအားနည်းအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့သာရည်ရွယ်ကောင်းရည်ရွယ်ကဲကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စကိုင်းဒေသရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ချိန်မှာလည်းအနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအင်အားလျော့နေသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ထားပုံရပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းရိတ်ခါစီးပွားအကူအညီစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဆူဆလောက်သာသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တတော်ရေဘေးတန်းခန်းစားနေကြရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသတွေအဖို့ကတော့စစ်ဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့နေအိမ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်အခုတပံရေဘေးကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားကြရအောင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှလည်းအကူအညီရဖို့အခွင့်လည်းမမြင်ရသလောက်အနေအထားမျိုးမှရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။လမ်းမေးတနေရာကအောင်မေးဘွယ်အမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဗလာခွန်မြို့မှာရတဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရတားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံချာမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကတံဖက်ဖြိုခွင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုတံဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်နှင်းဒေသကဒီနေ့မြေသူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခန့်တွေရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဂျာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စင်လုံးချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသတွင်နိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
2: ။ It is basic right that is
1: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကတန်ဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့ကက်ဆိုကြောင့်တို့ကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ညှင်းဆို့ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတိုက်ပွဲဝင်နေဟာမိမိအန္တရာယ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတိုက်ပွဲဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
3: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်27ညင်ခွဲအနယ်ရီပါတီဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ကြတဲ့ပါတီမူဝါဒရည်တည်ချက်ညင်းပွားစရာဖြစ်လာဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တည်းရဲ့ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကိုအနယ်ရီပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာရက်သားတွေပေါ့ကျန်းဖတ်မှုရက်တန်ရေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးတို့များရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်နဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပြည်သူဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြမစက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအတားအဆီးတစ်ရဖြစ်နေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရဖန်တီးနိုင်မှသာမြမပြပခငင်းချမ်းရေးကိုအချိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကယူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများနဲ့သာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ အနရီပါတီဗဟိုလောကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလွှဲရင်လက်ရှိမျိုးတော်လိုင်းမှဦးဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီမြို့သားညီညွတ်အစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ရောတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေပြီးအနရီပါတီမှာအလဲလက်အဆင့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဆန္နာသိမ်းပြီးနောက်ရဲစက်နဲ့အင်းဒီဂျစ်နိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့မြို့တော်လိုင်းနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။ NLD ဘ ਹੁ လောကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ NLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြည်ထောင်များကိုနိုင်ငံနီးလန်းဖြစ်တာဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြည့်ရှာရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကိုင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလုံးနေကြတဲ့အားစုတွေကိုပါယူနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်သက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုလမ်းစဉ်မှားနေတယ်လို့ဆိုလိုရရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းသက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါဒီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါချေဆိုင် NLD ဘဟုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလုံနေသူအချို့က CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကို NLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီအနေနဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီအနေနဲ့တရားဝင်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတရားဝင်တာဝန်ပေးမှုခန့်အပ်မှုမရှိဘဲမိမိတို့ရဲ့ဒီချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံဆောင်နေတာမျိုးဒီလက်မတူညီပေမဲ့ဘန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ်။ NLD ပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့ခု NLD ဘဟုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်ရည်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုမထောက်ခံတော့တာလားအမသိစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်စီမခံရတဲ့ NLD ပါတီကောင်ဆောင်ချုပ်ပြီးပါရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဘိုလ်လော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှန်လေးအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြနေတဲ့ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုမိမိသဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့မှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April ကတော့ NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NUG သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကျင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီးခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဝေးမြင့်နေတဲ့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်ရှိနေတာဝန်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူရမလား။ဒါမှမဟုတ်စစ်ဆွေးရအောင်မှာနေထိုင်နေရလို့တာဝန်ယူပြောဆိုဖို့အချိန်မပေးတာကြောင့်လားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းမေးခွန်းဖြစ်နေရှိနေပြီးခုဘိုဟိုလော့ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လုံပိုင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခနာတရားနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီကကြတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံပြည်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြိုးသက်ရောက်မှုတွေရဖြစ်နေပြန်နေတဲ့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။ချင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရွေချက်တွေကိုကုံစင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာရွေချက်ကတစ်မျိုးများသည့်အောင်ပြောဆိုရတာကတစ်မျိုးဖြစ်ချင်းသုံးကြတာရှိပေမဲ့ရည်တည်ချက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအခြေခံတန်ဖိုးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့တသမတ်တဲ့ဖြစ်မှသာအများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လုံရှာမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟတ်လုံရှာမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကို စနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
4: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နေပြည်တော်ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူးတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တတ္တိတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲ။အများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်လျှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများအပေါ်မှာလည်းမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလိုများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီဒီအမ်များသည်ပညာတက်အသိလိမ်မာကျွဲဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်တန်းဘဝမှာကလေးကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကြည်တီတီချက်ဖြစ်သည့်အလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီတာမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုတ်မှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံးသည်အာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမောင်ဘွားတဲ့သူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ကျမကတော့စီဒီအမ်များကိုလေးစားလျက်ပါ။အချို့စီဒီအမ်များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအစ်မှပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြတဲ့အစ်မှပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်

0: ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစာဆိုသည့်အတ္တကိုဖဲခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်။လူသားအားလုံးပြောပြောနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့စီဒီအမ်များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှသက်သေဆိုသည်ကတော့ငင်းစရာမရှိပါ။တို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းခံဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်အမျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
1: ်ဆောရိုင်ကျွန်တော်ဝန်ပေါ်မျိုးရှာနေကြောင်းဟွေပြောစင်စားငါမြင်ကတော့ MCDMR ပန်မီလမန်ပြည်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံးရှိကနေပဲငါ့ပတောင်ရှိခေါ်နော်ထွန်ရှလဲရမတ်ဝါစနာရယ်ရရှောင်းနန်ခုနာမုံစာမန်ခံဖဲမုံစာလတ်တဲ့ပြန်နာမတူမဇန်တာခဏငရနာဖြင့်ရီကော့နီဖဲခရောက်တုခဏနာမတူဒူဘမ်ဘင်္ဂလားစတီဂျိုအရှိကဖဲတာမတူညနာရီမုံစာအာမဂျောပြင်နိုင်မန်ခံဖဲမုံစာလတ်တဲ့ပြန်နာတာငါမဇန်တာအေခဏခန်ဆာရနာဖြင့်ရီကော့နီဖဲခရောက်တုခဏရနာငါနာဒရုံကန်စင်းငယ်ဖုန်ကင်စုဖဲဝန်ပေါ်မှုနာရှလော့ဖြန်ဒပ်နင်ပေါ်ဒူဘမ်ဘင်္ဂလားစတီဂျိုဆနေရီအောဂတ်စတာရှိရရှိထာဒူအငိုင်ဂျင်ဖော်ဝန်ပေါ်ရှိရှိကန်ကျဲမစတင်ဆက်မူကတာတူကပါဘင်္ဂလားစနေရေမုံစာအမ်ကျော်ပြင်ဝိုင်မန်ခံပေမုံစာလက်တဲ့ဖရန်တော်တနနာတင်းနကလွယ်ဘူးနီကိုကျော်ဝဲမှုတော့ငါရေတီမုံမုံရွှော်လို့မလို့အခပ်လိုက်ငါရန်ကိုဒေဖေပိုင်မြစ်ရနာရေရှရိုင်းကင်ငယ်ဖဲအတန်ရေအဖန်ခရရှိယံရှရိုင်းနာမတူရိုင်မတန်တာခဏန်ခန်ဆာရနာဖျန်ရီကော့နီဖဲမုံခရက်တုပ်ခဏန်ရနာရေငိုနာကာချက်တက်မြွိုင်ငါနာတူကပါဘင်္ဂလားစမရိုင်ရေဒေတန်ကမုံရွှော်နီယန်စာမတူနာတင်းနဘူကဖဲဝေါလူဝေါလံတင်းနန်နန်ဖရာဥပခေါင်းလူဝိုင်အခေါ်ခေါင်းချေဝေါလူဝေါလံငယ်အခေါ်ခေါင်းလူနာမတူငါရောင်ရမလန်ဖုန်နီယောင်ဘုံငယ်ပန်တုံဖဲဂျင်တက်ဒါရနာရငိုင်စွန်ထင်းဘုံမုန်တန်နီမုန်ကန်မုန်တန်နီအာမဒီရှ်တော်လမ်လူရနာချန်ကရမလန်ပန်တုံဖဲမုန်ဆန်းသေးဆန်းမရန်စောနာရှုံးတဲ့လခမ်ရနာရီငါနာရှလမ်စမတော်အိုင်ဒဲမစာနီယမကျော်လန်လပ်လန်နာရမလန်နာငါအိုင်အမျိုးရှာရမလန်ဖုန်နီချန်ကအန်ယူဂျီစီဟာဘီအက်ရှ်နီတဲမုန်ရတခင်တို့နာမုန်ကမုန်စာပြင်ရာချတန်တုံးလူနာမတူလမောင်နေချက်နာကလောငိုင်ငါနာမုန်စနေရီဒဲထန်ကဂျင်ဖို့ဝန်ပေါ်မျိုးရှာယောင်တင်းနငါကမ္ကာပဲတင်းနနန်တော်တန်အခေါင်းလူနာမတူဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုန်ဖို့ပြင်တိုင်လမ်ဝဲအွန်ကောင်စီ SCEF တဲ့မုံဆာလမ်ဖျမဆာလမ်နိတာဂျုံပေါင်းကလောငိုင်ဖဲမုံရွှာယောင်တဲ့ဂျင်ဖို့ဝန်ပေါ်မျိုးရှာယောင်အင်းဆက်နေမြင့်ရောင်ရဲ့ရှာမတိစတော့ကွန်ကြောနာမတူဖဲမော့စတဆနေရီလောင်လောင်လောင်ရမလန်နဲ့ခရလမ်ဖဲအခင်ကတွန်လမန်တော်လိုက်လူခရလက်ချက်မြို့ခုံတဲ့အဆပ်အပ်နောင်ဆိုင်စလာအပ်နောင်နာရှောင်းလူနာမတူစကုတ်ငါတန်တာကွန်ရှက်မြင်ဖြန်တပ်ပါလက်ချက်ဖဲရူဂျုံနာမတူရှောင်းလုံဂရုငါနီယုံဖဲမုံကွဲကမ္နာမတူတဲ့တန်မနိုင်လမ်ချအရောဆပ်နာမတူဖဲမုံဒူဘမ်ဘင်္ဂလားကထပ်နာစတစန္ဒငိုင်တဲတန်ကကွန်ရှက်မန်လက်ချက်ငန်ခရလမ်ချရှောင်းလုံဂရုငါနီယုံဖဲတရာချေယံငန်ထွဲမုံဒူဝနာရေငါနာဒူဘမ်ဘင်္ဂလားအမုံကတာရှောင်းစမရဝိုင်ရောမလာအတန်တေးအဆပ်အမနုံလဲဝဆဲရှရက်ကနီအာဝိညီတဲ့ဖျန်ဝါအမကျော်အဆပ်အမနုံလဲဝဆဲမုံရှွာနီယာထင်ပူနီဒုံတမရှာနီအကူပြေအန်ဆန်တင်စာထမဘိုက်ဒူဝနာဖေမြတုံကအလဝန်မြမလဲလူနာမတူဆရမြတဲ့စတီဂျောတတိုင်ငါနာတူကပါဘင်္ဂလားစမရိုင်ရေမတွန်တာ SCEF ကင်ဒွန်နင်ဘော်နီခုနာခင်အိုတဲ့ခင်ယူနင်ဘော်နီဖေဆမ်နာအမုံမတူအမတူအညွန့်ချင်မကောမကလမ်ခရင်မန်ကလောမနာငွေရှိကပေတာမတွန်ညာနာရေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံပေါပြန်တိုင်ဝန်ကောင်စီ SCEF အဖရန်အုပ်ခန်းလမ်ကော်မတီကင်ဒွန်နင်ဘော်နီခုနာ KNU KNLA ပြန်ပေါန်တကျနင်တောက်တူကပါဘောတော်ဟဲထေခင်အိုနင်တောက်တူကပါကမ်ရှောင်းနီဖေလစ်လာရှမနာရေလမ်ကျဲလူအိုင်လဲဝါဆဲအော့ဂတ်စတာပရော့စနီယာရှင်တာကလောလဲဝါဆဲစဖုံကောနာကေအိုတေကေနယူနင်းဘော်နီဖဲကင်တွန်းနင်းဘော်နီခုနာလစ်တဆမ်ကြောပိုင်ရိုင်းထ ோம் အမုံမတူခုနာကိုအညူးချင်မကောင်ကလန်ခရင်မာဝီမွန်တေကင်တွန်းအမုံမတူခုနာ CNF ကနာလစ်ငါညီဖဲလက်တမနာရေလာမစနိုင်ကွန်တီနီခုနာပြန်ကင်ဝမ်ဆတ်တဲလမ်နီတေခရမ်ဆာလငိုင်ဘုံနီမစီနငိုင်တေရှာခရမ်စပရော့မနာရိုင်းထ ோம் SCEF ဖော်မလုံး

0: tanga kaka romlan phongkin suni themo jompong lo manare lam sundai re te tanga enujim kom karam khreman ja bra uphanam pu tanga ai pdf da phong ba ni te mliya tukna phong tha mong scef phem salam committee ni shang rom na khapshin na ka satdai ma jan ko na thim ka satdai ma jan te lakham shrat na ma tu dotta lai wai lam che lu ai lewa sa shi ya shin tha du ang ai shresh kan te ma sat mung ka tha mong ke owning bo du ba bang la ko mung chin sha ni tinang kam ka phe tinang nan khrang shpo du na ma tu te mai kan mung de niya ma di dollar nu na ma tu scef a pung ni la ma ni cha mung shwa ni yo in set nei mi nga ai sha jo ma di dollar na ma tu phe shi tu su ma wai lam che lu ai ma tu na kan go cha khang kom ka lam pho cdf kkg dun group ning bom lo mrem son kyam sa ko khru mai shi ka phe ta ma tu nyan na re ma kwe kin wang kan go ning tan cha khang kom ka lam pho cdf kkg kle ka bo kan go dun group a ning bo wa che mrem son kyam sat ko khru mai lam shong lam shi ka ni ko na che lu ai augusta shi de khong ya shi na khin shi de ngai ten nam cha kan go ning tong snam ka na shong shi thong te ba dau kong ko thong la pran na ya sa mu ni phung ki jom ka ta snak gap na kyam sat ko khru mai lam che lu ai gap khru nai lam ma ma jo cdf kkg dun group ning bo ko ba phyo the thien la me ji bo lo phyan kwe yan nga ai mu m sha mai la ngai si khru mai lam che lu ai de ma pin ko nan ning than ton da ai black dragon force pdf phung ko me ji khin ko thong ka ta lang na khum che mishra ma sing lo ngo dai pha la khom ga mang khang pin lai wai mi jo re lam che lu ai ko thong ka ta de lang nang te in shang nam du cdf kkg ma ga na pa khu mai lam phe mi dik ke ma jo ma sha sta khum na ma tu su ngo dai phang ya na san kyam sat ka khru mai lam kin ra shi ga ni sunai dai ma pin pin ngo dai phang pdf phung ni phrong mat wai ma jo rom lam phung ni kik ni phe shi ga shna na tam skon ngai lam che lu ai re phang shtum khu na myam mong tan ta phyam sa ma jo shin ra phyan syam ni ma jo ma sha japan wan shi ra khong jan dram go lu sha am khu krat de lam ni che khru ngai nga na wfp ni sti jo ai shi ga pe tam tu nyan na re myam mong tan ta phyam sa la ma ma jo su ba ga kin tut wai lam ni lu sha kun re menu rot wai lam ma ma jo the shin ra phyan syam ni ma jo ma sha wan shi ra khong da tam ma li dram lu sha am khu krat de lam ni che khru ngut tut ngai nga na wfp ni sti ကျော်စနေရီ WFP နီကောမြန်မွန်းတန်တာခပြန်စင်ညံခရမနီပဲဂရုမရှင်တဝိုင်လမ်နီနမ်ဖန်ဂလောငါဆိုင်ငါနာအောက်ဂတ်စတာရှင်ဆွန်မြတ်နီနာဒေါ်လကတာရှလောမနာစွန်တတေရီမုတ်ဆွန်ဘုံလူရမကျော်ခကပါခတုံငယ်လမ်ပင်ဝါနာလူရှာလော့ထမဲလမ်နီချင်းကင်နောင်နာဂရုမနီတုံလန်လမ်နီဂရောင်းနာရခကင်တုတ်ဝိုင်မကျော် WFP ကောခပြန်နာမတူအခက်မစာခဲမွဲဘုံနီနီပဲနမ်ဖန်ဂလောငါဆိုင်လမ်ကျဲလူဝိုင် WFP ရဘုံနီနီပဲအရာဝတီဝမ်လေးမျက်နာနင်းထွန်းကောနာနမ်ဖောင်ဝိုင်ရိုင်နာဂျူလိုက်စတာဆူရှီယာရှင်ကောနာဖောင်နာမရံကပထူအမချောခါမတင်ပေါ်နာလော့တက်ထောင်းနေတာခါပြန်ခရမဲမုံရွှာနေဖဲမလူမရှာနေဂရန်ညိုင်လမ်ကျဲလူဝိုင်လေးမျက်နာနင်းထွန်းတာကလောဝါအိုင်မရံမဆမဲလမ်ချာကောလော့မငါတဲ့ကထောင်းခုရှိမဆတ်နာမရှာဂျပန်မုံဆုံကင်ခွန်ဂျန်ခါပြန်ခရမဲလာ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ကျေလွာ WFP နီကောအယံတီကင်ဝဘူဝကပါတခါဖြန့်ခရမိုင်မုံရှာနေဖဲဂရုမြာငါအိုင်ကင်ရာဂရုမင်းတုံဖုန်နေဖဲမလူမရှာမက်ထရစ်တန်ခွန်စာဒါယိုင်ရဲနာအန်ဒေဂျပန်ကိုမရှာဂျပန်မွန်မီဒရမာမတူလို့ထမနာရဲလမ်စွန်ငိုင်ရဲ WFP ကဆော့စကွန်ဝဲတာတန်နင်းခါကပါခတုံငယ်လမ်ကိုဖြမဆလမ်တဲဆုပကကင်တုတဲလမ်မြာမကျော်မုံရှာနေဖဲဂရောင်းနာမြရုစင်ညာပြင်းရှုံးငါနာတုံတာနေခါလိမတဲလမ်အစီနေစီတန်ဇာအိုင်လမ် ဆန်ဆင်းငယ်လူခလူဝဲလမ်ကျဲကဆန်ငီတင်ညာပိုင်လူတူတဲလမ်နီပင်ငိုင်းငါနာရှင်ဒီယာဆော့စ်ပွန်လေကာတာကာတာငိုင်းခါကပိုင်လမ်ကိုပင်ကအိုင်ရှနာဖြစ်လငိုင်းငါတိမုံတိုင်နင်းချကိုဂရောင်နာရခကင်တွတ်လမ်ခုမေရီမ်ကျောဂရောင်နာရခချမ်ကျောရှငွန်ငိုင်းငါနာညမုံတနာတက္ဆာဝါဆွန်တိုင်လမ်ကျဲလိုအိုင်ဘန်မီလမန်ပြင်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းရှတုမ်ရှိကနီဖဲလကြန့်ရှပွဲရလမန်ကွန်တဲကုံးဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနီဖဲခပလာမတ်ဒတ်အိုင်ဆောရအိုင်ဂျူဘွန်ပေါအမျိုးရှာနီယောင်းဖဲခရေဂျီဂျူဘာဆိုင်လော Oh.

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥဒန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်။ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်။ဟောကြည်ငိန်ချန်ရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့။မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေယူကျုံငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မလာဥတော့ကငိန်ချန်ရေးဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းကတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတေပြူတေလာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကုတွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒီသားကံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတောင်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်
2: အယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချန်ရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရကူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥရေးဟောင်ကွင်းမှာကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမြီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်ကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဟုဘူး။ငါလာမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝရေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူးဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမအလောက်ကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တဲ့ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမှာကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော့လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီးလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလံဆိုင်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလား ခြေတက်ဘိုးတွေကတရုတ်ကြီးတော့တို့မဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်ကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမို့လားပထွေးတယောက်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မောမကြီးရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလုပ်ပြီးပန်းရောင်းသူမှန်သမျှချိန်ချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖျားပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြက်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုံးတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည့်စော့တိုင်းပြည်ဆန်ပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယ်ရောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလုံးတရားမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွေးစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဓုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူးဦးကျင်လာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ကံွေးကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနည်းရှိဓာတုပစ္စည်းကဝေးဝစ်ဆောင်တွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအမြောက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနှက်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တိစောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ယုံကိုရောက်ဆွေးခိုင်းတွေကမက်သဖတ်ဝင်းကမက်လို့လူသိများတဲ့အနည်းရှိစိတ်ကျစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ Very addictive.
1: မတ်ကအလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့တခြားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရဲမေလာတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တိအကြီးမားဆုံးဝိစေဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂိုစ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တပ်တွေဖြင့်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပစ်ဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကဝါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရစ်စေဝါတွေဖြတ်တန်းတင်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရစ်ခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ကြည့်ရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
0: ကြွားထဲမှာ AD 2026သမုဒ္ဒိတချင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလိုမှွေးမြပြီးစန်းလိုစီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တချင်းလေးဆိုကျင်သေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံစွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူ
2: ကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖျက်ကြရအောင်ခိုင်ညို

လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တက်ပြင်းတန်တဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောဘိုးအိတ်ထဲတိတ်ထည့်ခဲ့တယ်။နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကာအောက်ကနေအမောင်တို့ရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ရှင်တော်ဇာပါလီအစာတောတောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အကာကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစာတနတ်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမျိုးသိပ်နာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုသွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစည်သေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမေ့လျော့လို့မဟုတ်ပါဘူးရည်ပြင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့ဆုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သား

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီးမြဲအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခါတွေရှိနေပြီးမြဲအမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့
1: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဗါတယ်1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသေခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားစေအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကင်ပြုခါတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေ1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေစတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတို့မင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တိဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း 2026 လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အာလုံခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးဒေါ်လာရေးကာလ5နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတ်တန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကဆိုရင်ဒီလိုအောင်ပွဲခံတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားခဲ့ကြပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လွတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒမန္ဒရာပရာဒန်ယာဒုကနေနှုတ်ထွက်သွားပါပြီ။အိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးဟာပိုဟတ်ဂျန်ဒါပါတီကိုတည်ထောင်ခဲ့သူအဘိဂျစ်ဒစ်ဂေဦးဆောင်တဲ့ရတ္တရပတ်ကြာဆန္ဒပြပွဲအပြီးမှာယာဒုကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဂျန်တာမန်ကွင်းစီကိုဂျန်စီလူငယ်တွေထောင်ပေါင်းများစွာစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကြောင့်အစိုးရဘက်ကနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်မူရီကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စာမွေးပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေကိုဘရောမအထင်မသေးဖို့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အတိပေးလိုပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂအတွန့်ရှိပါစေ။ လူငယ်တွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအတွန့်ရှိပါစေ။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့က CJP ရဲ့အကြီးမားဆုံးဆန္ဒပြပွဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပုံမအားကောင်းလာစေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာအခုလိုအောင်ပွဲရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
2: ်။
0: ဒီနေ့ဒီကူလာရတာတကယ်ကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ဒါဟာကျမတို့အားလုံးရဲ့အောင်ပွဲလို့ထင်ပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးအနိုင်ရခဲ့ပါပြီ။
3: I'm quite happy this week.
0: ဒီအောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တူတဲ့အတွက်ရောတကယ်ကိုထူးခြားပါတယ်။ဒါဟာအစပဲရှိပါသေးတယ်။အရာရာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ကိုတိစောက်ဖို့စတင်လိုက်တာပါ။
3: Demand accountability at every cost.
0: အထင်ကြီးရနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဆိုနန်ဝမ်ချက်နဲ့ကျောင်းသား6ဦးတို့ရဲ့အဆောင်အခံဆန္ဒပြမှုကလည်းအစိုးရအပေါ်ဖိအားတွေပို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နေဟတ်ဟာလည်း23ရက်တိုင်တိုင်အဆောင်အခံဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။
2: For us in the student movement
0: ကျမတို့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာဖက်စစ်ဆန်နဲ့အာဏာရှင်ဆန်နဲ့ဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့အစိုးရကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရင်အောင်ပွဲရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပါ BJP အစိုးရအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးမှုထက်ကြောက်စရာကောင်းတာဘာမှမရှိပါဘူးအိန္ဒိယရဲ့ဂျန်စီလှုပ်ရှားမှုဟာဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီရဲ့12နှစ်တာဝန်ကြီးချုပ်တက်တမ်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အကယ်လို့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့အာဂရိကင်းစင်နဲ့အစိုးရမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်လမ်းပေါ်ပြန်တက်လာဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတယ်ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတွေကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းနဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေခြုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြောကြားမှုတွေနဲ့နင်မွကိုကြောင်ညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကျော်စေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရည်သစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကျော်စေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုပရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနောအိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသည်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည့်နေပြီမောင်နှွေထက်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်အီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျူပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်နေပြီးမြို့တွေကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တည်င်းတွေတည်င်းစာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲ။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာနယ်တွေကတဖန်းစိတ်ဆဲရေးပြရာကဆဲလုံကျုံရေးအတွက်ရေဖောက်ချရာကဆဲအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူရန်ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရာကငကိုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကျုံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားမဲ့တစ်တော်တွေရှားပါးပြက်စီတိမ်ကောနေတဲ့မြစ်ချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခင်ကာလာတွေနဲ့မတူပဲဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တဘာဝတစ်တော်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာ၊ကြောက်မြက်တက်ထုနဲ့ရွှေတူတာ၊ရန်နရားတွေနဲ့တောတောင်မြစ်ချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကင်ကြသူတွေဒီလိုလောက်ပိုင်ခွင့်အ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ချိန်မှာဒဏ်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူး။တည်ရန်စာတထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်သဘာဝဘေးကြာရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စားအနေအထားစစ်ပွဲတွေကြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြောင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်တရကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားမှာရန်နာချင်းမရှိပဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွန်းတူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသမှာရေကြီးတာနေအိမ်နစ်မြုပ်တာကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကမြေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြားကြိုကြားဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါကြောက်စိမ့်တူးဖော်ရာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကြောက်စိမ့်လောက်ွက်ကရတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့လောက်ကခွင့်ပြုရာကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကြောက်တွေပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်ကာရက်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုဘယ်တော့မှခံစားကြရတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားအနာသာဖြစ်တဲ့လှုပ်အားကနေဒီဒေသမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့ ERD မြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးတရင်အချက်လက်တွေပြတ်တောင်းနေခြင်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ခြင်းတနေရာနဲ့တနေရာကူးတန်းဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေခြင်းမှာရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆဆမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်းကရေဘေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကသာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကျန်ဒေတာအများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တခြားသော PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရပြန်ကြားရေးတရင် website မှာဖော်ပြထားရမှာ ရေဦးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့နဲ့မင်းကေးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်ရက်ဆဲရဲ့အသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု33စုမှာလေယာစိုက်ကင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကျေးရွာ3ရွာမှာလေယာစိုက်ကင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အချက်လက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေဘေးတန်ခံနေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကျေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်အစိုးရအနေနဲ့ AR တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေတာတွေရင်းနှီးမြှုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှင်းရနေ့ကတွားရောက်ကြည့်ရှုတော့ခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလူဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြသည့်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတို့ရေဘေးအနယ်ကြားရောက်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်တာမတွေ့ရပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းကနန်းနဲ့ချီပြီးခန်းစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUG အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလေ့လျူရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရပအဖအဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရေဘေးအန္တရာယ်ကိုဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့တဲ့ရင်တွေအခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြရသေးပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးအနေနဲ့ခန်းစားနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကလူလူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မယ်အသေးစားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မူနီမမောကိုကဒီနော်လို့ဘူနိုင်ရွက်ကတော့ထောက်ချန် MCD approach မူနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်လာအကန်နွေတန်လက်မွဲဟိုလိဘရိုရေတော့ပေါ်တက်စီဟိုနေခွေးထန်ဖန့်ဖောက်စတာခုတန်တို့အဒုဒုဖောက်ချန်ပါယိုနီထောင်နီစီခူးနေလာအကဟိုတန်နီစပိုဘာတရားချမူမခလေတာထေယုံနော်လို့တောက်ခွေရဟိုစီခိုနေလာကဟိုတံဖာဒုနေတတာကပကထန်လဲမွေစင်းနေရိတ်ထံမကပလန်လမ်းပါရဟိုစီခိုနေနောက်ကဟိုတံနီရောခန့်ပြန်ဆိုရှယ်လစ်တောင်ဖလောက်ပါတီအမိတဲ့ပုံဆက်ရုပ်လမ်းမွေပယန်စပေါပလကတုတ်ခရထော့တာအိုတုတ်ခွနာကအတူပါဟိုလန်ဝိတာကအလန့်ခိုင်တုတ်ဆောင်မန်းတို့ဘူနေဝင်ရောဒီခန့်ထပ်ပြစတုထွားအတူပဒန်ဒုနေတတာအနီးတန်တုတ်ပကထန်ဝိတာကဝိတောင်လမွေဝိတခုံတော်ဟောမန်တိုမလမြိုင်လမွေဝိတော်လဖာဖကချူခန့်စမလဖူလဖာတဲ့ခမလလဖာတို့နေတတနော်လို့ဟိုလိဘော်ယူရဘောလကိုက်ဒီပါထောခန့်ပြန်တီခန့်ဆက်ကရရာနေစီနေနီပလန်ပလေခန့်ပြန်ကြောင့်ဖလောင်းဆိုရှယ်လေးတနောင်လမွေတုတ်ပဒူလဖာအန်လာယုဒါလက်ခမလလနော်ကပါတီကဲထန်ယုတ်ခေါင်ဆာအဖွဲစီလဖာတဲ့ကဲထန်ယုတ်ပါတီကောဆာအဖူကောက်လဖာတဲ့ဖိတိယုတ်ရန်ခိုးဆကုလဖာကပတိခန့်စပုတ်ထုတ်ထန်ယုတ်ဒီစပုတ်ဆလုလဖာတဲ့ဆန်ဆောက်လခွေခဲတတဒဲပဒူတုတ်နဖာနာတိပါလဖာခွဲလန်းကိုတဲတနောင်တဲ့ဒီခန့်ပါစတုတ်စီရလဖာကြောင့်ဒီခန့်ရှာလဖာတို့ခေါရှာခိုက်စကစခိုင်းစပုတ်ဆလုလန်ရှာဝိဒါစပိတ်မှာအခွင့်ရလန်ရှာဝိဒါအထော့ဟုတ်တယ်မယုစဖာဘေယုထောက်ဆောက်ခေါလဖာတဲ့စမလဖူလဖာတတလဖာယောဘူလုံထင်းတုတ်လဖာတဲ့မာနမဆာလဖာယောနမဝိတာလူခံဖာယောရှာခွင်ရစကခိုင်ဖုံလဖာထာဝိတာလဲရှာလဖာတိယကိုတိဖာတဲ့စမလဖူလဖာကခုကဲနာဟိုလီဘလုစ်ဒုနေတတယောကပဟိုလန်ဝိတာအကန်နော်လောစထောနောဖာရှာလဖာတတဒေဘာအယုလန်ချာယုတိခံခိုင်လဖာယောနခိုးထံဝိဒါစဦးထံတို့ထံဖန်တော့အကြောင်းဟိုလီဘရစ်တို့နဲ့တတရောထောင်ခွေရဟူးစီတဲနဲ့အနစ်တင်ရုပ်ဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခိုင်အခန့်ထိတ်ကပလန်တို့တိခန့်ထဘီယာစတိုဒတ်တို့နဲ့တတတို့ထောက်ဝိဒါနော်မဆလာထော့နီစီဟူးနေထံဖာ7ဇူလိုင်ကျွန်းဆွဲအေးခင်ဦးတန့်အေးခင်စင်မလိုက်တိမောချင်းအလုပ်ဒီမှာစနပြတဲ့တို့နဲ့တတလဖာမိုင်ရာခွေထံရွှေတကုံလက်အမွဲ့စမလဖုလဖာဒုနေတတတဲ့ space mass ဒုနေတတလဖာကိုက်ထံဝိဒါလနံ ticket debit store ထာတို့ရှာလဖာနောဒုနေတတရောနောမဝိဒါ holy blow europe နောလောအယူရောဘူရောနိစီခူးနေဘပုံဆက်ရလမမဆလပါတီကောင်ဆာတနောင်လဖာကကောင်ဝိဒါခောက်ကြိုင်းဆက်ထန်လနံတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောင်ရောနောဘုမာကောင်နိပါနောလောပါစကန်တိခန့်ခမဆလာပါတီယောနောကောင်တောပဒူလဖာစပွန်စပရာအဖူကောင်စမန်လန်လဖာရေစုခန့်တော်လဖာလမုထပဒူလဖာဖจองဖလောက်အာမေတုစပော့စပါဘကဆန်တင်းယုတ်ဆောင်မန်းတို့ကောင်အလန့်ခိုင်တုတ်ယူနီဖောင်းတဲ့တုတ်ခုဒူထုတ်လဖာနော့တုတ်နေယုတ်တော့စပော့စပလာလဖာတဲ့မဆိုင်လပါမှုနာလမစခါလန်လူတုတ်စပော့စပရာဖန်လာအဝဒါလည်းအနေနော်လို့ဟိုလီဘရိုယူရိုပုံစမလဖို့တုတ်လဖာတဲ့ကိုဝဒါလည်းအရှောင်လဲမွဲပယန်တိခန့်ထပ်ပေးရစမလဖို့ဒီမိုကရက်တစ်တုတ်ဆူလဲမွဲ ABSDF ကထံဝိဒါတဲ့ပယန်တိခန့်ဒီမိုကရက်တစ်စပတိဖစ်တိုဂိုက်ခရဆူဆမြဘောပဒူလဲမွဲတိခန့်ခိုင်တုတ်ခိုင်အဖို့ကောက်လဖာရောစားထန်ဆိုင်ထံဝိဒါလည်းကထောင်ခွေးရခွေးစီနေနေအစ်ဆူနောကောက်ဖိတ်ဖန်းခုဖန်းအန်ဒီပါတီအပါတိခပါတီအခုကလဖာခဲခွားဝိဒါတို့ခန့်ဆက်လုပ်ဝန်တဲ့စူစာစုဖောင်းစပုံးလုပ်ဝန်လဖာဖဘုဒ္ဓဖောက်ထံရုပ်အဖို့ကောက်ဖန်းခုတို့ဆက်ခဲခွားဝိဒါနော်လို့ဟိုလီဘောစိုင်းစကွာအလန့်ခိုင်လက်ဖိတ်လန်တာဖတိခခိုင်ပါတီလဖာတေဖိတ်ဖန်လာဖစုဖောက်အဖို့ကောက်လဖာဆိုင်ထံဝိဒါရုံမဝိဒါတိခခိုင်စိုင်းစကွာနော်ကောက်ရှာလဖာတို့ဆန့်လိုက်အောင်ထံဝိဒါဘူးတက်လိုက်အနိတေယုဆောင်းမန်းတို့အထောနဝတတုတ်စပုတ်စပလာခိုက်တဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လဖာနော်စုခန့်တော်တဲ့ခန့်တော်လဖာဖဆောင်းမန်းတို့အဝဒါလက်အထောက်ထုတ်လန့်နော်အနိထဝိဒါနော်ကောက်ဝိဒါစပော့စပရာဂိုက်တဲ့ခန့်ရီစုခန့်တောင်းခန့်တောင်းအဆန်စပော့စပရာခုတို့ထုတ်လဖာနော်တုတ်ပတူလဖာအနိထအလန့်ထောင်းလုံးနဲ့ပုံထားဝိဒါနော်လို့စလူတို့ခွေတူလဖာစစ်ဒဲခတ်ထအားထန်နိုင်နေမဆလာအထော့နော်ကောင်းဒါခွားရုပ်ခေါရှားခုတ်ကြားနိုင်နေမဆလာအထော့နော်တဲ့လူနှစ်ပါရုပ်တဲ့ဟုတ်တော်မာထိရဲခန့်ရိုက်ဂရုစီလဖာနော်လို့ masala thoda o khansan sphne gai public set la au ba de chou thai thikhan na ba de white chan yu khansan sphne set gai no ga phya lo wan khaw sha gai tanaw de tou saw man du tanaw lo pha yu pada ba no lo pyan su khan na community party pakapha aphu lan pha wada no chaw high side chan yu su sa su pha aphu lo pha la mwa wa si si saw gai tou go gan pao tou nda ကချံတုတ်လဖာနော်ကစင်လန်ပါယုစခဆခိုင်အပထုကအမနာပုတ်ထန်တဝဒါကောစောက်ကောင်ဝိဒါယုစခုတော်မာယုစဖလန်ယုခောက်ရှာခိုင်အခွင့်လဖာနော်လောတောင်ခွေရဟုတ်စီဟုတ်နေဟိုလီဘလုံယူရိုပုတ်ကိုင်ထန်အောင်လန့်ခိုင်နေရှာခုတ်ဖို့ပါခုတ်တာလဖာနော်စခဆခိုင်အပထုစူစာစုဖောက်ဖူလဖာတို့အဝဒါလဲမွဲဝန်နော်လဖာတို့ဖောက်ထားစုဖောက်ကောကဆောက်ကခရန်လုံးဝအခုကလည်းဖာဖစစ်ခေါရှာ guys ခုတော်မှာ queen space ပြန်လဖာစခန့်ထန်ရုပ်စလူတို့ခွေးတို့လဖာတော့ကောစခါစခိုက်အပထထုတ်ဆက်ပါတဲ့စူးစားစုဖောက်ပူလဖာတော့နဝတာတုတ်ပတူတော့နှုတ်လန်တုတ်ဆက်တော့လို့ holy bro europe ရောတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောက်တဲ့အနစ်တဲယုတ်ဆောင်မန်းတို့တုတ်ပတူလဖာလလန်းထစ်ပါလောက်ပိုင်ဝဒန်တော့လို့ဒါနဲ့ဒီခန့်ခိုက်ပါတီခိုက်ပါလဖာ absdf စုဖောက်ဖို့DAB and GUB လဲ့မအဖို့ကလဖာကစိုက်ထံဝိဒါနော်လို့ Holy Bro Europe ဘုံရောဆောင်းမန်းတို့လဖာတနော်ရဖြစ်ချက်ပါအဝိရောမဝိဒါအဖုဒါဝေရှာကာဒါဝေစတစ်ပါခိုင်ပါလဖာနော်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ခိုင်ဖန့်ဖောက်သူလဖာတို့ခုတ်ကြဖန့်ဖောက်လဖာတို့မာနေတို့ဆက်ရောတုတ်လဖာရောလဲ့မဒီခန့်ခိုင်တဲ့တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ခိုင်ပါလဖာကဒုဒေကဒုကလာစနိုင်းလမခေါပါလဆုပ်ကောင်နှစ်ပါကြောင်းစစ်စိတ်နေနော်လို့တောင်နေစီကနေအနည်းတင်ဆောင်မန်တို့ကအလက်ခံရဆိုင်ထံရုပ်ဆက်လက်ပါရော Holy Blood ရေတော့ဘုံမြတ်ထုတ်ခေါင်းတော့အခါစကိုင်းစဝါတော့အခိုက်ခီးဘူးတက်လိုက်စကိုင်းစဝါတော့ဆောင်းမအောင်ဘူးတက်လိုက်တော့ဒဲတေလိုသားလက်ပါစင်တောင်နေစီကနေအလက်ခံဖောက်အောင်ထံဝိဒါနော်လို့ဖန်ဖောင်းလက်ပါတို့ကထန်တာဝေဖန်ဖောင်းလက်ပါရောအိမွက်ကန့်နေဥစမာလို့အခီးထုံတော့အခါလက်ခံဆက်ကိုင်းလက်ပါဖက်စစ်ဖန်ဖောက်ပါမထောက်ပါလေကြီးရဟဟိဝဒနာနဲ့လူနည်းပါစခန်ဖောက်ရုံတော့ထန်ချောက်တာကောင်းအိမကဆော့စိတ်တူတွေလက်ဖာတော့အခါကမားတိုင်းပါရုပ်တဲ့ဖန်ဖောက်ပါမလက်ဖာတော့စစ်ပတိယပါနော်လို့စကိုက်ထန်လက်ဖာရုပ်ဖဖန်ဖောက်လက်ဖာရုပ်ကိုက်ထန်တဲ့လက်ပါဘလန
1: ် stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help themKeep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်။လက်အမွဲဆလောင်ဆက်လက်ဖိုင်ရိုက်ဆိုင်ထံဝတ်တာနော်လို့ပါလာပါခုလနဲ့ခုလီဘလိုယူရိုပိုဖာဒေဘူနာယောထောင်းနေစီကနေမျိုးဥစပုံးထံယူရိုပိုဖာပါလာပါလက်ဖာရောပန်းလိုက်နော်အောက်ပါဘူးတလိုက်နော်ဆလောင်ဆက်လက်ဖာရောတတလက်ဖာတဲ့ဖန့်ဖောက်စတာနမဟောပါလက်ဖာနော်ကဖန့်ဖောက်ရောအိမွက်ပကန့်အနှစ်စမားလို့လက်တည်ပါတော့အခါဖန်ဖောက်ထားပေါင်းရဖဘခုတော်မှာထိုင်ပါရုပ်စပမာလဖအပလန်ပါအပလန်တော့ပရပထတထတာနော်နော်စတုဖောက်ထန်နေတာထဲအနုယောမတာခွေရော်လို့မပကမလလက်ဖေရဖစ်ပါ MCDN ပရရှုမနုစတီလန်တော်နန်းဖာကဘာမရှိကိုကလည်းလာစေ
2: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာကျေးရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ပို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့အကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချင်းယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီဇန်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတူဟာ အဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဒ်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစည်းအဝေးဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့အစည်းအဝေးဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စင်ပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပြည့်စည်တွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တို့ကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3980ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဘ ഹു ချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်သစ္စာကျင်းဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရပါစပ်ပြသတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း$15.5 billion ကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားအပြည့်ဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မျိုးရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျီ9550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3300ကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံအဇဝီယာစက်ရုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွန့်ရင်အခြေခံအဆောက်အဦတွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဤနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလိဗျာပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူကြမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လိဗျာမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရတယ်။အဆောင်ရရေနံချက်ဆိုင်ကိုမငြိမ့်သက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကရစ်စစ်တဲ့အားကွဲတရုံတရုံနဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးဓာအားခွဲယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်ဓာအားပေးစက်ရုံတွေဟာလိဗျားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုပြည့်စည်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လိဗျားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးခွေအမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြိုခွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီး ကာရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်းတဲ့ဒေသကဒီနေ့မြေသူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဂျာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်မှုကြီးမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
3: ။ It is basic right that is
2: ဂျာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြံဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကာရှမီးယားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတိုက်ပွဲဝင်နေဟာမိမိအန်နီရဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတိုက်ပွဲဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
4: ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒါယာအက်ဇောပြည်နယ်မှာနိုင်ငံတကာအမှုပြုစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA အကြီးအကဲနဲ့အဖွဲ့ဟာမြေကြီးတူဖော်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ဆေးနေကြပါတယ်။နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေတုံလောင်ထားတဲ့ဒီနေရာကိုပိတ်ထားခဲ့တာ17နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဆီးရီးယားသမ္မတဟောင်းဘာရှာအယ်အာဆတ်လက်ထက်ကလျှို့ဝှက်နျူကလ িয়ার စစ်ဆေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာဆီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကအရင်ဆိုးရလက်ထက်ကကြံခဲ့တဲ့အရင်ကအသိပေးခြင်းလည်းမရှိခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်နျူကလ িয়ার စခန်းတစ်ခုတွေ့ရှိထားကြောင်းကို IAEA ကိုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွဲမစွာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အန်ရရှိနိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတန်းချိန်အနည်းငယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပါ။ဆီးရီးယားဆိုရဘက်ကဒီနေရာကို IAEA စစ်ဆေးမှုတွေဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကိုစင်းပြုစုပြီးနိုင်ငံတကာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီးမြင်တွေအောက်မှာထားရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ IAEA ညွှန်ကြားမှုချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။IAEA နဲ့ဆီးရီးယားကျွမ်းကျင်သူတွေဟာတမရဟောင်းအာဆက်လက်ထက်ကကြံခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုအောက်မှာထားရှိသွားမှာပါအခုလိုဒုတိယမြောက်နျူကလ িয়ার စခန်းနေရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဟာအရင်ကဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာလျှို့ဝှက်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နှစ်ရှည်လများတန်တရားတွေကိုအတိပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒီနျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေမှာဘာချိန်ကြောင်းမှုမှမရှိပါဘူးဆီးရီးယားနိုင်ငံကတော့ဒီနျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့နိုင်ငံတကာစီးမြင်စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီအရက်ပတ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမှာဥပဒေအရအသုံးပြုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့အခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်။ဆီးရီးယားမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်လောက်တဲ့လက်ကျန်ပစ္စည်းမရှိပေမဲ့နောက်ထပ်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာအာဆက်အစိုးရပြုတ်ကျသွားပြီးတဲ့နောက်ဆီးရီးယားအစိုးရတဲ့ဟာနျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ဟာရုရှားရဲ့ပရမအဆုံးအကြိမ်ချင်းချောက်မှုကိုခံရပေမဲ့သူဟာနောက်ဆုံးမဲ့ပုံမရှိပါဘူး။ယူကရိန်းဘက်ကရုရှားရဲ့စွန့်အင်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာခြေကန်အဆောက်အုံတွေပြင်အမေဇုန်လိုမျိုးလက်လီဖြန့်ဖြူးရေး Wild Berry Center တွေကိုပါပိတ်မထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတုံ့မြင့်လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာအခုလိုချင်းချောက်ခံရတာပါ။အဲ့ဒီလက်လီဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာတွေကိုရုရှားရဲ့စစ်ရေးရန်နီယာအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာတွေအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့ယူကရိန်းဆိုရကယုံကြည်နေပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာဗြိတိန်လုတ် drone တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဗြိတိန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ UK မှာရှိတဲ့ရုရှားတန်ယုံကဗြိတိန်ဟာယူကရိန်းပဋိပက္ခကိုပိုဆိုးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခမှာပေါဝင်ပတ်သက်မှုပိုနှဆိုင်လာလေလေဗြိတိန်အနေနဲ့ပေးဆပ်ရမယ့်တန်ဖိုးကပိုကြီးမားလာလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီချင်းချောက်မှုတွေပေါ်တုံ့လှုပ်ပုံမရဘဲယူကရိန်းကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။UK ဝန်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့ကစင်ပြေတဲ့အချိန်မှသာပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးမဟုတ်ပါဘူးယူကရိန်းခက်ခဲကြုံနေရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအတူရှိနေမှာဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားဟာယူကရိန်းနယ်မြေ၅ပုံတပုံကန့်ကိုထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်တွေမှာအောင်မြင်မှုကနည်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြည်ပကအတွင်းသေဆုံးသူရေအတွက်ကတော့ဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်ရုရှားရဲ့နောက်ဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းရှေ့မြောက်ပိုင်းကဒေသခံ10ဦးအပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ18ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ EU နဲ့ NATO နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာလည်း ရုရှား drone တွေကိုပစ်ချခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းပုံများလာပါတယ်။ Britain လေပိုင်နယ်ထဲကိုရုရှား drone တွေရောက်လာဖို့နှဲပါတယ်လို့ Britain အစိုးရကယူဆထားပေမယ်။ရုရှားရဲ့အဖြတ်မှောက်လုပ်ရက်တွေ၊ကျောင်းဝင်နှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့လျှို့ဝှက်ဆက်ဆင်ရေးချင်းချောက်မှုတွေပေါ်မှာတော့အထူးသတိထားစောင့်ကြည့်နေပါလေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညဘက်လုံးလုံးတဲ့သူတွေဖြစ်လာကြပြီးအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ပါနေဝင်သွားခဲ့တာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီတိုကျိုမြို့ညဘက်ကဖလုံဝင်ထဲမှာတော့အလုပ်တွေလုပ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်မိယောင်အောင်မှာပန်းဆိုင်တောင်သူမိုတိုဝါကီအီဂျီမာဟာသူ့ရဲ့ဘန်ကင်းတွေကိုအသေးချာစစ်ဆေးနေပါတယ်နေ့စဉ်ပုံမပူပြင်းလာတဲ့နေဘက်ဘူတန်ကိုရှောင်နိုင်ဖို့အခုလိုသူတို့ညဘက်မှာလှုပ်လှုပ်နေတာပါလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကသူ့ဘလုံးအိမ်ထဲမှာနေကြာပန်းခူရင်အချိန်ပိုင်းအလို့သမားတူအပူရှက် heat stroke လဲကျခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကအီဂျီမာအတွက်အရာရာပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အပူချိန်တွေကနှစ်တိုင်းမြင့်တဲ့မြင့်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလို့သမားတွေရဲ့ဘေးကင်းရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်စိုးရိမ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပန်းခူတာနဲ့တခြားအလို့တွေကိုညဘက်မှာပြောင်းလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေထဲမှာအပူတန်ကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ခြင်းအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအသက်65နှစ်နဲ့ထက်ပြီးဖြစ်ကြတာကြောင့်သူတို့အတွက်အပူဒဏ်ကပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိနေတာပါဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဆိုတိုင်းစမြင့်မားမှုကလည်းအခြေအနေကိုပိုဆိုးစေပါတယ်အီချီမာ channel မှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်မီယိုကိုအာဆာရာကမနက်စောစောထပြီးအလုပ်လုပ်ရတာခက်ခဲပေမဲ့နေခဲ့ပူဒဏ်ကိုရှောင်တိုင်းဖို့အတွက်ဒီခက်ခဲကိုခံနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အနီးနားကကြံ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းနေတဲ့တတ်ဆူယဥစုဘအတွက်လည်းသူရဲ့ချက်တွေအသက်ရှင်ဖို့ကအဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်နွေရာသီကပြင်းထန်တဲ့ပူလိုင်းကြောင့်၃ရက်တွင်သူ့ရဲ့ဦးစားချက်900ကျော်သိမ်းဆုပ်ခဲ့မှုပါတယ်။အခုတော့သူလည်းညဘက်မှာပဲအလုပ်လုပ်နေရပါပြီ။ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြင့်ဆုံးပူချိန်က95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကျော်ရဲနေတယ်အများကြီးရှိလာပါတယ်။ချက်တွေကအပူချိန်ပြင်းရင်အစာမစားကြတော့ပါဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအစာမစားချင်ရင်သူတို့စားအောင်လုပ်ဖို့အလွတ်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညဘက်အေးတဲ့အချိန်မှာချက်တွေကိုနှိုးပြီးအစာကျွေးတဲ့နီးကိုသုံးနေရတာပါ။ဥစုဘကတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ဟာနှစ်တိုင်းမှာပိုပြီးခက်ခဲလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသမားအများစုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ညာ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်။ Facebook ရဲ့ Meta company ဟာကလေးတွေကိုလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုမှာဆွဲလန်းအောင်လုပ်ပြီးအမျက်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ American Federal တရားရုံးမှာအင်္ဂါနေ့ကကြားနာစစ်ဆေးမှုတွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Meta ကိုဒီနေ့ရှင်းနေချုပ်တွေပူပေါင်းပြီးတရားစွပ်စွထားတာဖြစ်ကဒန်ဂျေးဒေါ်လာ200ဘီလီယံပေးဆောင်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှင်းနေချုပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြခဲ့တာကတော့ Meta ဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးဖြန့်ချိခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲကလေးတွေအလွန်ကြုံသုံးဆွဲတာနဲ့မသုံးဘဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်စေမယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရားရုံးပြင်ပမှာကလေးမိပါတွေစုဝေးပြီး Meta အနေနဲ့တာဝန်ယူဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးတွေတေချောင်းကြံစီမှုတွေဟာလူမှုကွန်ရက်သုံးဆမှုတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မိဘတွေကပြောပါတယ်။ Alicia Headcock ရဲ့မိခင်ကဇူကာဘတ်ကသူတို့ရဲ့ platform တွေဟာစိတ်ချရပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကဲ Mark အခုကျွန်မကိုမြန်တဲ့ချင်းဆိုင်ကြီးစမ်းပါ။ရှင်ကလူလိန်တယောက်ပဲ။ကျွန်မသားစီကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အရာတွေရောက်ဖို့မိနစ်20ပဲကြာတယ်။ဒီ platform တွေဟာကလေးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်ဆိုတာကျွန်မတို့သိလက်ရတယ်။အရင်ကသူတို့ဟာအားကစားတွေလုပ်ပြီးပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မိနစ်20အတွင်းမှာပဲဘဝတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတရားစွဲဆိုမှုကို2023ခုနှစ်မှာပြည်နယ်29ခုပူးပေါင်းပြီးစတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားစွဲဆိုမှုမှာအဓိကစွပ်စွဲချက်3ချက်ပါဝင်ပါတယ်။ Meta ဟာအရွယ်မရောက်သေးသူတွေအတွက် Apps တွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုဖုံးကွယ်ခဲ့တာ၊ကလေးတွေဆွဲလန်းပြီး Online ပေါ်မှာအချင်းကြကြသုံးစီဖို့လုံဆောင်ချက်တွေကိုဖန်တီးခဲ့တာနဲ့ မိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသက်73နှစ်အောက်ကလေးတွေရဲ့ချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းခဲ့တာစတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Matter ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့စွပ်စွဲချက်အားလုံးကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်။တရားခွင်ကြားနာမှုတွေဟာ6ပတ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလမှာအမိန့်ချမှတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းရပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: Yo no sé.
1: Yo, baby. Hey, yo, baby. Hey, yo.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူဦးရေ 4,900 ကျော်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့သတင်း၊ကြိုက်တူ၊ရွှေကူနဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။SEF ကဂျပန်မီဒီယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ Federal Democracy လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့အကြံပေးဆေးအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတော့ application ကအချိန်နဲ့တပြေးညီဖို့ပြစတဲ့တရင်အပါအဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူဦးရေ 4,900 ကျော်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရက်ဆက်မူတည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့ဆေးရည်ဖောက်ထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့လူဦးရေ 4,648 ဦးခန့်ထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘီအန်ဒီဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်23ခုမှာရေလွှမ်းမှုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့တည်ဆုံးသူ28ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ2ဦးရှိခဲ့တာအိမ်အောင်စု 131,682 စုခန့်ထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိခိုက်ခံစားနေရသူစုစုပေါင်းရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ဟာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးကြောင့်လူနေအိမ်တွေအပြင်စိုက်ပျိုးမြေတွေတောက်သုံးရေတွင်းနဲ့ရေကန်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BNDA ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် SFUING MOHAREM နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ JERC ကိုဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်JERC အနေနဲ့ကနဦးရန်ပုံငွေအဖြစ် CSR ရန်ပုံငွေကနေ7,100နဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ unit အစိုးရတွေထံက7,500ရရှိထားပြီးတော့ရေပီသိမ့်ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးနဲ့တောက်သုံးရည်တွေကိုအထူးကထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်နည်းလည်းဆေးကုသမှုပေးနိုင်ဖို့နဲ့ဆေးဝါး RDT kit နဲ့တက်ဆန်းထုတ်တွေပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လေယာဉ်တွေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့မျိုးစေ့တွေဝင်ငှပေးရင်းနဲ့အကူအညီပေးရေးလဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေဘေးအပီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အရေးပေါ်ကူညီရေးရေရှည်ကျန်းမာရေးနဲ့ယောဂါကားခွေရေးစိုက်ပျိုးရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဆင့်၄ဆင့်ပါမူပေါင်းတွေကိုလည်းရေးဆွဲထားပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့အကူအညီတွေထပ်မံရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်တူရွှေကူနဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထူမြို့နယ်စီးပြောင်းကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးတီဆုံးပြီးတော့11ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနေ့7နာရီခန့်မှာတိန်စရဲမြို့အခြေဆိုင်အာမဒ330အမြောက်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာစီးပြောင်း9ရွာမူလတန်းကျောင်းအနီးဘောလုံးကွင်းဘေးနားကနေအိမ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးပွေးချင်းပြီးတိဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့အသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်တအူးနဲ့ဆယ်ကျော်သက်6ဦးအပါအဝင်အရသာပြည်သူ11ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေထဲက4ဦးကိုပဲခူးပြည်သူစေယုံကြီးမှအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကုသပေးနေပြီးတော့ကျန်9ဦးကိုတော့တိန်စရဲတိုက်နယ်စေယုံမှကုသပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မြို့ကုန်းကြီးရွာကစီးရုံကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရင်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့3ချိန်တိုင်ဘုံ6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စီးရုံအဆောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်အလားတူစကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်ကရေခါကြီးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ18ရက်မွန်လွယ်3နာရီခွဲခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူ3ဦးသေဆုံးပြီးတော့9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်အချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝမ်ပေါင်းကော်မတီဝင်းအတွင်းတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလည်းရေခါကြီးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်မှာလည်းအင်အား900ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကြေးရွာတွေထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာမော်တာနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့လုံရက်တွေကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဖျားစီတွေချို့ထိခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းမျိုးပေါ်ကငါတက်ကြီးဖျားအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တက်နဲ့တော်လန်ရေးတက်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမျိုးပေါ်ကငါတက်ကြီးဖျားအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တက်နဲ့တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းအထိပြစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှဆိုပါတယ်။ SRF အဖွဲ့ဝင်စကိုင်း PDF ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့အထိုင်ကိန်းနဲ့အလှည့်ကင်းတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်စလုံးမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စီရေးတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပြီးမြင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူအရေးအတွက်နဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်း PDF တာဝန်ရှိသူကိုစင်ငိမ့်နိုင်ကလည်းငါတက်ကြီးဖျားအနီးမှာမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စီရေးအသည့်စီရေးသတိရှိကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ငါတက်ကြီးဖျားဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်မ33နဲ့အုံတော်တက္ကရာ63935အမြောက်တပ်တို့နဲ့လည်းအလံမဝေးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေအဓိကတပ်ဆွဲလေးရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စောမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်းစီရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမျိုးနယ်အတွင်းကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့တင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရအနေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာ ME1 တပ်နဲ့5လက် ME2 တပ်လက် ME3 2လက် RPG 7တပ်လက်နဲ့60မမစိမ်းပြောင်းတပ်လက် 5.56G 139တောင်းနဲ့ G3G 109တောင်းထုကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနအောက်ကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုမိရှုလူရဲတပ်ဖြတ်မဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရံမှကာကွယ်နိုင်ဖို့စုံမြုပ်နယ်အတွင်းကာလရှည်ကြာခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အထက်မှဘော်ဒါဆွဲခံရပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ပါလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းမိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့လိုပါကအမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းခင်မျိုးနယ်ပကဖရဲ့စုဖွဲ့လေးကျင့်မုံမှန်တင်းနှင်းစင်းပွဲမှာ SRF ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုပကဖဘတ်တဆိတ်အနေနဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကလေးခရိုင်မင်းခင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကကျင်းပတဲ့စုဖွဲ့လေးကျင့်မုံမှန်တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ SRF ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖဘတ်တဆိတ်အနှင်းခဲ့ပါတယ်။တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းပကဖတာဝန်ခံမင်းခင်မျိုးနယ်ပအားဖနဲ့ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်လို့မင်းခင်မျိုးနယ်ပကဖကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COC အောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားဖို့မင်းခင်မျိုးနယ်ပအားဖအဖွဲ့နဲ့ SRF တပ်တော်တို့ပူးတွဲကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့သဘောတူညီထားပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့အညီ SRF တပ်တော်ကရဲဘော်တွေစုဖွဲ့လေ့ကျင့်မှုတင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COC အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်ပြီးမင်းခင်မျိုးနယ်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားကြမှာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ SEF ကဂျပန်မီဒီယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ Federal Democracy လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ခေါင်းဆောင်တွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရက်ကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံထိုချိုမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ SEF ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့နောက်ကန်အကြောင်းရင်းတွေလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မယ့်အစီအစဉ်တွေနဲ့ဤမှန်းချက်တွေအပေါ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဂျပန်မီဒီယာတွေနဲ့ ဲ့သတင်းသမားတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ Federal Democracy နိုင်ငံတည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း SEF ရဲ့နိုင်ငံရေးအခမ်းအနားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းခဲ့ကြပြီးတော့ SEF တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ကြောင်ပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့စီစဉ်မှုဖြင့် SEF တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်လက်ရှိဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မေးမြန်းချက်အကြံပြုချက်နဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုလည်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေဘိုရေးပေးမှာစွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့ဆက်လီသမားတွေကိုဂုံပြူစုငွေပေးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်ရေးပေးအတွင်စွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီသမားနဲ့တန်ငါလီပိုင်ရှင်တွေကိုဂုံပြူစုငွေပေးရခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိရေးပေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရိတ်ခါထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကိုကျိုးစွန်ပြီးတော့အများအကျိုးအတွက်အင်တိုင်းအားတိုင်းပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီတန်ဃာလီပိုင်ရှင်ညီနောင်တွေကိုဂုံပြူစုငွေတွေပေးရခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကလင်းညံကုံကတအူးကိုကြက်တသိန်းစီချင်းမြင့်ပေးခဲ့တာကိုရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကရေပီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေလက်ဝယ်အရောက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့ပြည်ထောင်ကတွေကြားကပြည်သူလူထုအတွက်စေတနာအနစ်နာခံမှုတွေနဲ့လက်တွဲညီညီရင်းဝန်းစွာကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီသမားညီနောင်တွေကလင်းညံကုံအဖွဲ့နဲ့အလှူရှင်တွေအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားမယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စေုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောက် application ကအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဘက်စေုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောက် application ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်25ခုမှာအချမ်းဘက်စေုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောက် application ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြပေးနေတယ်လို့မကွေတိုင်းပကပကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းပကပရဲဘော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မကွေ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဒီနေ့ကမြို့နယ်25ခုမှာအကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေသိရှိနိုင်စေဖို့မကွေးတိုင်းပကဖခရိုင်နဲ့မြို့နယ်ပကဖရဲဘော်တွေကຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောင် SAS application မှာတင်ပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်မကွေးတိုင်းအတွင်းကတိုင်းခရိုင်နဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေဟာပြည်သူလူထုနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအန်တရာယ်ကင်းနိုင်ဖို့မြေပြင်ကွန်ရက်တွေသာမကအွန်လိုင်းလေကြောင်းသတိပေး channel တွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်နဲ့ဝေဟင်အန်တရာယ်ကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Spring Arrow Scout ຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောက် application ကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ SCS ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့မှာနေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့မြေပြင်ကရဲဘော်တွေ CDM ចောင်းသားចောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကစူပေါင်းကောင်းဆောင်မှုစနစ်နဲ့လဲပတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ် SES Android application ကိုပြုလုပ်ခဲ့တာလေးလတာကာလကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့လက်ရှိမှာအသုံးပြုသူအရေအတွက်က 9,000 ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အချမ်းဘက်စီအိုစုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ SES Android application ကို https://springarrowscout.com/springarrowscout-v4.5.3.apk နဲ့www.springarrowscout.com website ကနေဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လူမှုကူညီပေးလှုပ်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် လူမှုကူညီလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေတဲ့လူမှုကူညီပေးလုပ်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအထိမ်းအမှတ်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့သွားလာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့2026ခုနှစ်ပထမသုံးလပိုင်းအတွင်းမှာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုလူဦးရေ 1.6 တန်းစီအရောက်ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာလူမှုကူညီပေးလှူဒါန်းတွေရှိပြီးတော့အများစုဟာပြည်တွင်းနဲ့ဒေသခံကူညီကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာလိုအပ်နေသူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူထုတွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းကုလအတွင်းမှုချုပ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ကလူမှုကူညီပေးလှူဒါန်းတွေဟာလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ရည်တည်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့အတွက်ရည်တည်ရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လူမှုကူညီပေးလှူဒါန်းတွေကိုအကောင်အွယ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေစီဘေးကင်းကင်းနဲ့အဟန့်အန္တရာယ်မရှိသွားရောက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဘုံတာဝန်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကုလအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်ပဋိပက္ခတွေတဘာဝဘေးရန်တွေနဲ့အခြားအကျက်တဲတွေကြောင့်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်အသက်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေကောင်းကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးအပ်နေကြတဲ့လူမှုကူညီပေးလှုပ်ရှားတွေကိုကုလအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကဂုဏ်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတက်နယ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမုံတရားတရားလက်လွတ်တပြတ်မှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုခုရပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေအများပြားကဆိုးရွားလွန်းတဲ့ရက်စက်မှုကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်အဖြစ်ပြက်ရဲ့တိုချုပ်ကအမျိုးသမီးကြီးတူကိုအမျိုးသား၄-၅ဦးကဓာရှိတွေကင်ဝိုင်းထားကြကအမျိုးသမီးကြီးကအတနာခံပြောဆိုနေတဲ့ကြားကရက်ဆက်စွာဓာနဲ့ခုတ်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ဖြတ်သူတွေဟာအရက်ဝတ်တွေနဲ့မလို့ဘယ်လက်နဲ့ကင်အဖွဲကလဲဆိုတာဗီဒီယိုချိန်ယုံနေတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဗီဒီယိုအတူပြန့်နှံ့ပြီးနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာတည်ရှိတဲ့သူတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်ရတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသတနိုင်ဟူကောင်းဒေသမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝရဇွတ်ပြီးသူစစ်မင်းစီတန်ဆိုသူဦးဆောင်တာကြောင့်မင်းစီတန်ပြီးသူစစ်အဖွဲ့ကလှုပ်ဆိုကြပါတယ်။တက်ဖြတ်ခံရသူကအယက်သားဖြစ်ပြီးတက်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မသိရှိကြသေးပါဘူး။ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားဥပဒေမဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကဘလို့မှလက်ခံလို့မရအကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတပ်ဖြတ်မှုဟာလုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပြီးဒီလိုရက်ဆက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလားတူရက်ဆက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အချို့သောလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အများပြည်သူကိုကြောက်ရွံ့အောင်တမင်တကာထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်ကြပေမဲ့ကျူးလွန်သူအဖွဲ့အစည်းအများစုကတော့ထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်လည်းမရှိပါဘူး။ယခင်နှစ်ကရေးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေးပီလူဆိုတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကစစ်တပ်လက်အောက်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူကိုခေါင်းဖြတ်တတ်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတမင်တကာဖြန့်ဝေခဲ့ပေမဲ့အများစုသောတပ်ဖြတ်မှုတွေကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားပြန့်နှံ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစကိုင်းတိုင်းမုံတိုင်းပင်ကျေးရွာမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျေးရွာသား28ဦးဝန်းကျင်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျူးလွန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၎င်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဖုန်းတွေနဲ့တဦးချင်းမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေတိုက်ပွဲတွင်ဖုံးပြောက်ဆုံးခဲ့ရာကသတင်းမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်တလောပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုလိုပဲအမျိုးသမီးတဦးကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတကူလဲ2022ခုနှစ်ကပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးမာထွန်းကိုတမူးခရိုင် PDF တပ်ရင်းတကူကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်ပြီးနောက်တနက်နဲ့ပြစ်တတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါဖြစ်ပျက်လူအများသွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာနေခင်းအချိန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုမပြတ်နှံ့သည့်အတိုင်းအဖြစ်ပျက်ကိုမျက်မြင်သက်သေတွေရှိတဲ့ဖြစ်ရက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အခုလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ချိန်မှာ၎င်းတို့ကျူးလွန်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအားရတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြတာမျိုးဖြစ်ပြီးဝါဒဖြန့်ဖို့ထုတ်ပြန်တာမျိုးထက်မရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားလာတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရလို့ဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာအရက်သားတွေကို PDF အဖွဲ့ဝင် PDF အားပေးကူညီသူအစရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေကြတာအများသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ခက်ဆစ်စစ်မှာစစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာကျူးလွန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုစစ်မြေပြင်နဲ့ဝေးတဲ့မြို့ပြကသူတွေအညာဒေသကသူတွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကသူတွေကောင်းစွာမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလဲလွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ကရင်၊ကချင်၊ကရင်နီ၊ကယားတို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလဲလွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကအဲ့ဒီဒေသတွေကပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသိရှိကြပေမဲ့ပြည်မလို့ဆိုတဲ့နေရာဒေသကသူတွေမသိရှိခဲ့ကြတဲ့သဘောပါ။အခုလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့ကိုပြန့်နှံ့လာပြီးအညာဒေသပဲခူးတိုင်းမန္လေးစကိုင်းတိုင်းတို့အထိကျယ်ပြန့်လာကအခုလိုတရားလဲလှည့်တက်ဖြတ်မှုတွေစစ်ပွဲတွေနဲ့အတူမကြာခဏဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့စီရောက်လာခဲ့ရမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ချင်းချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်မြေပြင်တွေသာမကမြို့တွေမှာချောင်းမြောင်းလုံးကြံတက်ဖြတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတမကရန်သူလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အရက်သားတွေပညာရေးနဲ့ကြားမိုင်ဝင်ထမ်းတွေပါဝင်အရက်ဖက်ဝင်ထမ်းတွေလည်းလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒေါ်လာရဲ့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကခုခံတော်လှန်ဖို့လက်နက်ကင်နီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရမှာစစ်ပွဲတွေရဲ့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းအရက်သားတွေအပေါ်မှာပြုတ်မှုကျင့်ကြံရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျချမှတ်တာဖြန့်ဝေတာလိုက်နာကျင့်သုံးစေတာတွေအာနေချင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအောက်ခြေမှာတိချားစီရက်တီပြီးအမိန်ပေးနိုင်ဥပဒေနဲ့မငြီးတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အနေထားတွေမှာတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကထက်ကာထက်ကာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်စောနေကပြည်သူကာကွယ်လက်နက်ကင်တပ်တွေဧည့်သည်တယောက်အပါဝင်မိသားစုတစုလုံးတပ်ဖြတ်ပြီးကားနဲ့ရွှေငွေတွေယူသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ချောင်းဦးမြို့နယ်ကခြေရွာတရွာမှာပလုံကောက်သူမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုအဓမ္မပြုတ်ကျင့်တပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အရက်သားတွေအပေါ်ပြုတ်မှုဆက်ဆံကြရမှာတရားရုံးရဲလုပ်ငန်းစဉ်တရားဥပဒေစာရာတွေကိုနားမလဲကြသလို၎င်းတို့လက်ထဲမှာလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုပါစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မှတ်ယူထားကြတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ကျေးရွာစစ်ဆောင်စခန်းတွေအပေါ်လေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အပြစ်မဲ့အရက်သားတွေတေဆုံးရတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လည်းလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲသူတွေအမိန်ပေးသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိကြသလိုပဲအခြားတစ်ဖက်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားတွေကိုတန်တရားနဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်တဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်သူတွေဟာလည်းတက်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိနေကြတာပါအခုလက်တော်ပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှိုးဆွနိုင်ပြီးဒေါသလက်စားချေမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုတာခံစားချက်နဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ဖို့တောင်းဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းအပြစ်မဲ့အရက်သားတဦးတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တဦးတယောက်ရဲ့အသက်တိုင်းဟာတန်ဖိုးအတူတူသာဖြစ်ကြပါတယ်တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေကြတဲ့အခါခံစားချက်လက်စားချေလိုမှုတွေထက်လူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တချောင်းတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအတူတူရှုမြင်တတ်ကြဖို့နဲ့တာဝန်ခံမှုရှိကြဖို့တောင်းဆိုဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာကိုထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာ့ဝေဦးခရိုနီကယ်အောက်ဂုလ12ရက်မြင်ကွင်းအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာ ရိုက်ရမယ့်တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မယ့်အနေအထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝယ်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နာဟင်းသရကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအနေနဲ့ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖြက်လေးဖြက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေးပြီးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတော့ဖြေလျှော့ပြီ
3: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ခြင်းမရှိပါဘူးမြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးတံခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေ3,000နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အယက်သားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာ လူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနေယူကရိုနီကေဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်း Public Broadcaster TRT ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ယောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကသူနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတိနန်ဖောင်စုတီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားဧကန်ဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တနမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်ဇာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစီအစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပေးဆို့မှုတွေလှုပ်ရှားသည့်အချိန်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အစ္စရေးလိုနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစီအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစီအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်ဇာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးခန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုန်နဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဖီရိုဘစ်ဆန်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စေအစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ညှင်းကုန်ပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲ့စေဝါပြည်တနာအရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုတ်ကင်နေတဲ့ကြားပြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကျော်ဖြတ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ညံ့မှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးတံတားတွေအစိတ်အသင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းပေါင်ခုမှုတွေနဲ့ထိုင်းနေဆက်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာတွေအပြေရှားဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခီးစဉ်တွေတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဒီနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှန်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေတဲ့သုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။တို့ပေမဲ့အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။တို့ပေမဲ့အာဆီယံတွေကကျောနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်မခြင်းကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရကအခုတိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုရေးကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဗီလာမှာတမနာဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လေစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တန်တမာရေးအရာအသေးအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြေထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်ဘက်နယ်နိမိတ်ကကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်တာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရောကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန့်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားပုံမရပါဘူး။အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဩဇာမပေးဘူးဆိုတဲ့စည်းကိုတားကြည့်ပြီးတော့၅နှစ်ကြာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယံတို့ကောက်ချက်ချရပါရယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား18ဒီအပိုင်းတော့ငါလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီးသတိအင်ဝန်ကစ်နေတာ
1: နော်နီ
0: နိုင်ငံသားဝေအများကြီးသုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာတ်အားဖြင့်ဆက်ယုံနေတဲမယ်လေအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျက်စစ်ထုတ်မယ်လို့ဒိုဒိုဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီးရှောင်းမယ်အနည်းအနှိပ်လိုက်မယ်ရေမှန်းသုံးမယ်စီရောဆေရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဇက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဇက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြတ်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ဘန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝယ်မပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝါသန်နှော်ပြီးထဟောင်ပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဦးဓာရီကတော့အများကြီးခုလဲမြေလွတ်မြေလက်မကြံတေရှူငပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလဲကြိုက်သူ့မိမလဲကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလည်းနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုံများများထုတ်ပေးဖို့အော်ရာသွားအောင်နေသေးတယ်
2: ။ဟွန်း
0: ။ तू ကနွားစကားပါတတ်တဲ့ခွေး။ဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့ तू တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့ तू လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲ။အန်ဩဘာကံဘောစာ
1: ။ဟာဟာဟာဟာ။ဟောလကော
0: ဒီတစ်ခါငလမဥချက်ကတော့ तू ကောင်းနေပါဆူပွက်ကုန်ပြီ။တကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်ခွေးတိုင်းတည်တယ်လီအဲ့ဒီဥဒန်လဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှေကြိုက်အဲ့လီမီးရှေကြိုက်မလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ဤဘီကဆက်ယုံတဲ့င်းကဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်မေးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှေတန်းပို့သားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလီအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချင်ကြံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယိုးဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့အခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူရောကမထခင်ကအမဲယိုးဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်အထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ခွေးစာတစ်ရှူငပြောစိုက်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမီးနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြီးအားအားနေတယ်ဒေါ်လိုင်းအုပ်စုကမအလာကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ဂုံတွေတွေကတော့ကြွေရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
1: ယုံဒီမှာ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ဂုံတွေတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြာပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်ဒါဟာတကယ်တော့
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်တို့အမဲယိုးဝဝလင်းလင်းကြိုက်ရရေးပုပ်လိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုပ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲပြည်ရင်းမှာလူချီရှာအမဲယိုးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်ရိုက်ထုတ်ရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှာကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင် ပုတ်လီကနဲ့ပူပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်။တခါငှားလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလယ်လုံကရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုန်ထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါအောင်နဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတာစီရေးအတွက်ပို့ကုန်တိုးမြင့်မှုနဲ့ပို့ကုန်ကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူတည်တနာလှုပ်ဖို့ဒေါက်တူလေးတဲ့နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်တဲ့သူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်တွင်းမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအစ်စ်တွေအကောင်အထည်ပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှက်ထိနှီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လည်းခွေးဆွဲခံရတာကိုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒါလိုခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတစ်ရှူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုခြုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်စက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတဲ့တနိုင်ငံလုံးပိတ်မိတော့မယ်အခြေအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြင်ရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကပ်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်အောင်ဘယ်အခြေစိုက်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံယုံရှိသေးတာပူတင်အောင်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြက်တော်မယ်လေရှိရေဒါရီအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတယ်မကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်မြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်ကျင့်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသို့မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံးမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မအားလကကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဤယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတီအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ခြေနဲ့ပြန်မနှင်းမိမယ်ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်သလိုရောက်ကြပြီမပေါမြမရည်မြည်တွေဖြက်စည်းသလိုပြက်စည်းရအိမ်တွေမိရှို့ဘုံကျဲခံရသလိုဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရည်မြည်ရည်တွေအစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုပ်ပြတ်တတ်သလိုလေးစင်နှမောင်းကစုပ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးသလိုသေးကြကြေးကြရပြီ။ဒါလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကျတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲ။လောကမှာမဟာလစစ်အုပ်စုထက်ရုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိ။အဲ့ဒါလောက်ရုပ်ကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့။ရှိချင်းဖြင့်နင်းနဲ့ဝန်ဤတန်တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီ이메이사빠이다아베이사កောင်នីណេលោកមេស៊ីមានកេងផាន្មាយ៉េឌីកောင်នីយ៉េខ្វីសេអសុងតេញមាភីម៉ាឧទានហောင်းតាននីပြែតွားអោងូតានយូតានតောက်ខោតាននីតេតွားអោតបេតថាអវេរាឆានតាកូសេញេបាស៊ីសូរេមិត្តាវេតាននីပြန်តက်ឡាអោញមាភីទូរីណេអឌូត្វេមហោយិនមូកាមសេតេសេមេមេឡាតានខាត់ម៉ាហោណោថេសេរីលោកយិនဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြခင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင် မြန်မာပြည်သူတွေကကျင်းစာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်လို့နင်တို့ဘီမှာတေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနင်ဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုံးရင်မြန်မာတွေမြစ်တာတော့မှာတရုတ်မပါဝေနေရချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိအဲ့ဒါကတော့မြမပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုနေတဲ့တမ္မကြီးဥကြုံမိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရားဝင်ကိုစားမပြုတဲ့နင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာလူကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလीနင့်လိုဘီရိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါတော့နေရဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင့်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါသလို2026မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်းနားလေရခက်ရင်မအလာငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ခေါင်းလောင်းတဲ့တေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါစိုးတိုင်းပဲကောင်းတိုင်းပဲမိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြားနှွေးထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ချသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်ရှောက်မိရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကြော်သွားလိမ့်မယ်သတိပေးခေါလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြေဟိန်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင
4: ်ဒါဟာ2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းရုရှားသမ္မတတဦးကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအစွန်ကကိုရီးကျွန်းစုကိုပထမဆုံးချိန်တွားရောက်တာဖြစ်ပါတယ်သမရဗလာဒီမာပူတင်ဟာကျွန်းဒေသခံတွေနဲ့စကားဆင်မြင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဒေသခံဆေးရုံကျောင်းနဲ့ငါးတိတာဆက်ရုံတွေကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလို့ရဟာရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီဖက်စီဘိတ်ကျောင်းစုတွေကိုဂျပန်ကလည်းသူ့ပိုင်ကျွန်းတွေဖြစ်အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဒေါ်လာထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တကိုင်းချီဆန္ဒအဲကရုရှားသမ္မတရဲ့ခီးစဉ်ပေါ်အခုလိုပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ဒီမြောက်ပိုင်းကျွန်းတွေကတမိုင်းကျောင်းအရာရောနိုင်ငံတကာဥပဒေအရာရောဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူလပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြီးစင်ဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထိခိုက်တယ်လို့လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာလည်းမရှိပါဘူးလို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ဆုံးရက်တွေမှာဆိုဗီယက်တပ်တွေဟာဟော့ကိုင်းဒိုကျွန်းမြောက်ဘက်ကမဟာဗျူဟာကျတဲ့ဒီကျွန်းစုတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။ကျွန်းပေါ်ကဒေသခံတွေကိုနှိမ့်ထုတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစစ်ချေဆိုင်စခန်းတစ်ခုတပ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွန်းစုတွေဟာငါလုံငယ်အပြင်ရွှေနဲ့ငွေလိုတရားစာရတတ်ထူတွေလည်းကျွဲဝါပါတယ်သမရဗူတင်ဟာရုရှားရေတပ်ကစစ်ရေးလက်ချက်နေတဲ့ဆာကာလင်ကျွန်းစီအရင်တွားရောက်ခဲ့ပြီးမှဒီကျွန်းစုတွေစီလာရောက်ခဲ့တာပါအထူးစစ်စင်ရေးအတွင်းရှေ့တန်းရီမန်းချက်တွေအောင်မြင်မှုထက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိပါဘူးရုရှားပိုင်နယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ခမားတို့လည်းရှေ့တန်းကိုရောက်နေကြတာပါရုရှားနယ်နိမိတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကြီးတက်ရောရေတပ်ပါတိုက်ခိုက်ရေးအသင့်အမြဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရဗူတင်ကပြောပါတယ်2022ခုနှစ်မှာယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားဂျပန်ဆက်ဆံရေးဟာပုံမုံဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာ G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုငွေကြေးနဲ့စစ်လက်နက်မဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးအထောက်ပံ့တွေပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ရဲ့နောက်ဘက်ကဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုတောင်းမီးတွေမဖြတ်နိုင်အောင်မိသက်သမားတွေဟာအစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။လေပြင်းတွေကြောင့်မိတတိုင်းကြီးကိုရင်ဆိုင်ရတာဟာတကယ့်ကိုခက်ခဲလွန်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ကဆာဖီဟာဒေသဆိုရင်မိသက်သမားတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကာဆာဗီဟာမြို့တော်ဝင်ကကျမတို့ရဲ့အသံမွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီတောင်နှံတွေကိုဆုံရှုံလိုက်ရပါပြီ။ဒီကိုကမ္ဘာလှည့်ခီးတယ်တွေလာရောက်လည်ပတ်ကြတာပါ။အခုတော့အရာအားလုံးဆုံရှုံသွားခဲ့ပါပြီ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆုံရှုံသွားပြီးကျမတို့ကိုပြစ်ထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။စပိန်မြို့တော်မက်ဒရစ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာစံချိန်တင်တောမီလောင်ကျွမ်းခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။စပိန်ဘရင်နဲ့မိဖုရားဟာမက်ဒရစ်မြို့အနောက်ဘက်စင်ဂျေဖုံးမှာရှိတဲ့ရေးပေါ်ခလုံးရစခန်းကမိဘဒုက္ခသည်တွေစီတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။ဘီနီဖီလစ်ကနိုင်ငံရဲ့တဘာဝအမွေးနှစ်တွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီတလီနဲ့ဂရိနိုင်ငံတွေစီကနေအကူအညီအဖြစ်မီးငြိမ်းသက်လေယာဉ်တွေပို့ဆောင်ထားပေမဲ့စပိန်နိုင်ငံဟာနေရာအများအပြားမှာတော်မီကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကန်ယူရမ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဗလန်စီယာအနီးမှာလည်းနောက်ထပ်တော်မီလောင်နေပါတယ်။ဒီတော်မီကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာအရေးပေါ်စခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲထားတဲ့အားကစားရုံတွေထဲရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ပီဒရိုဆန်ချက်စ်ကတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကိုဖြေရှင်းဖို့နိုင်ငံတော်အဆင့်သဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော်မီဆိုတာအရင်ကတည်းကရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော်မီလောင်မှုအတိုင်းအတာတွေကတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကသတိပေးနေတဲ့အချက်ကိုသက်သေပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အိမ်နီးချင်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပြည်သူ့မူဝါဒတွေချမှတ်နိုင်ဖို့သိပ္ပံနည်းကြအချက်လက်တွေနဲ့အသိပညာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာဒီနှစ်အတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ဧရိယာဟာဟက်တာပေါင်း 33,000 ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးဒါဟာနှစ်စဉ်ပျက်စီးမှုထက်3ပုံ2ပုံလောက်ပိုများနေပါတယ်။နွေရာသီကာလဟာမပြီးဆုံးသေးတဲ့အပြင်နောက်ထပ်အပူလိုင်းတွေထပ်လာဖို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။
6: တံခွေကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနေရရှိဓာတုပစ္စည်းကာဝေးဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံးတွေအမြောက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနက်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ယုံကိုရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကမက်ဒါဖတ်ဝင်းကမက်လို့လူသိများတဲ့အနေရရှိဆေးကျွမ်းဆေးဝါးတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
7: ။ Very addictive.
6: မတ်ကလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့တခြားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရဲမေလာတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တင်အကြီးမားဆုံးဝီစီဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တသက်ဖြစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပြဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိတ်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်ဒါအပြင်လေထုကိုပါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
8: ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကတိရီလင်္ကာနိုင်ငံတဝမ်းမှာမုတ်သုံမှုတီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးအနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့နေရအတော်များများမှာလူနေအိမ်တွေလဲဆိုင်ကွင်းတွေနဲ့လမ်းမတွေရေနစ်မြုပ်နေပြီးလူအများပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ထူထက်တဲ့ဒေသတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရပါတယ်။ရည်ပြုံမှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရေကြီးမှုကြောင့်လူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။အင်ဂျင်300နီးပါးဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဒေသခံ3500ခန့်ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ
9: ်။စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ ဒီလိုရတာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939595215နဲ့6939595133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
8: ်ဒီနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်တိရိလင်္ကာကြီးတန်းတဲ့ရေတပ်တို့ကိုလည်းစေလွှတ်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကလူ640ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒစ်ကွာကြောင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကနေပြန်လည်ကူစားနေချိန်မှာပဲဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: မြန်မာ့ရွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်တတ်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရောင်ကုန်မြို့မှာကြုတ်တွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကြုတ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရကခုရပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြည်ပသွန်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျေဥဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အမိခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဦးစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရာမှာအစာကုန်ကျန်းနဲ့တရိတ်ဆန်စေဝါတင်သွင်းဖို့ပါမစ်တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျေဥဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့စူပါမားကတ်မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မိဖို့ချောင်သုံးပျက်စီးအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရကသွန်းကုန်ပါမစ်တွေပုံမှုတင်းကျပ်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေ့စဉ်ကုန်စီထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါချော့ချကန့်တက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စီထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အသုံးစီကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေ့စဉ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစေပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ရုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာလျှော့ချကန့်တက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေမှာလေရင်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး10စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ချီကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တရံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောယာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာစီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်4လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာစီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရီမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာစီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်မကိုက်ဖြစ်တာကုန်ဈေးနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြတ်သဘောတွားရောက်ကကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပို့မှုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တဖက်သက်ဝါရပြန်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြင်ပမှာတော့ခရမ်းချင်သည်ကော်ပီထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စီတွေကိုသွန်းကုန်လိုင်စင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါင်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကို300ချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်သတ်မှုပေါ်လစီကြောင့်ပုံထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာခြင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးစွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွှာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်ဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ ရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါ။အချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စီးကဲ့လို့ကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတတ်နဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတည်နေတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါတယ်။အရိခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသပြီးခံနိုင်ခြေကုံဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလုံးလူထုအုံကြွမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးရပောက်ကွဲမှုစီဥတီဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အရိခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့အနေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တပ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအုံကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
10: တတအပြာသခင်ကိုတော်မိုင်းမရှိတော့ဘူးတကုံတာယာလည်းမရှိတော့ဘူးရဲဘော်ချေမရှိတော့ဘူးဂေါ်ခင်ရဲ့အနီလည်းမရှိတော့ဘူးနန်းတော်မျိုးရိုးမှာစီတော်သံမရှိတော့ဘူးသူရဲကောင်းကြေးရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးစစ်သုံးမြေပုံပေါ်မှာငိမ့်ချမ်းရေးဆိုတာမရှိတော့ဘူး33လမ်းမှာလေထန်ကုန်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဝေးကျောင်းကခေါလောင်းတဲ့မရှိတော့ဘူးလွမြောက်ရလမ်းတွေမရှိတော့ဘူးဂျွန်လင်နွန်မရှိတော့ဘူးထူဝိန်သင်လည်းမရှိတော့ဘူးဘီသိုဗင်မရှိတော့ဘူးမြို့မငိမ့်လည်းမရှိတော့ဘူးကြောင်ကြမဲ့ပွဲတော်ဘုံတန်တွေမရှိတော့ဘူးသွေးရူตาရူအယိုးချင်းချိမ့်ရိုက်တန်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးနိုင်မောအောင်သွဲ

0: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလာမနဲ့မော်စကိုလိုဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော်မယ်ငပူလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြက်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြည်လုံးမီဟုံဟုံတော့တီဟိုပြီးမြောင်းနှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ်ဘိုးတွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရန်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလဲကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလင်းလေးဆင်နှမောင်းထောင်းလမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆဲကျိုးပန်းမျိုးတရားမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုးဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတသိကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ဝဲမလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာရုပါပြုတ်ကြောလာဟုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအစုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
1: ်အ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကသွားရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာတားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးယိုယိုခွေးမဟုတ်ခွေးကျိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတောက်တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်းယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်စိုက်ကဲကယူသွားတယ်မင်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဘ ਹੁ ကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေမြေအနက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလीသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာ Enemy spotted အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လုပ်တာSCEF ကတော့ ASEAN နဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ဝန်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနယ်မြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြင်းချမ်းရင်ဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း SCEF ကပြောထားသေးတယ်။စကိုင်းဆိုတာဖုံကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစစ်အုပ်စုကတွေ့သည်မလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွန်းနောင်ထွက်မလောင်းရဲတော့တာကြောင့်ဆွန်းခံကြွားတဲ့တန်ဃာတော်တွေပါဆွန်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝလို့အခုနေစဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူးတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနည်းနည်းနဲ့တော့ရုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းကြတယ်ဘိုးချုပ်သမီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုယ်ပါမရရဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမလာကခွေးပီပီဒေါသတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတတ်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲ့ဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဲ့ဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစဖို့အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့သေးတဲ့အစဉ်လာကလည်းရှိတကူဒီတကာတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းတာထက်မန်ဖီတာတွားဖြီးတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုံးကြလေဆိုတော့ပို့ပြီးစိုးရင်ကြတာဗောအဲဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ်
1: อื
0: มပြည်သူတူးကိုပြည်ပကနေတစ်နှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတာတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်လက်ရှိကြိုက်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်လုံးဝယ်လာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်အခွန်လဲတတ်တတ်ထပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီတဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကိုသာဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတဲ့တဲ့ရတယ်မကြားရဘူးဆိုကမှဦးသံရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်မြမလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရေးတွေသင်ပေးဖို့ငှက်လက်မကအထူးစီမံချက်ချတဲ့တကယ်ကောင်းငါမှသူ့ဦးတံမကြားရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်သူက
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဟာပဲ။သူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတဲ့ပြည်ရဲမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရတယ်လေယာသုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်တရားမီးရှို့ဖြက်စီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ဒရုန်းဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်းသိနေရတယ်ကျွဲနွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သတ်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှန်းသိရတယ်ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နားပေးစင်ရော
3: အယောဒီမှာ
0: မဟာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလောက်ကံမရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာကသူလောကလာစာမြင့်နေအလောက်ကံကောင်းမရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောကလာစာတိုးတောင်းရင်တော့အလောက်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုပ်ရိုက်နှက်အလောက်သမားတွေကိုဖန်စီထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြိပကိုရရအလုံးနဲ့သွားတာတဲ
4: ့ What
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆီယာမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးချင်းခွေးချံတွေဆိုတော့အကြောင်းရင်းကိုတေချာသိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကြင်တော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီဘာလို့ရှောက်ဥနေလဲဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မူထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်။နိုင်ငံသားသွားဖို့လေအသာတကြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရုရှိတယ်။အဲ့ဒါဖျက်ချင်လို့ခွေးချင်းခွေးချံကြံတာလေ။သူဆွဲသွင်းထားတဲ့တဲကအခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအကြောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာ။တ िश ူးငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့အောင်မီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လीအဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိတင်တန်းဘိုးတင်တန်းပို့မယ်လीပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲခန္ဓာနီကလူအုပ်ထဲကိုကားတစီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး၁၀ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနအူးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strickler လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ရှေ့ကအတိတ်ကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
0: ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကြည်နူးလွန်းဆွတ်ဖွယ်ခံစားမှုများဒီနှစ်ဝါရင်းကာလမောင်လုံးမွေးကိုးစားတီရွာကလေးကိုရောက်နေတယ်။မိုးရသည်မှပတ်ဝန်းကျင်တွေဟာဆိုင်းလန့်နေတယ်။လေကွင်းတွေနှိုင်းကင်းတွေနောက်ကတောင်တန်းညွညူကိုလည်းမြင်ရတယ်။ကောင်းကင်ကတိမ်တွေကနေရောင်ကိုဖုံးကွယ်လိုက်နေရောင်ကတိမ်တွေထဲကနေထွက်လာလိုက်နဲ့ကို့မွေးစားတီရွာဝင်းကျင်ကိုအလင်းအမှောင်တွေနဲ့အလှမျိုးစုံအောင်လှုပ်ပေးသလိုဖြစ်နေတယ်။လေပြေလေးတိုက်လာတယ်အေးကနေခံစားမှုနဲ့အတူစိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွားတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီကြည်နူးမှုလေးဟာလေနဲ့အတူတခါတည်းပျောက်သွားတာပါပဲ။မောင်လုံးမွေးတို့မှာစွပြန့်ကြည်နူးမှုဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမခံစားရတာကြာခဲ့ပါပြီ။တကယ်ဆိုဝါရင်းကာလကိုဇာတိရွာရောက်နေချိန်လွမ်းဆွတ်ကြည်နူးသင့်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဝါရင်းကာလဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့ငယ်ငယ်ကပြောကြရတယ်။ဝါရင်းအခါရောက်မှမောင်လုံးမွေးတို့ဝတ်သားစားရတာကိုဝါရင်းကာလာရောက်မှမုတ်ကိုဖောဖောသည်သည်စားခဲ့ရတာကိုကလေးဘွားဆိုတော့အစားမတ်တဲ့အရွယ်မှုစားစရာတွေများရင်ပြောတာပဲမောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်ကဝါရင်းကာလာမှာမုတ်ဖတ်ထုတ်မျိုးစုံမုတ်စီကြော်တွေအများအပြားလောက်ကြတယ်ဒီနှစ်ဝါဝင်တဲ့ကာလာမှာလဲမောင်လုံးမွေးတို့ရွာကလူတွေဝတ်သားတွေဝယ်ချက်ကြတယ်မုတ်တွေလည်းလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်တုန်းကလူမုတ်တွေပေါ်ပေါ်များများမလောက်ကြတော့တာကိုတွေ့ရတယ်ဖုန်ကြီးကြောင့်စွန့်ပို့ဖို့ဥပုပ်စွန့်ပို့ဖို့အနေငယ်ပဲလောက်ကြတယ်အချို့ကလည်းလောက်ရကန်ရလွယ်တဲ့ကြောက်ကြောလိုမျိုးမျိုးကိုလောက်ကြပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်တုန်းကလိုမုတ်တွေမျိုးစုံပေါ်ပေါ်များများမလောက်ကြတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြတဲ့သူတို့မှာကုန်ကြစည်တတ်တာတဲ့ကောင်းတယ်လို့ပဲမောင်လုံးမွေးတွေးတယ်တကယ်ဆိုမောင်လုံးမွေးတယောက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ဝါရင်းကာလနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးငယ်ဘဝကိုအလွမ်းစိတ်ပေါ်တင်တာပေါ့အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင်မောင်လုံးမွေးသတိရတာလောက်သာရှိပြီးမလွမ်းဘူးလွမ်းစိတ်မပေါ်ဘူးမောင်လုံးမွေးနဲ့မတိမ်မငြိမ်မောင်နှမတွေကလည်းငယ်ဘဝကိုလွမ်းကြောင်းမပြောကြဘူးငယ်ဘဝကိုလွမ်းတဲ့အလွမ်းဆိုတာစွပြန့်ကြည်နူးပွဲခံစားမှုကိုပေးတယ်မောင်လုံးမွေးတို့တွေဒါကိုအခုနှစ်ပိုင်းမှာမခံစားရတော့ပါဘူးဝါဆိုလာပြင်းနေမရောက်ခင်တရက်မှာပဲမောင်လုံးမွေးတို့ငယ်ငယ်ကတက်ကြီးဝါကြီးပုပ်ကိုတွေရှိတဲ့အိမ်တွေကိုစွန်းစံစိန်ပို့ကြရတယ်ဆုံးပို့သွားရင်အိမ်တွေကကျွေးတဲ့မုံမျိုးစုံကိုစားကြရတယ်။ကိုဆုံးပို့တဲ့ခွက်ထဲဂျိုင်တဲကိုပြန်ထည့်ပြလိုက်တဲ့မုတ်တွေကိုယူပြီးအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြရတယ်။အခုလဲဝါဆိုလာပြင်းနေမတိုင်ခင်စွန်းစံစိမ့်တွေပို့ကြပါလေ။မောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်တုန်းကလိုတော့မဟုတ်တော့ကျွကျွိတ်လေးတွေအားလုံးထုတ်ထည့်ပြီးပို့ကြတယ်။ဒါကြောင့်တက်ကြီးဝါကြီးရှိတဲ့အိမ်တွေမှာကျွကျွိတ်ထုတ်လေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဝါရင်းကာလာဟာမောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်တုန်းကလိုမစီကားတော့ကလေးတွေဖို့လဲထူးပြီးပြောစရာမကောင်းတော့ခြောက်ကက်ကက်နဲ့သာပြီးကြရတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့စိတ်နှလုံးသားမှာလဲခြောက်ကက်ကက်နဲ့ပဲတရက်ပြီးတရက်တညာပြီးတညာဖြတ်သန်းနေရတာဘဝတွေပတ်ကြားအပ်နေပြီလားလို့တောင်တွေးမိတယ်။ဝါရင်းကာလာရောက်ပြီးဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်ကကြောက်ကြရတယ်။ရွာဆောင်နဲ့တွေကဝါရင်းကာလာမှာနတ်ပြည်ကိုတက်ပြီးတရားနာကြတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဝါရင်းကာလာမှာရွာကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေမရှိ ကောင်းဆိုးဝါးတွေရွာကိုဝင်ရောက်နိုင်တယ်။လူတွေကိုပြူစားနိုင်တယ်။အိမ်ဝင်းတွေကိုပရိတ်ကျိုးတွေနဲ့တားကြရတယ်။

0: ကောင်းဆိုဝါထက်စစ်တပ်ရဲ့လူသက်လေးရင်ကပိုကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာသိကြတယ်။သူတို့ကိုဘယ်နှကောင်းနှမြတ်မှမကဲနိုင်ကိုကိုတိုင်းစူးစမ်းကြေတင်ရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သူကတော့နေပါလွန်နေသေးတယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မောင်လူမွေးပရိမ်မန်းကျိုးတွေရကျင်တယ်။မောင်လူမွေးရကျင်တဲ့ပရိမ်မန်းကျိုးဟာလူတွေရဲ့မသိမှုနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုမောင်းထုတ်ပေးမဲ့ပရိမ်မန်းကျိုးဖြစ်တယ်။ပညာနဲ့မြင့်တာကိုလေ့လာပွားများလိုစိတ်ပေါ်ပေါက်စေမဲ့ပရိမ်မန်းချိုးဖြစ်တယ်။ဒီလိုပရိမ်မန်းချိုးကိုလူကြီးတွေအတွက်မလုံလောက်ရင်နေပါ။ကလေးတွေအတွက်တော့အလုံလောက်ရခြင်းတယ်။ခတ်တာကဒီလိုပရိမ်မန်းချိုးကိုရွတ်ဖတ်တရက်ဆဲတာနဲ့မရနိုင်တာပဲ။မောင်လုံးမွေးကိုဇာတိရွာကလေးကိုပြန်တဲ့အခါအတိုင်းအတ္တတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရွာကိုရောက်တုံးရောက်ခိုက်ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုတွေးပြီးလွမ်းခြင်းတယ်။ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့အလွမ်းသဲခြင်းတယ်။အခုတော့စစ်အာဏာရှင်ကြောင့်ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့မိသားစုတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအောက်မှာချို့တဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးတွေအောက်မှာဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ဘဝတွေအောက်မှာအဆုံးမရှိတဲ့မသိမှုအမှောင်ဒူကြီးအောက်မှာမောင်လူမွေးတွေးကြုံခံစားခြင်းနဲ့စွန့်ပြန့်ကျဉ်းနူးပွဲအလွမ်းတွေဟာအစရှာမရအောင်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥနေဝင်းမျိုးဆက်ဆေးအာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူမှုရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတစ်နှစ်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွဲအခမ်းအနားနဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လူဘွဲကိုအောက်ဂေါလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကီတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
2: ။ဒီမိုင်းတော့ဘောင်းရံတောက်ထုတ်လာနေတယ်။တော့ကိုရင်းနေပါတော့။နော်ဦးနေဦးပေါ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေတော့တော့ကိုမိုင်းအတွေ့တင်ထားပါတယ်။နော်အဲ့ဒီကိုဦးနေဦးမှာဆက်ပြနေတယ်။ဦးနေဦးရဲ့ဒီကြက်ကအဲ့ဒီကိုတင်ထားပါတယ်
1: ။စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘိုးနေဝင်းလို့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေးအနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။88လူမှုအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသက်မကမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာကိတာမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားတည်ဆုံခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာတည်ဆုံခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမျှဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်။ရောကျေလို့ပြည်ကိုရစီပတ်တမ်းချီခုနကဒီစက်ချပြောင်းဝင်တော့ခရီးတဲ့ကြောက်တိုင်ပါရပ်ပင်တွေအချိန်ကြီးကိုသဘာဝတွေအချိန်ကြီးကိုဘလုံးနဲ့ပိန့်ကြိုက်လိုက်တယ်ပတ်ကြတော့တယ်မလို့လိုက်တယ်မတော့ချက်တော့ဘောလို့ဘာလို့မှဆင်းဆင်းလူကတူးလို့ပြောတော့ပြန်လည်ခုနကဒီစက်ချပြောင်းဝင်လို့သူတို့အာရုံပြုနေဒီစက်ချလည်း
1: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ90ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုသင်္ကန်းများနဲ့တကွာလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: သူဤကိုစေကြောလို့မရတဲ့နေခုနှစ်ခုနှစ်62မမေ့နဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှတော်ပုံပါဘယ်တဦးတမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July 9ရက်အဒီမဒီလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိတ်ထင်ဟက်ကဗျာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ်ຫນွေဥကြီးစွိုင်းမိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တဲ့ တိရွဲ့ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲ

0: သူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုဖျက်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုချုပ်ကျောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကဗျာအမုံအမြန်မောင်လွန်းနီ
1: ဆူဒန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဗ်ဒူဖာတာအယ်ဘာဟန်ဟာရှေ့တန်းကိုတွားရောက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အောင်မွေးခံနေတာပါဆူဒန်စစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး RSF အရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေနယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဘက်ကမြောက်ကော်ဒိုဖန်ပြည်နယ်တဲကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးဘာရာနဲ့Jabhat L-shaped ဒေသတွေကမြို့တွေပြင်မြောက်ကော်ဒိုဖန်က El Ubaid မြို့နယ်မြို့တော်ကာတွန်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကီလိုမီတာ360ရှိလျားတဲ့ဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလမ်းမကြီးဟာဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအတွက်အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ RSF အရန်ပြည်သူစစ်တပ်တွေကချက်ချင်းလက်တော့ပြန်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဟန်ဒန်ဒါဂလိုကအထက်ခွင့်ပြုချက်မလိုပဲတပ်မှုတွေကိုချက်ချင်းလက်တော့ပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီညကစပြီးအစိုးရတပ်တွေကိုခြေမုံတော့မှာပါဒီနေ့ကစပြီး RSF တပ်တွေဟာနောက်မဆုတ်တန်းရှေ့ကိုပဲတိုးတော့မယ်ဘာမှတွေ့ဝင်နေစရာမရှိတော့ပါဘူးဖျားသခင်လိုတော်ရငါတို့တပ်တွေကိုရှေ့တန်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ RSF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်တချိန်ထဲမှာပဲ RSF တပ်တွေက El Ubaid မြို့ကအစိုးရအဆောက်အအုံနဲ့ El Rahat ကဂျမ်းမာရေးစင်တာတခုကို drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စီးပွားရေးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီစေဝါရီကရိယာတွေနဲ့အဆောင်အုံတစ်ခုလုံးပျက်စီးကုန်တာပါအဲ့ဒီထဲမှာဆေးကန်လူနာဆောင်ဓာတ်မှန်ကန်နှလုံးစစ်ဆေးတဲ့ ECG ဌာနနဲ့ခွဲစိတ်ကန်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်2023 ABLA မှာဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်စတင်ခဲ့ကြတဲ့ကနှစ်ဖက်စလုံးဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျွလွမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပါပဲ RSF တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါ RSF တပ်ဖွဲ့ဟာကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာအကြီးအကျယ်လက်တုံ့ပြန်မှုပြင်ဆင်နေပြီးမြေပြင်မှာလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကျက်တဲတွေပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာကာလဝန်ရော့ကလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတန်လျာဖြစ်ပွဲလူနာ2000ကျော်ရှိနေပြီးတေဆုံးသူ190ကျော်ရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်ဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်၄နှစ်တာကာလအတွင်းဆူဒန်စစ်တပ်ဘက်ကအသာစီးရနေပုံရပေမဲ့အပြစ်မဲ့ရဲသားတွေကတော့ဆက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

No, no. အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကြိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကြိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကြိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကြိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆေးမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘယ်လောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးဒီပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါမန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်ဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေတဲ့တဲ့တွေတပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူးအနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
1: ်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူဦးရေ 4,000 ကျော်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့သတင်းတိုက်တူရွှေကူနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းSEF ကဂျပန်မီဒီယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ Federal Democracy လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့အကြံဖက်စေအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုနှွေဦးလေကြောင်းကျင်းတော် application ကအချိန်နဲ့တပြေးညီဖို့ပြစတဲ့တရင်အပါအဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူဦးရေ 4,000 ကျော်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရက်စက်မူတည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့ဆေးရည်ဖောက်ထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့လူရေ 4,648 ဦးကံထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘီအန်ဒီဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့အေရော်တီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်23ခုမှာရေလွှမ်းမှုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့သေဆုံးသူ28ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ2ဦးရှိခဲ့တာအိမ်ထောင်စု 131,682 ဦးကံထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကိခံစားနေရသူစုစုပေါင်းရဲ့ထောက်ဝက်ကျော်ဟာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးကြောင့်လူနေအိမ်တွေအပြင်စိုက်ပျိုးမြေတွေတောက်သုံးရေတွင်းနဲ့ရေကန်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BNA ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် SFUING MOHAREM နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ JERC ကိုဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။JERC အနေနဲ့ကနဦးရန်ပုံငွေအဖြစ် CSR ရန်ပုံငွေကနေ7,100နဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ unit အစိုးရတွေထံက7,500ရရှိထားပြီးတော့ရေပြည်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်စားနပ်ရေးကစေဝါနဲ့တောက်သုံးရေတွေကိုအထူးကထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နည်းလည်းစေကူတာမှုပေးနိုင်ဖို့နဲ့စေဝါ RDT kit နဲ့တက်စားထုတ်တွေပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လေယာဉ်တွေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့မျိုးစေ့တွေဝင်ငှပေးရင်းနဲ့အကူအညီပေးရေးလဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေဘေးအပီးပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်အရေးပေါ်ကူညီရေးရေရှည်ကျန်းမာရေးနဲ့ယောဂါကားခွေရေးစိုက်ပျိုးရေးပြန်လဲထူထောင်ရေးနဲ့ပြန်လဲတည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဆင့်၄ဆင့်ပါမူပေါင်းတွေကိုလည်းရေးဆွဲထားပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့အကူအညီတွေထပ်မံရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်တိုရွှေကူနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်တိုမြို့နယ်စီးပြောင်းကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးသေဆုံးပြီးတော့၁၁ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မနေ့7နာရီကမှတိန်စရဲမြို့အခြေဆိုင်အာမဒ330အမြောက်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာစီးပြောင်း၅ရွာမူလတန်းကျောင်းအနီးဘောလုံးကွင်းဘေးနားကနေအိမ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးပွေးချင်းပြီးတိဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့အသက်၁၀နှစ်အောက်ကလေးငယ်တအူးနဲ့ဆယ်ကျော်သက်6ဦးအပါဝင်အရတန်းပြည်သူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေထဲက4ဦးကိုပဲခူးပြည်သူစေယုံကြီးမှအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာပေးနေပြီးတော့ကျန်9ဦးကိုတော့တိန်စရဲတိုက်နယ်စေယုံမှကူတာပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မြို့ကုန်းကြီးရွာကစေယုံကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လမ်းရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့3ချိန်တိုင်းဘုံချောင်းလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စေးရုံအဆောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကရေခါကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ18ရက်မွန်လွဲ3နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူ3ဦးသေဆုံးပြီးတော့9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်အချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝမ်ပေါင်းကော်မတီဝင်အတွင်းတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလည်းရေခါကျေးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့ နှစ်မှာလည်းအင်အား900ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာတွေတဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာမော်တာနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့လုံရက်တွေကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဖျားစီတွေရဲ့ချိုထိခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းမြို့ပေါ်ကငါးတက်ကြီးဖျားအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့ပေါ်ကငါးတက်ကြီးဖျားအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းအထိပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှဆိုပါတယ်။ SRF အဖွဲ့ဝင်စကိုင်း PDF ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အထိုင်ကိန်းနဲ့အလှည့်ကင်းတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်စလုံးမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပြီးမြေထိခိုက်ကြဆုံးသူအရေးအတွက်နဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်း PDF တာဝန်ရှိသူကိုစစ်ငိမ့်နိုင်ကလည်းငါးထက်ကြီးဖျားအနီးမှာမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးအသည့်စည်ရေးသတိရှိကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ငါးထက်ကြီးဖျားဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်မ33နဲ့အုံတော်တပ်ကရ63935အမြောက်တပ်တို့နဲ့လည်းအလံမဝေးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေအဓိကတပ်ဆွဲလိရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စောမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်းစီရမိတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်အတွင်းကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့တင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာ ME1 တပ်နဲ့5လက်ME2 တပ်လက် ME3 နှစ်လက် RPG 7တပ်လက်နဲ့60မမစိမ်းပြောင်းတပ်လက် 5.56G 139တောင်းနဲ့ G3G 109တောင်းတို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနအောက်ကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအင်စည်းစိမ်ကိုမီးရှို့လူရဲတပ်ဖြတ်မဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရမှကာကွယ်နိုင်ဖို့စုံမြုပ်နယ်အတွင်ကာလရှည်ကြောင်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အထက်မှဘော်ဒါဆွဲခံရပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ပါလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းမိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့လိုပါကအမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းကင်းမြို့နယ်ပကဖရဲ့စူးဖွဲ့လေးကျင့်မုံမှန်တင်းနှင်းစင်းပွဲမှာ SRF ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုပကဖဘတ်တက်စိတ်အနင်းနဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကကျင်းပတဲ့စူးဖွဲ့လေးကျင့်မုံမှန်တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ SRF ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖဘတ်တက်စိတ်အနင်းခဲ့ပါရီ။တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းပကဖတာဝန်ခံမင်းကြီးမြို့နယ်ပအာဖာနဲ့ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဂုံပြုချင်းမြင်ခဲ့ကြတယ်လို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ SRF တက်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအမျိုးသား
0: မြမာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ညွေရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COC အောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားဖို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပအားပါအဖွဲ့နဲ့ SRF တက်တော်တို့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့သဘောတူညီထားပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့အညီ SRF တက်တော်ကရဲဘော်တွေစုဖွဲ့လေ့ကျင့်မှုသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COC ရဲ့အတိုင်းလိုင်နာဆောင်ရွက်ပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖအထူးတက်ခတ်ရေးတက်ဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားကြမှာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ SEF ကဂျပန်မီဒီယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ Federal Democracy လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဘော်ထုံးရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ခေါင်းဆောင်တွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရက်ကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံထိုကျိုမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ SCEF ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့နောက်ကန်အကြောင်းရင်းတွေလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မယ့်အစီအစဉ်တွေနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျပန်မီဒီယာတွေနဲ့သတင်းသမားတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ Federal Democracy နိုင်ငံတည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း SCEF ရဲ့နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းခဲ့ကြပြီးတော့ SCEFတာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့စီစဉ်မှုဖြင့် SCEF တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်လက်ရှိဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မေးမြန်းချက်အကြံပြုချက်နဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုလည်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေဘိုရေးပေးမှာစွန်စွန်တမန်ပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့ဆက်လီသမားတွေကိုဂုံပြုစုငွေပေးရတဲ့တဲ့ငွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်ရေးပေးအတွင်စွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီသမားနဲ့တငါလီပိုင်ရှင်တွေကိုဂုံပြုစုငွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရွှေဘိုခရိုင်တိုင်ရင်း26ကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိရေးပေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရိတ်ခါထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကိုကြိုးစွန်ပြီးတော့အများအကျိုးအတွက်အင်တိုင်းအားတိုင်းပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီတငါလီပိုင်ရှင်ညီနောင်တွေကိုဂုံပြုစုငွေတွေပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကလင်းညံကုန်ကတဦးကိုကြက်တသိန်းစီချင်းမြင့်ပေးခဲ့တာကိုရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကရေပေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေလက်ဝယ်အရောက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခတ်ခဲတဲ့ပြည်ထောင်ကရေးကြားကပြည်သူလူထုအတွက်စေတနာအနစ်နာခံမှုတွေနဲ့လက်တွဲညီညီရဲဝန်းစွာကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ဆက်လီသမားညီနောင်တွေကလင်းညံကုန်အဖွဲ့နဲ့အလှရှင်တွေအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားမယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်တရင်26ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကျန်းဘက်စေအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောင်း application ကအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကျံဘက်စီအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောင်း application ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်25ခုမှာအကျံဘက်စီအုပ်စုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောင်း application ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြပေးနေတယ်လို့မကွေတိုင်းပကဖကလည်းအတိအပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ຫນွေဦးလေကြောင်းကျင်းတောင်းအဖွဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းပကဖရဲဘော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မကွေတိုင်းတွေကမြို့နယ်25ခုမှာအကျံဘက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေသိရှိနိုင်စေဖို့မကွေးတိုင်းပကဖခရိုင်နဲ့မြို့နယ်ပကဖရဲဘော်တွေကຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းထောင် SAS application မှာတင်ပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းအတွင်းကတိုင်းခရိုင်နဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေဟာပြည်သူလူထုနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအန်တရာယ်ကင်းနိုင်ဖို့မြေပြင်ကွန်ရက်တွေသာမကအွန်လိုင်းလေကြောင်း 3P channel တွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်နဲ့ဝေဟင်အန်တရာယ်ကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Spring Aeroscope ຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောင်း application ကိုຫນွေဦးလေကြောင်းကင်းတောင်းအဖွဲ့ SCS ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့မှာနေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့မြေပြင်ကရဲဘော်တွေ CDM ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကစုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုစနစ်နဲ့လဲပတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်SCS Android application ကိုပြုလုပ်ခဲ့တာလေးလတာကာလကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့လက်ရှိမှာအသုံးပြုသူအရေအတွက်က9000ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အချမ်းဘတ်စီအိုစုရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတရင်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်တွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ SCS Android application ကို https://springaeroscout.com/springaeroscout-v4.5.3.apk နဲ့www.springaeroscout.com website ကနေဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လူမှုကူညီပေးလှုပ်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် လူမှုကူညီလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေတဲ့လူမှုကူညီပေးလှူဒါန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအထိမ်းအမှတ်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့သွားလာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့2026ခုနှစ်ပထမ3လပတ်အတွင်းမှာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုလူဦးရေ 1.6 တန်းစီအရောက်ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာလူမှုကူညီပေးလှူဒါန်းတွေရှိပြီးတော့အများစုဟာပြည်တွင်းနဲ့ဒေသခံကူညီကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာလိုအပ်နေသူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူထုတွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းကုလထွင်းမှုချုပ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အထွေထွေထွင်းမှုချုပ်ကလူမှုကူညီပေးလှူဒါန်းတွေဟာလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ရည်တည်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့အတွက်ရည်တည်ရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လူမှုကူညီပေးလှူဒါန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေစီဘေးကင်းကင်းနဲ့အဟန့်အတားမရှိတွားရောက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဘုံတာဝန်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကုလအထွေထွေထွင်းမှုချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ပဋိပက္ခတွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့အခြားအကျက်အတဲတွေကြောင့်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်အသက်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေ၊ကောင်းကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးအပ်နေကြတဲ့လူမှုကူညီပေးလှူဒါန်းတွေကိုကုလထူထူအတွင်းရေးမှုချုပ်ကဂုဏ်ပြုထားပါရခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရခင်ဗျာ။
2: တခြားလူတွေအတွက်တောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်မလို့နေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ကြောင့်လည်းတောင်ပို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်ပို့ရှိမှာပေါ့။သူများတွေအတွက်တောင်ပို့ရှိမှာတောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ

Mm-hmm.

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပြည့်စည်တွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တို့ကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်ပေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3,980ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရရာမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်၊ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်သစ္စာကြိမ်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသစ်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရရာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရမိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း$15.5 billion ကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအင်အားအပြည့်ဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျီ9550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3300ကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။အမေတနေရာကအမေဘွယ်အမတရားလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားဘဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလုံချာမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကတံဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီကရက်ဆွန်လာတွင်မှ JAC ဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ခြေတက်ဆနပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်နှင်းဒေသကဒီနေ့မြေသူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခန့်ရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စင်လုံးချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ။
1: It is basic right that is
0: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းလို့သူကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒီသဒ္ဒရယူကပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကယူကပွဲမဲရလက်တွေကိုလိုသလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မံသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအန္တရာယ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေးရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရေဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေကြတာပါလို့ပြောပါတယ်စီကေဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့အကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လို့ကင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဤနည်းမြုံနယ်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရုပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချဲ့ယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲ့အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီစီစဉ်နေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမ်းမှုပြည့်စုံပေါင်း 1,000 ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအသစ်ကတော့စာတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လှမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့ဆွေရင်ကဏအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံအဇဝီယာစက်ရုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပြည့်စည်သွားခဲ့ပြီးမီးသည်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုဒီချိန်ထဲမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်ဆွေရင်အခြေခံစောင့်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရင်းနှီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံစောင့်တွေနဲ့ရင်းနှီးမျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလျှပပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လျှပမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရယ်။အဆောင်ရရင်းနှီးချက်စက်ရုံကိုမင်းကြီးတက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကတင်းစစ်တက်အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တယုံရဲစုစုပေါင်းထုတ်လုံးနိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခဲ့ခဲ့ပြီးတအားခွေယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလျှပပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှပပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါရဲ့ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။